0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: шоҳкори меъмори таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муърифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Шумо барномаи фарҳангии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин намудҳои санъат, ҳунари рассомӣ суҳбат мекунем. رسامی صنعت است که انسان توسط آن فکر و احساسات خود را با یاری رنگ و تصویر افاده میکند. از زمانهای قدیم آدمان در دیوارهای رسم میکشیدند. این نشان میدهد که رسامی تاریخ بسیار قدیم دارد. نوروز سعیدوف از زمره آنهایی است که دوستدار شغل رسامی بوده سرسپرده هنر خویش است. او عین حال در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاینر تاجیکستان به حیث آموزگار رشته رسام فعالیت دارد. این پیراها را کای و در پیروی کی انتخاب نموده است؟ پاسخ را با هم میشنویم.
3: وقتی که خردسال بودیم در دیهات خریب که از دیگر کارها دورتر بودیم، پدر چون آموزگار بودند و همه روزه با واسطه ایونیت ها، یعنی که با شاگردان درس میگفتند، آنها همون مواد های درسی پدر رو مو رسم هاش رو آماده کرده یاد میدادیم، یاردم میکردیم، یک دستگیر میکردیم پدر. و ایسا همین سبب شد که مهر رسمی در دل مجرا بگیره و سال 2013 یعنی که راه بیاویم و راه پیش کنیم با دانشگاه دولتی صنعت تصویر و دیزاین تاجیکستان که به واسطه دانشکده سال اولی تحصیل شدند. البته که چهلی که قید نمودیم چون پدر را دستگیری میکردیم، به واسطه تحصیل پدر بود، وقتی که ما نمیتوانستیم و پدر رسوم های خیلی زیبو میکشیدن، همین باره ما بسیار دقت ما را جلب میکرد به خودش و کوشش میکردیم که پیوسته تقلید کنیم با کارهای پدر و ایسا همین در دل ما جای گرفت می رسومی و البته که تاثیر به واسطه پدرمون میباشد. وقتی که فارغ از همه کارو هستی و میخواهی که با واسطه نام قلمی گفته یتون یکون اثر رو یعنی که ایجاد کنی در палитра дар анаму доскачае ки махсус рангҳои мо омодашуда мондагӣ ҳастанд ва дар онҷо ранг яъне омода мекунем ва анаму ранга ба ранг арараш кардан омода кардан ва анаму рангҳои дар кора яъне ки барои чи портрет бошад чи пейзаж бошад чи дигар расмҳо боша омода мекунем ана ҳамин чиз як фикр мекунем ки асафторум мекунам ҳамин чиз як сабаб мешавад ки худа дар равиши кор як хеле ҳаловати хуб мебарӣ вақте ки боз дар анами авроқи сафед ё ки дар холст ки анаму рангҳои омода намударо истифода мебарӣ ин бо ایدله میتواند که خیلی الهام بخش باشد وقتی که پروسسی کور بود تو یاد درجه را میرا و میبینی که روی اوراق سفید یک چیز ایجاد شد یک اثر نو ایجاد شد خیلی شاد میشه.
2: رسامی در جهان رشد کرده است. رسامان منظره های طبیعت، چهره آدمان، گل ها و واقعه های تاریخی را تصویر می کنند. هر یک رسم معنا و زیبایی خاص خود را دارد. برای رسام شدن انسان باید صبر، ذوق بلند و قابلیت ایجادی داشته باشد. قلم، مقلم و رنگ ها اسباب های اساسی هر یک رسام می باشند. با یاری آنها رسام اثرهای جالب می آفرد. هنر رسامی در تربیت حسی زیبایی پرستی انسان نقش مهم دارد. آن ما را وادار میکند که زیبایی طبیعت و زندگی را بیشتر احساس نماییم. ادامه سخنان نوروز سعیدوف را میشنویم.
3: چطوری که به همه ما و شما معلوم بود سالهای رشد دیهات و هنرهای مردمی اعلان شده بودند سالهای گذشته به خاطر همون بود که همین زیبایی پرستی یعنی که از بین رود و چطوری که از بوبوها از نسل به نسل تو به زمان ما آمده رسیدند یعنی که باز همه چیز رونق یافت. البته که شما اینجا خلقمون گفتید ما میتوانیم که با واسطه همین زیبوپرستی و مخصوصا با واسطه صنعت رسامی یعنی که با جهانیان نشون دهیم که ما مردم تمدن آفر بودیم مردم یعنی که صاحب فرهنگ و صاحب معرفت و صاحب زبان بودیم با واسطه همین صنعت رسامی ما میتوانیم که در ژانرهای تاریخی یعنی که اثرهای خیلی زیبو بیافریم و با جهانیان معرفی کنیم که مثلا ما در گذشته چی ها داشتیم و همین واسطه ما میتوانیم که همین چیزا رو یعنی که نشون دهیم. رنگ ها نو واسطه در اثرهای من رنگ ها در اثرهای تمام رسامی توجی тоҷик, ин анами гарми будани кишвари азизамон шуд тоҷикистони моло ҳама он медонед ки тоҷикистон биш особи мо кишвари офтобрӯй аст ва ана ҳамон модарони деҳқоне ки мо мебинем рӯйҳои сурх ва бисёр ҳам як чеҳрои кӯҳистониву зебо доранд ана ҳамин чиз дар асарҳои тамоми расомони дарҷ мегарданд ва асарҳои мардуми тоҷик агар бошад ки мо ба дигар давлатҳо хосатан ба асарҳои расомони яъне ки русия интихоб кунем ба прагӣ фарқ карда мешавад чун асарҳои мо рангҳои гарм равшан ва рангҳое ки анаму кишвари мора анаму рӯи модарон анаму хурсандиву шодӣ ва анаму фарҳанги тамаддуни мора нишон медиҳад дарҷ гардидааст ва дар рангҳои он хеле рангҳои ба истилоҳи хунук меган ана ҳамон чизо қайд дарҷ гардиданд аз ҳамин хотир ана ҳамин сабабон мебошад ки асарҳои мо бисёр ҳам асарҳои хубяне мебошанд
2: бо гузашти замон ин санъат рушд карда дар байни халқҳои гуногун мавқеи махсус пайдо намуд имрӯз асарҳои рассомон дар осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо нигоҳ дошта мешаванд ва мардум аз тамошои онҳо ҳаловат мебаранд рассоми намудҳои гуногун дорад манзаракашӣ яке аз намудҳои машҳур мебошад ки дар он табиат кӯҳҳо дарьёҳо дарахтон ва боғҳо тасвир карда мешаванд ҳунари рассомӣ дар тарбияи инсон низ нақши مهم دارد. آن حسی زیبای پرستی را انکشاف می دهد و انسان را به دوست داشتن طبیعت و فرهنگ هدایت می کند. وقتی انسان به رسم زیبا نظر می کند روحیش بالیده می گردد و خود را آروم حس می کند. از همین سبب رسامی یکی از بخش های مهم فرهنگ به حساب می رود. نوروز سعیدوف این صنعت را برای دیگر هنرمندان کندکار و دوردگر و یا استوهای چیردستی با چوب سرکار داشته اولین درجه میدوند.
3: باید که اگر باشد که کندکار نقاشی کردن نتواند رسامی کردن نتواند کندکار شنا نمیتواند برای که پیش ایب که کندکار آغاز میکی باید نقش بافره باید اسکیز ها کنی باید که فرسکیز ها کنی باید که از اونها انتخاب کنی یک کس نیم کس از استادان یا از دوستان باشن بینن ارواد بگیرن یا که کمبودی و جوی های بهتریش گفت زنن بعد آغاز کنی در انمو اسکیزی که با وسته تصویر آماده نمودی بعد در تنه تخته مثال بگذارونی و بعد با کندکار آغاز کنی و مثل همین دوزنده نمیتواند کم تو گرفته یک لباس یعنی که آماده بسازد برای یک لباسی که برای یک هنرمند آماده می شود یا که برای یکون تئاتر برای یکون نقش های تاریخی آماده می شود قرار نمی شود که خیلی گرفته دوخته تیم برای اسکیز هم می شود برای کوفسکوب های خیلی زیاد می شود خامک ها میگم به زبان توجیکی برای این حتما باید که قلم تیز داشته باشی باید حتما که رسامی را خیلی در جای خوب آموزی و به مثل همین دیگر سمت هایی که شما در اینجا بلوتر قید نمودید سال 2013 دانشکده تاسیس یافت و اولین دانشجویانی این مؤسسه ما بودیم وقتی که بعد 5 سال گرفتن تعلیم در دانشکده ما ختم نمودیم و از همون وقت تا این جانب یعنی که در دانشکده فکر میکنیم که 8 سال دیگه میشود که ما کار و فعالیت ایجادی کرده ایستادیم نظر دانشجویان در همه جو این دیده میشود و در گروهی که اگر 10 نفر درس گیرن تعلیم گیرن از بین او قریب که 50% چون بسیار توجه و خواهش زیاد برای آموختن صنعت رسامی دارد نفرانی که عامل هوش چه سببش است که کم توجه میکنند و از دنیا که میخواهی که از آن وو متخصص خوب یعنی که آماده بسازی تمام مینوزی که را میفهمونیشون قلمشون را گرفته همچون نمونه کار میکنی نشون میدی ولی 10 دقیقه پس میگه که اون نشون دادگی ختم برعکس ویرون کرده است جزیر کرده است و مشکل است به خاطر 50 در 50 بگیم اگر خطا نمیکنیم منبع زندگی ما کارمند مؤسسه است هم شکل خدا معاش خوبم در اینجا ما یعنی که به دست میاریم و البته که در این دوام چخلی که نوز شما در اتاق کاری ما هستیم هم استخونه رسمی ما هست با هم دیگر مسئله در اینجا دیده می شود و البته که از پشت همین سوهای رسومی مونم برای یک برابر یا دو برابر زیادتر از ماوشمون در آمدن یعنی که به دست ما میاد و این خیلی می تواند که هم الهام بخش باشد برای پیش برد یا نه همین سوها باز در مورد دیگر یعنی که مشکلی های زندگی که هست امروز همه ماوشمون دیده که بسیار خیلی مشکل از زندگی کردن این ها رو یعنی که برای ما آسانی می بخشد
2: در تاجیکستان عزیزی ما نیز رسامان با استعداد بسیارند. آنها طبیعت زیبای کشور، رسم و آیین و زندگی مردم را در اثرهای خود تصویر میکنند. اثرهای آنها برای معرفی فرهنگ ملی اهمیت کلان دارند.
3: از استادانی که ما میشناسیم، نمیدونم سبب چی باشد. شخصا من به واسطه که مروز با کار دولت و کار مؤسسه سرگردان هستیم، به واسطه در سمت دیالوگی کار میکنیم. همه روزا کارمون ترغیب و تشویق است. همه روزا فهموندگی بدون мешунад ҳама рӯза, яъне ки ба роҳи дуруст ҳидоят намудани донишҷӯ ҳастай. Агар ба шаҳед ки бухоем вежуд ки мишаб ба мо имконият даст метад, бевосита дӯстоне ки ҳастанд имкониятшон хубтар аст, дар рӯз метавонанд кор кунанд. ба ҳар ҳол коре ки дар шаб эҷодкор махсус расом карда метавонад, дар рӯз карда наметавонад, ба хотире ки мишаб ҳама медонем ки оромӣ аст, ҳамаи хотирҳо дига парешон намешавад. мешини як мақсад доре, эҷод кардан, тасвир кардан. қариб ки ҳамаи расомо шаб кор мекунанд, бевосита аз айёми донишҷӯӣ. агар гем то ин ҷониб ифтихор карда мегӯм ки 13 сол аст шаб рӯз ман меҳнат карда истам ки то дар ҷудаи интихоб намудаи хеш яъне ки муваффақ бошам. барои расомон нада чорабиниои хуб иштирок мекардаги намоишҳо аст, бевосита дар намоишҳои шуруъ аз донишкадавие ки дар донишкада аст, шуруъ аз намоишҳое ки дар шаҳри душанбе уман ҷумҳуриявиву дигарҳо ҳастанд иштирок мекунем. боз ҳадафи дигармон ам ҳаст ки корҳо зиёдтар шавад ва бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳозир бошад. ҳам графика, ҳам жуапис асарҳое ки болотар қайд намудем бахшида ба дастовардҳои замони истиқлол ва кор карда бошем ва бевосита намоиши кунем ки тавонем ки як коре бошад ки яъне муаррифият ки дар ҳақиқат мо солиён дароз касб омӯхтем ва имрӯз тавонистем ки касбмонро пешкаши мардумон карда бошем.
2: ҳунари расомӣ ҷаҳони рангҳо ва зебоиҳост. ин санъат инсонро ба фикр кардан, эҳсос намудан ва дӯст доштани зиндагӣ водор месозад. биёед мо низ санъатро қадр намоем ва ба ҳунармандон эҳтиром гузорем ва барои рушди фарҳанги миллӣ саҳмгузор бошем. шунавандаҳои азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд рови Садбарги Маҳмадрахим, муҳаррир Малика Исмоилова ва коргардон Мавҷигул Юсуфова. то барномаи оянда саломату сарбаланд бошед.
4: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
5: тори тамбурش به تاری دل برابر می کند.
4: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را.
5: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
4: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
6: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
7: از رادیوی فرهنگ.

بازم به ناز کشتی صد جان فدای نازد من زنده تر از آنم گر رغبت از بازد تند آمدی که داند با کیست این عتابت پنهان شده که یابد کس کیست احترازد واقف نه از تو یک تن از ساکنان کویت آگه نه از تو یک دل از محرمان رازد ای خرقه پوش طالب وی درد نوش غالی این خسته در نمازه فان بیمیست نیازه روشن چراغ دوله با ماه دل فروزه سرسبز شاخ اشره از سرو سرفرازه ای مطرب خوشلهان امشب بمال برچن تلقین وگر نسوزه سوزی نهوفتی سازه پیشی تو هر کی آمد پرسش کمال روزه بگریه زود چون

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

اسکندر مقدومی تبل شرقی رو به خطور سازهای حربی داخل کرده و اون در هموازی شیپوری یونانی نواخته می شد. بعدتر در عصرهای اولی میلاد شکل تبل تغییر یافت. اون نسبت به تبل پیشینه خورتر و درازرویتر شده به دهول معاصر مردم هند، افغان و ایران و عرب مانندی پیدا کرد. چونین نمودی تبل در دوره سامونیان رواج یافت. عادتاً اون را بیشتر زنان می نواختند. در عصرهای میانه تبل در دو شکل، یکی کلون دیگری خورتر برابر استفاده می شود. حالا تبل شکلان تکمیل یافته در موسیقی معاصر، ارکسترهای سیمفونی، سازهای خلقی، استرادی و غیره استفاده می شود. شکل خوردش بیشتر در هندوستان، ایران و افغانستان معمول.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
2: پس با ما باش
0: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد
3: اگر خواهید که شیوه درست تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید
4: برنامه مشعل را شنوید
5: مشعل هدایتگر عالم آداب و اخلاق حمیده
3: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان
5: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران با برنامه مشعل بمانید

0: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуман. Агар ба таърихи фарҳангу адаби миллат назар кунем, дар меёбем ки ниёгони мо ба таълим ва тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуданд. Албатта ҳамқадами кишварҳои пешрафта ва рушдёфта будан боиси ифтихор аст. Вале дар ин раванд, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва тарбияи фарзанд дар рӯҳияи эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллӣ ва арзишҳои волои он бояд дар ҷои аввал қарор гирад. تربیه کودک را باید با نظرداشت طبیعت او و محیط انجام داد. امروز که تکنولوژی اینترنت وارد هر یک گویله می گردد، والدین باید دانش زمانوی داشته باشند تا توانند از تاثیر منفی اینترنت کودک را ایمن نگه دارند. نقش خانواده در تربیه فرزند خیلی کلان است زیرا والدین مهمترین عامل سازنده شخصیت کودک محسوب می یابند. فراموش نباید کرد که تربیه کودک در برابر اینکه سمت مهمی فعالیت مؤسسه های تعلیمی می باشد، پیش از همه وظیفه مقدس هر یک پدر و مادر و اهل جامعه به شمار می رود. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 55 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бойбобоӣ ва судоба.
1: پس از به تصویب رسیدن این قانون یعنی قانون مسئولیت درباره تعلیم و تربیه فرزند من فکر میکنم که هم مسئولیت آموزگاران و هم مسئولیت پدر و مادران نظررس شد یعنی بعضی پدر و مادرایی که نسبت تربیه فرزندشون بی‌طرف بودند اکنون کمی مسئولیت خود را حس کردند و به تعلیم و تربیه فرزندان خود دقت میدودگی شدند و همین روند در مکتب ما البته خوب به راه مونده شده است هم آموزگار هم خواننده و هم پدر و مادر مسئولیت شخصی خود را در آبادی کشور در پیشروی جمعیت حس کردند. مؤسسه ما هم برای بروح ماندن طلبات همین قانون یک قطار چوربینی ها بروح مانده شده است و پیش از همین به درس ها اومده و خواندن خوانندگان مسئولیت پدر و مادر حس کرده می شود احساس کرده می شود و نتیجه هم خوب شده ایستاده است بسیار خوانندگان فعال خوانندگان با آداب با تربیت به وای رسیده ایستادند ما تمام مهارت کسبی خود رو به اون روانه نموده ایم که پیش از همه تربیه رو خوب براه مونیم چون که همین شهروندی که کتاب میخوند کوشش میکند البته از او یک انسان خوبی سازنده و عبادکار به وای رسیدنش ممکن است
0: وقتی پدر و مادر رو به مؤسسه برای به مجلس گذرانیدن دعوت میکنید خود والدین مسئولیت رو احساس میکنند در وقتش حاضر میشوند
1: هستن والدینی که مسئولیت خود رو خیلی خوب احساس میکنند در وقتش به مکتب حاضر میشوند و از خوندن کار و کردار و رفتاری فرزندشون آگاه میشوند از معلم مصلحت میپرسند هم صحبت میشوند و در یک جایگی عمل میکنند بو هست البته در جامعه هستن شخصیت هایی که در وقتش حاضر نمیشوند اونها رو باز باری دیگر تکرار به تکرار دعوت کردن لازم میشوند حتی میشوند مورد هایی که ما به خانه همون شاگرد میرویم در خانهش با پدر و مادر هم صحبت میشویم از همین قفامونی یگون کردار ناشایسته فرزندشون آگاه میکنیم این خیلی شخصیت هم هستند لیکن حاضر بسیاری ها فهمیده ایستادن برابر خبرنامه فرستوندن یا اینکه زنگ تلفنی پدر مادر حتما در مکتب حاضر میشوند
0: اون خوانندگانی که با بهای خوب و اعلی مثلا میخوانند و در المپیاد و آزمون ها اشتراک میکنند چگونه هوسمند کرده میشوند
1: البته شاگردای ما در آزمون های گوناگون شرکت میورزند هم در آزمون های تاج سری جمله هنرها علم دستاورد های زیاد دارند هم این فروغ معرفت یا تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است امروز در ناحیوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شروع شد قریب 13 نفر خوانندگان مؤسسه ما به این آزمون فرستنده شدند حاضر عینی در اشتراک کردن هستند و دستاورد های زیاد داریم در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است تا دوری جمهوریوی شاگردای پیشتر ما حفیظ و نصیبه بود دوری جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است جای دوم گرفتگی بود با چندین نفر نفر خوانندگان هستند. به نزدیکی آزمون شاهنامه‌خوانی شد. در آزمون شاهنامه‌خوانی هم شاگردان زیاد اشتراک کردند. به این سمت دقت ماموریت مؤسسه آموزگاران خیلی خوب روانه کرده شده است. شاگردان لیاقتمند هم بسیار هستند و بسیار با لیاقت عجایب شاهنامه‌خوانی کردند. صحنه‌های گوناگون از دوستان نمایش دادند. ابرازهای گردآفریدهای نو، رستم و سهراب‌های نو را تماشا کردیم در تالار مؤسسه. بسیار یک آزمون خاطرمان گذراندیم. علم فروغ معرفت هم تاج سر جمله هنرهاست. این در این آزمون ها هم خوانندگان زیاد ما اشتراک کردند. در دوره جمهوریویش من پیرماتف محمد خواننده صنفی ده، ظفرزاده فرزانه در المپیاده بیولوژی در دوره جمهوریوی جای دویم گرفت. پیرماتف احمد خواننده صنفی نو از فن حقوق، شوکیر و سعیده خواننده صنفی ده از فن زبان روسی، جبار و زمره خواننده صنفی ده از فن زبان روسی، امونی دین زاده مدینه از فن ماتماتیکا زبان ادبیات تاجیک بسیار موفقیت های نظررس به دست آوردند. یک آزمون دیگر شده گذشت زبان دانی جهان دانی. در این آزمون خواننده ما محمد نظیر زاده سعادت که خواننده صنف 11 و می باشد جای دوم را گرفت. در آزمون تاج سری جمله هنرهاست علم خواننده ما ندیبوی و زکیه خواننده صنف 9 در نامینیسی خیمیا سازوری جای نمایان گردید. و البته در آن خوانندگانی که لیاقت دارند، هوس در آزمون ها اشتراک کردن دارند، از طرف آموزگاران مؤسسه آموزگاران فنی دستگیری کرده می شوند، با آنها مشغولیت های الوگی می گذرانند. اینچنین باز مرکز رشد استعدادها هست عمل میکند و آنجا می فرستانیم و در آنجا نیست بعدی درس های اساسی درس های الوگی تشکیل کرده می شود و در آن درس های الوگی اشتراک میکنند. و وظیفه اساسی ما آموزگاران ان همین دریافت کردن استعدادهای اساسی خوانندگان است که همون شخصیت های که لیاقت دارند، استعداد دارند، شوق و هوس آنها را به همین آزمون ها جلب کردن است و برای هوسمند کردن، شوقمند کردن از طرف مؤسسه افتخارنامه، سپاسنامه ها به پدر و مادر پیشنهاد کرده می شود که هوس آنها زیاد میگردد. و اینچنین از طرف خود ماموریت مکتب یگان تحفه کتاب ها بیشتر کتاب تحفه میکنیم.
0: ببین با وجود همین قدر پیشرو موفقیت ها هستند، حالتی که مثلا بعضن بین مکتب بچه ها مناقشه ها سر میزند و بعضی خوانندگان خودشون در همون مؤسسه سر کرده میگیرند. بعضی پدر و مادران تربیه کودک رو حواله به مکتب میگذارند. نظر شما چی است؟
1: البته همه خیلی حالت های هست که کودکان با مایل به قانون شکنی دارند، مایل دارند که ترتیبات جمعیتی رو ویران کنند یا با یگان کاری ناشایسته دست زنند. البته پیش از همه این عیب هم والدین هم حساب می شود و البته عیب به اهمیتی رهبر سیو شاید یا خود هم مؤسسه. خیلی خدا به شکر که در مکتب ما همه خیلی حالت ها حالی رخ نداده است، نیست ما خیلی اهمیت می دهیم. بعضن پیدا شود هم راهی حلش رو کوشش میکنیم که یابیم. من فکر میکنم که این خوانندگان به اهمیتی پدر و مادر رو نظارت نکردن اونها و خود رغبت نداشتن و اگر در باره درس گویم شاید شوقوار نبودن بعضی درس ها، اهمیت ندادن بعضی آموزگاران هم خوانندگان به همین کارهای ناشایسته دست زنند. البته این مسئله داغ روز امروز است.
0: چون در مولد خواننده هایی که مثلا شوخ طبیعت اینجا حرف زدیم، شاید هستند حالت هایی که مثلا خوانندگانی که در مؤسسه شما یعنی تحصیل میکنند و شوخ طبیعت هستند، اگر باشند شما با این گونه چی گونه کارهای فرماندهی میبرید؟
1: خواننده های شوخ بسیار میشوند. عادتا همه خواننده های شوخ من بعد انسان های خوب میشوند. همه شوخ ها بسیار وقت دلیوبک هم گپ دونک هم میشوند. برای همین از همین جهت معلم باید به همین خواننده ها نزدیکتر باشد. البته صحبت های فردی میگذرونیم، میفهمونیم که مثلا انا این کاری کردگیشون نادرست است یا با یگون کار جلب میکنیم، با یگون برآمد، با یگون کارهای علیحدہ یکی در صنف لازم است یا برای مکتب لازم است جلب میکنیم. بدتر اگر دیدیم که حالتش دیگر خیلتر است، پدر و مادر هم جلب کردن هم ممکن است و به نظارت و به اهمیت نمیمونیم و بچهای شوخ برعکس سیر حرکت میشوند. بعضن همه خیلی هست که با وجدان میشوند. اگر کار فرمایید و باور کنید به با اونها خرسان میشوند و از همین کاری بعدشون دست میکشند.
0: در برای بعضی کمبودی ها گفتیم چی مشکلی است که سر راه شما هست و شما چی پیشنهاد دارید به پدر و مادران؟
1: البته موفقیت هست، برابر موفقیت کمبودی ها هم مشاهده میشوند. همین کمبودی ها پیش از همه بی طرفی پدر و مادر، بی طرفی یعنی همین پیشروی حالت تعلیم و تربیت. اساسا باید سه عامل در یک جایگی عمل کنند، هم پدر و مادران، هم آموزگاران و هم جامعه. یگان تای اینا باید بی طرف نباشند. یک دیگر را دستگیری کنیم، با فکر همدیگر روزی باشیم، هم ҳамфикр бошем. Он вақт мо метавонем ки агар муаллим ягон таклифу пешниҳод дошта бошад, падару модар ё ҷомеа бинад камбуди ҳамон насли наврасро дар ҳамон ҷои дидагиаш бояд ислоҳ кунад, фаҳмонад. Мавзӯи дарднок ин телефон. Аз ҳама ҷои дарднок телефон. Телефон бачаҳо ҳам доно карда истодааст, ҳам аз ҳад зиёд аз сину солашон барвақт ба бисёр чиҳо сарфаҳм мерафтагӣ карда истодааст ва анамин диққаташонро ҳам ба чизҳои беҳуда ҷалб мекунад, чизи асосӣ аз тараф мемонад. Мехел медонам ки талабаҳое ки бо одобанд, муваффақанд, ба китобхонӣ машғуланд ё дар ягон олимпиадаҳо иштирок мекунанд, онҳо телефон надоранд. Падар модари онҳо масалан ҳамин хел назорат кардагиянд ки мактабро аълод хатм кунӣ ё ба ягон муваффақият ноил шавӣ, баъд телефон харида медиҳанд. ё телефон падар модар доранд, худи фарзандашона назорат мекунанд. ба фикри ман телефон аст, бепарвогии падару модар аст ё назорати хуби падару модар ва ҳамкориашон бо мактаб.
0: яъне бештар ҳамкорӣ кунад.
1: ҳамкорӣ ҳатман бояд, анамин як ҷоя агар мо амал кунем, таълиму тарбия хуб ба роҳ монда мешавад.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمان پیری رهنما می‌داد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه‌ی آب را به ما می‌داد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه‌ها دیدیم، چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزیده. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا؟ سوی باغی دل از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: ای دل خیالی شعری تر کن، سخن را در و مرجان سیم و زر کن، سخن را بالی پرواز دیگر ده، سخن را گوهری والو نظر کن. این مصرع ها به شاعر معروف نیازی منسوبند. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما شاعر بیناکاری موفق معروف نیازی می باشد. معروف نیازی زاده و پرورده ناحیه شهری نو می باشد. تا کنون 4 مجموعه او با نامهای بیا شهری نو را بخارا کنیم: راه به دلها، غصه اندک و بسیار، احسان دل چاپ شده، چندین شعرهای او به آهنگ درآورده شدند و در خزینه طلایی رادیو تاجیکستان محفوظ می باشند. معروف نیازی سال 1986 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ختم نموده است. کسبش را دوست می دارد. خودی او می گوید شعر را برای خودم یعنی دلم می گویم.
1: بسیار خوب، پیش از همه با شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. آن وقت تعلیم و تربیه معلمان بسیار زحمت میکشتند و خوانندگان تمام دانش ها را فرا میگرفتند. هر یک فن البته پیش از آنی که ما آغاز میکردیم معلمان میفهموندند که این فن چی فن است. مثال فن ماتماتیکا فن است در برای حساب، فن بیولوژی باشد فن است در برای رستنی ها، فن زولوژی باشد فن است در برای حیوانات. و معلمان عزیز ما که جایشان جنت باشد برای ما بسیار زحمت کشیدند و گفته بودند که ادبیات شاه فن ها و ادبیات انسان را با فرهنگ با ادب میکند و این شای فرهنگ است. اگر با تعبیر استاد زندهات مرزا ترسنزاده بگویم، قهرمان تاجیکستان، استاد میگفتند که تاجیکان طبیعتاً شاعر هستند. هیچ امکان ندارد که در ادبیات زیاده از هزار ساله فارسی مردم تاجیک شعر نداند یا شعر نگد یا شاعر نماشد. و البته این شاعری یک سرنوشت است، قسمت است. اون در اون دورانه که ما میخوندیم یک انتخاب کسب گفتنه گپ بود. علاکه از سنفی 4م 5م میدونستیم کسب ما چی میشود. من شخصا فنهای دقیق را مثال ماتماتیکا، فیزیکا، گیومتری، استرونومی بسیار خوب میدونستیم و تمام خوانندگان همون دوران ما بسیار فعال بودند و خوانندگان سخن و دخون و سخن من کم بود. ذوق شوق شعر گفتن ممکن از همون دوره پیدا شد و من اولین تزگاه کم سال 1977 در پیونری تاجیکستان همون دوره گزارت بسیار خوب بود و استاد گروخسار سرمحرر بودن. این 23 فوریه همون سال چوب شد که همین تزگاه چرون است. چوبان در تن چپان داشت، یک رمه کلان داشت. من هیچ شکل میکردم که مثل و من حالا هم فکر میکنم که من شعر را برای خودم میگم. این احساس دل من است و اگر تا کجای شاعر شده باشم شاید این برای خواننده میگوید این گپ را. و 4 کتاب من مجموعه اشعار چاپ شده است، زیاده است 40 آهنگ است به شعرهای من. بعد ما با اینستیتوت پلیتکنیک تویستان سال 1981-86 خوندم و تا چاپ شعر اولینم که سال 1989 بود زبق و رغبت و شوقم به شعر و شعری کمتر بود، چون که کار ما در اینستیتوت بود، سمت دیگر بود، در ساختمان کار کردیم و بعدتر که ازادتر شدیم با شعر و شعری میل کردیم، رو آوردیم. شعر دارم با نام شاعر نشود، جا معلوم میکنند که شاعر چیست، شعر چیست. هر شعر گفتن، سخن تازه گفتن البته بسیار مشکل است، چونه که ادب ساور تروزی میفرماید ای اونه که آبروی همه جوی از سخن، آهنگ گفتن سخن آبدار کن. ببینید خیلی چگونه مشکل است. بزرگان ما در باره سخن بسیار گفتند، در باره شعر. اگر شوکت بخورایی رو با خاطر رو میگد که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کاره نکند چون نبود استعداد. یاد بیت دیگه داشت است، میگد که سخن اگر به دل ز گوش پیشتر نرسد، سخن اگر به دل ز گوش پیشتر نرسد، یقین بدان که از نارسایی سخن است. و من یک شعر دارم با نام همین شاعر نشد شود، چون این است که ابرو میخوانم برای شما. شاعر نشود اون که دلش سخت و خشین است، با جهل و جهالت مدام یار و قرین است. شاعر بیشود اون که دلش خانه مهر است، شاعر بیشود اون که دلش خانه مهر است، شاعر نشود اون که دلش خانه کین است.
2: شاعر نشود آن که وفا را نشناسد، شاعر نشود آن که حیا را نشناسد، شاعر نشود آن که ادب را نپسندد، شاعر نشود آن که خدا را نشناسد، شاعر نشود آن که علم را نشناسد، شاعر نشود آن که رقم را نشناسد، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که قلم را نشناسد، شاعر نشود آن که دلش مرده و بهیس، شاعر نشود آن که ندارد غم تدریس، در قالب اشعار بریزد سخن حق، در قالب اشعار بریزد سخن حق، شاعر بود آن که بداند راه تشخیص، شاعر بشود آن که بداند راه ایجاد، در رشته ایجاد کشد خاطره یاد، با همت بی‌منت و با فضل خدا داد، شاعر بود آن کس که از او خاطر ما شاد، شاعر بشود هر که نیازش چو نیازی است، در گفتن حق گام نهد پنج و ده و بیست، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، شاعر بودا هر نفر ملت تاجیک، از روز ازل همدم ما فیض الهی است، هر نفر ملت تاجیک شاعر است.
0: محفل ما محفل اهل نظر، محفل ساز و نوا با شعری تر، محفل سلطان مرادی شاعر است، شاعری گوهرشناسی تاجور، در محفل های زیاد اشتراک کرده از استادان علم اندوخته است، نگاشته های او در چندین نشریه های جمهوریوی چاپ شدند، از اشتراک در محفل ها چی میتوان آموخت؟ پرسان شدیم از او.
2: یک باید هست میگوید که اگر در شعر نبود لطف احسان، پیامبر که لطف کرده به حسان، حسان ابن ثابت یک شاعر عرب است که بسیار شاعر است، میگه که سخن باید خودش بزرگ باشد، شعر شعر را سهل و ساده باید نپندارند و سخن خوب و سخن خوشان و البته هر دور زمان برای خود پیدا میکنه شاعر خود را. به شهر نو را بخارا کنیم، تحت خط تحریری استاد زنده و سلطان مراد آدنا به چاپ توسعه شد و استاد سلطان مراد آدنا هم یک سخن بسیار خوب نوشتند که برای چی ارزو میکنیم که ما شهر خود را مثل بخارا سازیم. استاد به من گفته بودند که یک بسیار بازافت خوب شاعرانه است، البته شما بخارا رو میدانید، بخارا مرکز تمدن برای تاجیکان بسیار شهر پر افتخار است و مرکز شهر عشق خداوند است، شعرهای علایده مثال در وصف وطن است، در وصف بزرگی انسان است، در قسمت غزل ها است، مثال قسمت ربایی دو بیتی ها است، دیگران است فرا میگرد کتاب چهارم.
0: کتابی بیا شهری نو را بخارا کنیم، چارومین مجموعه چاپ شده قهرمانی ما معروف نیازی می باشد. در باره مجموعه های ایشان پرسان شدیم و پاسخ را با هم می شنویم.
2: ما باید ذکر کنیم که در دوره شوروی در آخر تا آخر سالهای 90 تا آخر جنگ شهروندی در نزد گزیته بیرق لنینیزم نوحیه حصار، آن وقت نوحیه شهر نبو نوحیه حصار یک جا بود، محفل ادبی فعال بود، فعال بود آنجا استادان سلطان مراد آدنا، حکیم علی نظر علی و دیگر دیگر، فتلو عزیز که سر محرری همین گزیته بیرق لنینیزم بودند، این محفل به نهایت فعال بود و چندین شاعران شناختنی از همین محفل به میدان آمدند و بعدتر در زمینه همین محفل بعد محفل سرای اول استعداد بود، بعد سرای سخن فعال گردید و امروز همین محفل سرای سخن که زیاده از 35-40 نفر اشتراک میکند، از شهرهای ترسونزاده و از وحدت، از نوحه روده که میویند، از نوحه شهرنه و از نوحه خدیسار، این محفل بسیار فعال است. چنانه که گفتم شاعری این قسمت سرنوشت است و کسی رو مجبور کرده نمیتونه که شعر نویسه و بسیار انسانهایی هستند که همه قاعده و قانونهای شعر رو میدانند، مثلا چقدر منعقدهای خوب داریم، چقدر انسانهای بزرگ داریم، چقدر دوستداران ادبیات فرهنگ، آنها نمیتوانند شعر نویسند حتی یک بیت. حکم من اینجا منظور شعر خوب است، شعر بلند است، شعر نوب است، شعر که مثال به طلبات شعر جمهور شعر در نظر نیست، شعر که به مثل رودکی باشد و به مثل شعر مولانا باشد. اما من شعر بلند و نوب را در نظر دارم و چنونه که گفتم من با اون نظرم که خومه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. این استعداد آسمانی است آخره در هر آدم سخور نمیکند و برای این را سیقل دادن البته کوشش و زحمت در کار و باید انسان پند پذیر باشد. هرچی استاد گفت مثال استاد البته استاد اینجا ضرور است که به شاگرد فهماند و بسیار خاکساری سمیت را میفهماند. چنانه گفتیم که آدم متکبر آدم شاعر نمیشد. شعر گفتن بسیار هم آسان است برای ادبیات زیاده از سالم و هم مشکل است به نهایت. اجازت باشد همین سال 1995 کتاب اولین من چوب شد با نام احسان دل و همون جوان در یک غزل زیبایم گفته بودم که در بیاز نظم شهر شهر نو بعد مرزا صاحب دیوان منم. این به اون معنا که بعد از وفات استاد تورسون‌زاده از سال 1977 تا سال 1995 یکون کتاب نظم کتابی که شعر باشد در شهر نو چوب شدگی نیست و استاد

0: هست، آرزویم شعر گفتن بوده هست، آرزویم مستجاب افتاده هست. عمر کوتاه هست، ای غافل ز خود، شاعریم در شتاب افتاده هست، غافل از مکر و فریب زندگی، رازهایم به نقاب افتاده هست. معروف از شعر و سخن آگاه شد، چون که او بیرون ز خواب افتاده هست.
1: قهرمانی برنامه ما معروف نیازی میخواهد در آینده کتابی پنجمش را که آماده است به نشر رساند. در فرجام با یک غزلی پر از تمنیات نیک به شنوندگان رادیو فرهنگ صحبتش را خاتمه بخشید.
0: چونانه که گفتم 4 کتاب به چاپ رسید و کتاب پنجم هم با نام روز فلکسر آماده چاپ است و از تحت نظر استاد وارث گذشته است و این کتاب برای چاپ تیار است. او یک سلسله ربایات و دو بیتی ها دارم با نام این راه دراز به شهر نو افتاده است. امکان شود این شم چاپ کردن ممکن است. اگر با بعض شعرهای سالهای آخر نوشته را جمع کنیم باز ممکن است مجموعه دیگر می شد و وقت در کار، فرصت در کار، مبلغ در کار برای چاپ کردن البته امکانات شود خواننده مخلصون طلب میکنند و میگم امکان شود خدا خواهد برای شما دسترس میکنیم. سایت من در فیسبوک فعال است، معرف نیازی. اگر گاه شعرهای خود رو میمونیم و اگر بسیار حواس و شوقمند باشه اونجا نظر کنید میفهمید مخلصون چی میگن. البته هستند انسان هایی که بسیار دوستدار فرهنگ و ادبیات هستند، دوستدار شعر هستند. آغاز من به نقطه سامان نمیرسد، آواز من به خاطر کیهان نمیرسد. در روزگار خاکیان بحث سیاست است، یک نقطه فهم تا در ایوان نمیرسد. از گیرادار زندگی هر دم مشوشم، بر خشکسار مرز من باران نمیرسد. چون برگ به در کف باد از خاطرم، چون برگ به در کف باد از خاطرم، معنی خوب ز فکر پریشان نمیرسد. ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، ذوق بلند شاعری امروز نمانده است، یک شاعر ز دولت سامان نمیرسد. بر شعرهای خام من ایرادها چی سود، معروف به گرد پای بزرگان نمیرسد. نگفته نماند که چندین سرودها بر اشعار من در فوند طلای رادیو محفوظ هستند و همین غزله که میخوانم همین هم با آهنگ در آمدگی است، در همونجا محفوظ است. چنین است که این هم یک تمنیات برای شنوندگان عزیز. به هر بینوا نوا خواهم، به هر مبتلا دوا خواهم، همه نقش زیبا زیباترین به دامان پاک حیا خواهم. گریبان اندوه و غم چاک باد، گریبان اندوه و غم چاک باد، همه غصه ها را فنا خواهم. به حال تباه هم رسانید ادو، ادو را به چنگ بلا خواهم. من آداب حق را از این خاکیان، من آداب حق را از این خاکیان، به رسم و رسوم خدا خواهم. نیازی به دل داغ حسرت چرا، نیازی و دل داغ حسرت چرا، به ملت شکوه نیا خواهم. به ملت، به هر یک ساکن این کشور عزیز و شنونده عزیز سعادتمندی سربلندی آرزو میکنم.

0: پیرهنی میهن.
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
0: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ. پس با ما باش.
2: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
3: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи Ангубин. زبانی مادریم جانی پاکم تو با شیر آمدی در جانی پاکم بو پیوستی مرا با رفتگانم توی من زندهیم بی تو هلاکم شنواندگان عزیز همزبانان گرانقدر در گنجینه همه زبانهای دنیا واژه و عباره و ترکیبهای هستند که هم معنای اصلی و هم معنای مجازی دارند. عباره های ریخته و یا عباره های فرازیولوژی یک بخش مهمی زبان را تشکیل می دهند. این عباره ها سخن را تأثیر بخش و شنونده و گوینده را اندیشه پرور می کنند. برای مثال به عباره های زیرین توجه کنید. گرگ باران دیده، برف لکلکی، آبموری از باغ کلان، محبت دنبوریده، زاغ سفید، کاسه از آش گرمتر. زبان مادری ما، زبان تاجیکی فارسی دری، در حقیقت یک زبان شیرین و گوشنواز و خوش آهنگ است. اگر ما به ریشه کلمه های این زبان توجه کنیم، انگشت حیرت خواهیم گزید. زیرا واژه ها غیر از معنای اصلی، باز در قالب ترکیب و عباره ها معناهای دیگر را هم افاده می کنند. مثلا، همه ما کلمه سبز تاجیکی را خوب می دانیم. و اون را همچون یک کلمه خوشترکیب و زیبا در لحظه های شادی و خرسندی و جشن و سور فراوان استفاده میبریم. مولانا جلال الدین بلخی همچون تمنا در حق عزیزی از عزیزان خود گفتند. پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد، جان و دل دوستان زی تو شادان باد. هر کس که تو را بیند و شادی نکند، سرزیر و سیاه گلیم و سرگردان باد. شنواندگان عزیز، کلمه سبز سه معنا دارد. اولا رنگ برگ تری نباتات، یعنی برگ سیراب و پرتراوت، سبز و خرم. و گذشته از این به معنای جای سردال و درخت که صفت زمین است می آید. و معنای دیگری کلمه سبز گندمگون، سبزینه است. با کلمه سبز عباره های پرمعنای زیاد ساخته شده است و مثل این سبز گلشن که کنایه از آسمان است و یا ترکیب سبز تشت. معنای ترکیب سبز تشت هم آسمان است. این سبز تشت یعنی آسمان. این سبز پوشی شموس یعنی کنایه از اسب کبود سرکش. و معنای دومی این سبز پوشی شموس فلک آسمان است. شنوندگان عزیز، کلمه سبز با وجود یک واژه خوشایند خوشحال کننده بودن، گاهی در قالب مرکب شده هم با معنای منفی استفاده می شود. مثلا کلمه سبز پا که در شنیدنش یگان کس گمان بدی نمی کند، معنای آدم شومقدم بدبختی آور را دارد. در این معنی استاد امیر خسرو دهلوی گفتند: یک تن اگر شد زی اجل ره گیرای، اینش سیاه رو کند آن سبز پا. شنوندگان عزیز، همه ما کلمه صباحت رو خوب می دانیم و آن رو پیوسته در گفتگو و در نوشتنهایمان به کار می بریم. کلمه صباحت واژه عربی است و با دو حرف سه هم سین و هم صاد نوشته می شود. اگر کلمه صباحت با حرف سین نوشته شود، معنای شنا کردن، شناوری را دارد. به این معنا مولانا جلال الدین بلخی گفتند: زیرکی آمد صباحت در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. به عباره صباحت کردن معنای شنا کردن، آب بری کردن را دارد. شنوندگان عزیز، اگر واژه صباحت با حرف صاد نوشته شود، معنای سفید رو، خوشلیقا، محجبین، زیبارو را دارد. به این معنا مولانا عبدالرحمن جامی گفتند: تو را صباحت ترک و فصاحت عرب است، ملاحت کیمیان عجم چونان، عجب است. استاد عبدالرحمن مشفقی هم در این با فرمودند: گلستان سباحت روی توست، آیا بود روزی که خیزم چون نسیم از جای گلزاری تو را بینم. ترکیب سباحت و ملاحت به معنای خوشرویی و بانمک بودن انسان است. شنوندگان عزیز، ما دایر به موضوع تاریخ برآمد واژه های زبان تاجیکی با زبانشناس عزیز خان میربابایف صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم. استاد عزیز، به برنامه ما خوش آمدید. ما از دل شما شادیم و ایثار سپاس شنوندگان رو به شما و در شخصیت شما به تمام زبانشناسان تاجیک میرسونیم، چون که شما ادامه دهندگان کاری فرزند نامور ملت تاجیک، قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی هستید و کاری که استاد عینی به خاطر بقای زبان مادری ما، به خاطر پایداری استقلال تاجیکستان کردن، این کاری بسیار بزرگ است و کاری است که با یگان ترازو برکشیده نمیشود. ولی متاسفانه در زمان ما همزبانان ما متاسفانه به قدر زبان مادری کم میرسند و وقتی که به گفتگوی هم زبانان و هموطنان توجه میکنید، در زبان آنها کلمه های بیگانه نهایت بسیار است. آنها بسیار کلمه های مادری خود را، تاجیکی خود را فراموش کردند و از کلمه های ناضروری اقتباسی استفاده میبرند. بسیار میخواستم که همچون زبان شناس، همچون تکرارا میگویم، پیروی استاد عینی چند سخن دایر به ارزش زبان مادری و کلمه های تاجیکی میگفتید.
4: اگر به تاریخ تشکر و تحول زبان تاجیکی ما نظر افکنیم، میبینیم که یک دوره های گوناگون را سپری کرده است این زبان و در طول هستی خود، در طول عملکرد خود به تغییر و تحول زیاد روبرو گشته است. اگر بگیم کلمه های اصلی زبان، این اصلا کلمه های میباشند که در دوره قدیمی تشکل زبان تاجیکی در ترکیب لغوی اون بودند. چنانچه میدونیم قدیمترین دوره انکشاف زبان فارسی تاجیکی دوران زبان فارسی باستان می باشند. زبان فارسی باستان باز در نوبت خود همون ترکیب لغوی خود رو از زبان ایرانی باستان با ارث گرفته است. یعنی لکسیکی میراثی زبان تاجیکی است که از همون دوران قدیم بعد رفته است به دوران فارسی باستان، در اونجا به صورت خطی ثبت شده است. ما در دست دلیل های از ساختار لغوی همین زبان داریم و اکثر اون کلمه هایی که فرض کردیم در متن های منسوب به شاهان هخامنشی وجود دارند، این کلمه های اصلی زبان می باشند. ولی در همون دوره نیست، برخی از کلمه ها از زبان های دیگر به زبان فارسی باستان اقتباس شدند. مثلا کلمه اسب را گیریم یا کلمه سگ را گیریم. حالا هیچ کس هم گمون نمی کند که اینها کلمه اقتباسی هستند و در هیچ فرهنگی دوران کلاسیک نیست با اقتباسی بودن این کلمه ها اشاره نرفته است.
3: استاد، شما عذر میپرسم، شما سگ و اسب را واژه های اقتباسی گفته، کدام زبان را در نظر دارید که این واژه ها از آن زبان به زبان مادری ما آمدن؟
4: من همین دو واژه ای که نمبر کردیم اینها اصلا واژگان اقتباسی از زبان ماد میباشند. فرض کردیم در فارسی باستان اسب نه اس میگفتند، از همین کلمه ای که در فارسی باستان بوده است امروز مثلا در زبان تاجیکی کلمه سوار، همون سوار که هست، همین کلمه سوار از همون اسبا بارا، یعنی اونی که اسبش میبرد، اسا بارا، همین کلمه اسبای زبان ما بعد اول همچون یک مدلی کلمه اسا در زبان فارسی باستان اون با کار میرفته است و سپس جوی کلمه اصلی زبان فارسی باستان رو گرفته، اون رو از استعمال خارج کننده است و در ترکیب لغوی زبان پایدار شده است. یا کلمه سگ یک شکل بود در فارسی باستان سپن که باید مثلا اگر می بود انکشاف می افت سن می گفت، لیکن در برابر این مدلی اون از زبان مادی سپکه که بعدا سگ شده است با کار در آمد و همون شکل اسپان فارسی باستان رو از بین برد و پایدار شد در زبان. این خیلی کلمه خیلی زیادند و خصوصا مثلا از زبان های اطرافی زبانی فارسی باستان گویم که مثلا از زبان های اکدی، از زبانی بابلی، از دیگر زبان هایی که در همون منطقه آسیای پیش رایج بودند بعضی کلمه ها وارد شدند و هضم شدند در ترکیب لغوی زبانی فارسی باستان. من این کلمه را از بس که اقتباسی هم باشند علاقه در دوره قدیم در ترکیب لغوی زبان فارسی آنها جای گرفتند، پایدار شدند و بنابراین در هیچ فرهنگ اینها را واژگان اقتباسی نمیشمارند. و بعدن در دوره دوم علاقه اینا قلیب که کلمه اصلی زبان شدند. در دوران زبان فارسی میانه زبان هخامنشی اول بود. در دوران هخامنشی بود. و بعدن دوره ساسانیان علاقه اینا کلمه که در زبان پایدارند. یعنی همچون جزی ترکیبی لغوی زبان همچون کلمه اصلی در استعمال در آمده بودند. و ببینید در دوران ساسانیان، در دوران زبان فارسی میانه، من در این دوران از زبانهای دیگر کلمه زیاده به ترکیب لغوی این زبان هم داخل شدند. در زبان بعدا استوار شدند، پایدار شدند و جای کلمه اصلی زبان فارسی رو گرفتند. و یا بعضی از مفهومهایی که در زبان فارسی باستان و فارسی میانه نیست مدل نداشتند، همچون کلمه‌ای که با مفهوم‌های خود آمدند وارد ترکیب لغوی زبان شدند و رایج شدند این هایم. مثلا باز یک کلمه که از همون زبان‌های گروه سومی باستان گرفته شدند فرض کردیم گویم دهینا که حتی در اوستان در این شکل آمده است، یا در زبان فارسی باستان هم داینا بود و بعدا دین شد. خیلی وقتا بحث های زیاده وجود داشت که این کلمه اقتباسی است دین و یا کلمه
5: ریشگی.
4: بله من ببینید این کلمه آنچنان پایدار شد که همچون کلمه اصلی زبان شد، در حالی که کلمه اقتباسی است. و کلمه دیگری از زبان یونانی وارد شد در دوره فارسی میونه. خیلی از کلمه های بودند که وارد شدند و بعدا از زبان های فارسی میونه. از جمله مثلا از زبان پورتی کلمه زیاده. منم کلمه ای که در ریشه اش آن آواز ژ دارن، این اصلا کلمه اقتباسی که از زبان پورتی با ترکیب لغوی زبان فارسی میونه وارد شده بودند. بله بله ارژنگ میژه میژگون منی چگ بود بود منی زمه شد بعدا، ولی منی ژ شد ژ. این همون شکل اقتباسی از زبان پورتی یا از زبان اشکانی بود که در ترکیب لغوی زبان فارسی میونه رایج شد و در برخی از مواردها جای کلمه های خودی فارسی رو گرفت، در برخی از مواردهای دیگر کلمه های نوی که با مفهوم های نوین به ترکیب لغوی زبان فارسی میونه وارد شده بودند. من ببینید یعنی جایگاهی کلمه های اقتباسی در ترکیب لغوی زبان فارسی همگون نیست.
5: بله.
4: اون کلمه‌ای که من در دوره زبان فارسی باستان و فارسی میانه وارد ترکیب لغوی زبان فارسی تاجیکی شدن، من این کلمه‌ها در فرهنگ‌ها همچون کلمه‌های اصلی زبان داده می‌شوند هر کدومی از اونها، زیرا که هر چیزی که تا زمان فارسی نو وارد ترکیب لغوی زبان شده بود همچون کلمه‌های اصلی زبان آنها پذیرفته شدند.
5: بله.
4: من این یک پرابلمه دیگر. اکنون مسئله دوم این کلمه اقتباسی که از آغاز زبان فارسی داری وارد ترکیب لغوی زبان شدند.
5: تشکر استاد عزیز، من شما سپاسگزارم به خاطر معلومات بسیار دقیق، تحریک دهنده و بسیار افتخار انگیز. در حقیقت زبان مادری ما زبان تاجیکی فارسی دری از بسیار سرچشمه آب خورده است. اکنون استاد عزیز ببینید که پس از صاحب استقلال شدن با جد و جهد پیشوای ملل محترم امام علی رحمان این زبان دوباره تخت نشین شد و آنکس خودشان همچون یک فرزند صادق ملت دو جلد کتاب نوشتند با نام زبان ملت، هستی ملت. اکنون وابسته به همه امکان شرایطی که دولت ملی برای رشد زبان ما مهیا کرده است، چی باید کرد که جوانان ما از خوردی از خاندان سخن پرور وطن دوست بعد معنی سنج باشند؟ متاسفانه میبینیم که بسیار جوانان کوشش میکنند که زمانوی بودن خود را اثبات کنند و در گفتگو از کلمه های ناظری اقتباسی استفاده میبرند. همین حس افتخار ملی و سخن پروری جوانان را چی بود؟ با کدام راه میتوانیم ما بلند شاید از آیله سر کنیم؟
4: پایه همه چیز فرهنگ، پایه علم، پایه معنوی جامعه این تحصیلات است. چقدره که همون آموزش و پروریش در دبستان و قوی تر باشد، پایه معنوی جامعه قوی تر میگردد.
5: درست.
4: یعنی در خانواده وقتی که طفل هنوز به مکتب نرفته است، باید به نطقی و دقت دهند.
5: بله.
4: خب این هم از همون چی گویم درجه اینتلیکتوالی میگویم. من همون درجه اینتلیکتوالی اویله وابسته است که
5: پدر و مادر
4: چی گونه کودک زبان رو یاد میگیرد، ولی اونجایی که واقعا باید تعلیم داده شد این همین دبیرستان است. خب ببینید من امروز با هم کتابای درسی که در ساحه‌های علمی دقیق تالیف شدند امروز در مکتب‌ها و کاربرد می‌شوند. اصلا اونهایی که این کتاب‌ها رو تالیف کردن مؤلفان این کتاب‌های درسی شاگردان همون مکتب‌های علمی دوران شوروی میباشند و به همون اصطلاحات و به همون کلماتی که در دوران شوروی در همین علم رایج بود که بیشتر به زبان روسی تکیه میکردند، زیرا کتاب های درسی زبان روسی را گفته ترجمه کرده در مکتب میون درس میدادند. و همین عادت کردند و هیچ چیزی دیگری را قبول ندارند. و حالا نیز در همون کتاب های درسی، انگامی تعلیم، انگامی نوشتن واسطه های گوناگون تعلیمی همون چیز رو استفاده میبرند.
5: بله.
4: نسل نو رو در روی زبان ملی تعلیم دادن نمیتوانند. این خیلی مشکل است. یعنی ما نسل آینده رو نیز در قالب همون زبان پیشینی مخلوط تربیت میکنیم. من به این چیز دقت ضروری دادن.
5: بله. اهل جامعه.
4: بله بله بله. باید همه دخالت کنند. یعنی برای زبان بهین تمامی قشرهای جامعه مسئولند. نو واسطه با اون که چیکاست، نه فقط فیلولوگ ها، بلی تمامی مردم باید غمخوری زبان مادری خود باشد، زبان مادری خود رو گرامی دارد و با اون ارج گذارد. این وظیفه اساسی تمامی شهروندای تاجیکستان از جمله خودی ملت تاجیک می باشد.
5: تشکر استاد عزیز. من از اون شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین به شما برای یک صحبت آموزنده که در حقیقت یک درس خودشناسی بود تشکر می گویم و در کارهای آینده ایجادی علمیتان کامیابی های بزرگ می خواهم و بسیار می خواهم که همین آتش مهری که در دل شما به خاطر زبان ما فروزان است هیچگاه افسرده نشود. شما به خاطر بقای ملت بزرگ تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک جد و جهد.
4: تشکر زیاد و تشکر به روندگانی که این مصاحبه ما را گوش کردند.
5: سلامت باشید. شما صحبت ما را با زبانشناس عزیزخان میربابایف شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که دانشمند محترم عزیزخان میربابایف گفتند هدایت نامه است. ما باید به قدر خردترین واژه زبان مادری خود هم برسیم، زیرا زبان مادری ریشه هستی ملت است.

0: های روز از شعر های روز
1: کشوری ما دلبری ما جنت پهناوری ما آفتاب بر سر ما تاجیکستان قدرت ما قسمت ما گلشن بی منت ما ثروت ما ثروت ما تاجیکستان دشت هایت نور دامان شهر هایت عطرگردان هستی تو عشق سامان تاجیکستان میهنی آزادگانی بلکه یاقوت زمانی زینتی کلی جهانی تاجیکستان زینتی کلی جهانی

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش

0: چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود بزار، ز مردی و گردی و از فر و یار. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان برو بر بخاند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سربر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. بگیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزین چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند ویندر نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. روخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپید است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به درد نهنگ. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبد همی، تو گویی که دلها فریبد همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب عجب عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جوینده رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین و خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج و آگه شوید، همه ساله با بخت همره شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگذرم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پر نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نظر

0: چهارم خرایت شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد و آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخوابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چو شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما؟ به گل ننگرد آنکه او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خوانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهر جوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دل خسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر آزرم باد. اگر جادوی باید آموختن، ببند و فسون چشمها دوختن. بپریم تا مرغ جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم.
1: عالی.
0: لب سرخ رودابه پر خنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ماه، که این است روی و همین است راه. مر این بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
2: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: رادیوی فرهنگ ترغیبگری فرهنگ و تمدن تاجیکستان و جهان.
1: رادیوی فرهنگ منبری شخصیت های فرزانه و فرهیخته.
0: رادیوی فرهنگ سرچشمه کلام قدسی و ناب.
1: رادیوی فرهنگ مبلغ صنعتکاران گذشته و امروز جهان.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри аввали барномаи иттилооти навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. در شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیون مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردید، خبر دادند از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور. در جلسه مسائل مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش های گوناگون از جمله تجارتی، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژیتیکا، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاحی، سیاست جوانان، ورزش، نقلیات و کامونیکاسیا بررسی گردیدند. تاکید شد که نتیجه های جلسه هشتمی کمیسیه مشترک برای باز هم تحکیم بخشیدنی همکاری سودمند، فراهم آوردن زمینه مساعد جهت تطبیق طرح های نوی مشترک و معین نمودن سمت های نوی همکاری بین دو دولت مساعدت خواهد نمود. در دایره همکاری تاجیکستان با اگنتی بین المللی نیروی اتمی از جمله در ولایت ختلون یک قطار لایحه‌های مهم عملی گردیدند. از جمله مرکزهای سرطان شناسی ولایت با تجهیزات زمانوی طبی از قبیل دستگاه‌های اولتراسادور، رنتگن رقمی، ماموگرافی رقمی و توموگرافی کامپیوتری تامین شدند که برای تشخیص بروقتی بیماری‌های سرطانی و بالام برداشتن صفات طبابت اهمیت کلان دارد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلون خبر دادند. رئیس ولایت ختلون دولت علی سعید با هیئت نمایندگان اگنتی بین المللی نیروی اتمی تحت رهبری استیس کال ساندرا ماری ملاقات نموده، مساله های تحکیم همکاری دو جانبه در سمت رشد ساحه تندرستی، مبارزه با بیماری های سرطان، تکمیل اختصاص متخصصان و استفاده تکنولوژی های موثر طبی را مورد بررسی قرار دادند. برای حرکت نقلیات برکشیگران و زنده راه‌های ماشینگرد محدودیت موسمی جاری کرده شده است. در این خصوص از خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری خبر دادند. توری از وزارت نقلیات اطلاع دادند محدودیت‌های موسمی در حرکت ماشین‌های برکش کلان حجم و وزنین در راه‌های اسفالت پشت در شرایط حرارت بلند هوا از 1 می تا 31 آگوست سال روان عمل می‌کند. در این دوره هنگام زیاده از 25 درجه گرم بودن حرارت روزانه نای هوا، حرکت واسطه‌های نقلیات با وزن زیاد از 6 تن در راه‌های ماشینگرد قبط بالایشان منفرش از ساعت 10 تا 20 اجازه داده نمی‌شود، چون این واسطه‌های نقلیات می‌توانند اساساً شبانه حرکت نمایند. این تدبیر طبق قرار حکومت جمهوری درباره جاری نمودن محدودیت‌های موسمی اوید با وزن و سرباری با محور واسطه‌های نقلیات هنگام حرکت در راه‌های автомобильگردی استفاده عمومی قبول گردیده، با حفظ پوشش روح و خرابشوی بر اثر هوایی گرم روانه شده است. در دوره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2027 دسته المپیک تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در چین جمعآمد تعلیمی و تمرینی میگذرانند. در جریان این جمعآمد تیم المپیک کشوری ما دو بازی دوستانه مقابل دسته المپیک چین انجام میدهد و آخر اول روز 6 ایون در شهری زونیی بازی دویم باشد، روز 9 ایون در شهری گوییان دویر میگردد. یادآور میشیم که مرحله انتخابی جام آسیا 2027 میان دسته های توپ 23 ساله سال آینده برگزار می‌گردد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. در پایان نشر توجه نمایید به وضع و هوای کشور برای دو روز آینده. از 3 تا 5 ایون از سبب باریدن بارون باشیده در بعضی ناحیه‌های توبه جمهوری، ولایت ختلان و سخت و غربی ولایت مختار کویسانی بدخشان آمدن سیل‌های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می‌شود. در این روزها ساکنان باید وضع با هوا را به نظر گرفته عمل نمایند. همزمان در دریاهای اسفره، زرافشان، آبی خنگاب، وخش، پنج، یخسو، قزلسو و دریاهای از نشیبه‌های جنوبی قطرکوههای حصار جاری شونده بلندشوی سطح آب از احتمال دور نیست. کمیته ولایت фавқулода ва мудофиаи гражданин аз ҳукумати ҷумҳурӣ ба шаҳрвандон тавсия медиҳад ки дар чунин шароити номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешида аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. Ҳамчунин аз сокинон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарёҳо ва мозиҳои хавфнок эҳтиёткор бошанд ва қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя кунанд. Масъулин ба аҳолӣ дар доманакӯҳҳо ва ноҳияҳои кӯҳӣ истиқоматкунанда, сокинон ва меҳмонони мамлакат тавсия медиҳанд ки дар ин рӯзҳо аз сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ ҷамъоварии ҳезум, хӯроки чорво, гиёҳои шифобахш ва моҳидорӣ худдорӣ намоянд. Сайёҳоне ки нақшаи сафар бо роҳҳои кӯҳиро доранд, бояд эҳтиёткор бошанд. در همه وضعی با هوای کشور با شما طبیع خوش آبالیده آرزومنده
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: برنامه مستقیمی فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
1: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها. روشنگری اندیشه ها.
0: آینه دار نور رهنمای بیداری.
2: تاجیکستان سرزمین عشق سوزان من است. ذره خاک عزیزش داروی جان من است. در بر گهواره سنگش من راحت یافتم. تخت سنگ کوهسارش تخت سامان من است. با امید سربلندی و خانه آبادی و تنجی و امانی تاجیکستان گلبدامان، باز هم درود و روز و روزگاری هر یک شما را بخیر و پر از شهد میگویم. سامیان عزتمند، برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور است، مستقیما از موج رادیوی فرهنگ، و امروز پای خدمت شما قرار داریم. من مسئول روز اکرم زاده بونفشه و کارگردان برنامه زبید الله جان محمد. چون همیشگی یک سرود مرغوب میشنویم، تعبمان را بالیده میگردانیم، باز هم ارتباطمان را با هم ادامه میدهیم.

0: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ
1: بله سامیان عزت من خسته نباشید یادآور میشم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آیناداری نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و چون همیشگی بخش نوبتی ما در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد که ما این بخش را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتون میرسانیم و این نوبت در مورد استقلال دولتی حرف میزنیم
2: همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداریست

0: وطنداری است، وطنداری
1: نور است به دیدگان ما استقلال، زور به تن و روان ما استقلال، با پیک خوشش همه وطن ساز شده، نام و نسب و زبان ما استقلال.

0: ба даст овардани истиқлоли давлатӣ барои ҳар халқу миллат сарвати беназиру бебаҳост. Маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ мардум соҳиби парчаму нишон ва суруди миллӣ мегардад. Мустақилияти ҳудудиро соҳиб мешаваду дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ мегардад. Андешаҳои номзади илмҳои сиёсӣ Субҳон Муродовро якҷо мешунавем.
1: در مدت صاحب سیغولی با یک دستوارت های نظر است نویل گشتیم. با چونین دستوارت های نظر است نویل شدن مهمتر از همه با وحدت و یکونرگی رسیدن البته کار هرکرد نیست. خوشبختانه ملت توجیک با سروری اساس کتوری سال وحدت ملی پیشوی ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان متعامل رحمان تانیستن در یک جگی وحدت یکونرگی سال ثبوت و البته دستوارت های اقتصادی و اجتماعی را در حیات جمعیتی شما با دستورم.
0: استقلال آرمان و آرزوی چندین عصره مردم تاجیک است. صاحب نظران دوران استقلال را مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی تشکل عقل و ذکاوت سازنده ارزیابی میکنند. حفظ و نگهداشت این نعمت بزرگ وظیفه نه تنها نهادهای مسئول بلکه هر یک فرد جامعه است.
1: چون جمعه ما البته جمعه دموکراتیست فکر میکنم که مناسبت های سیاسی سوبیکت های حیات سیاسی جمعیتی ما باید حتما در دوره قویده های بازی های سیاسی که کنستیتوسی و قانون های کنستیتوسی مهم میکنند در دوره همین برای مانده شوند ما از همین رویه کردن قویده های بازی های سیاسی امکان میدهد تا ثبات صلح و البته استقلالیت دولتی نگاه داشته صحبت سری صلح و ثبات رود صحبت سری یکپارچگی دولت رود صحبت سری استقلالیت رود این معنی را ندارد که تنها دولت و نیازهای دولتی و شخصانی را تجسم کننده عهدهدار باشد نیازهای دولتی در جای اول نیازهای جامعه شهروندی هم اونا جایگاه معین دارند اونا باید نگاه کنند و البته شهروندان متحدی هم نیازهای جامعه شهروندی نیروی بزرگی میشود هم برای حفظ استقلالیت دولتی هم برای حفظ یکپارچگی مملکت و البته برای نگاه داشتن صلح و ثبات در جامعه
0: در واقع استقلال والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجیک است. دوران استقلال برای ما امکان واقعی فراهم آورد که راه امروز و آینده ملت و پیشرفت منبعده کشور عزیزمان را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیاوی انتخاب نماییم. امروز تمام ساکنان کشور آزاد و آباد ما اطمینان دارند که خشتهای پایدار استقلال واقعی و دولتداری ملی خود را نهاده، امروز صاحب رمز دولتی پرچم نشان و سرود ملی اند. همساله با ارمغان ارزنده پیشواز گرفتن این جشن تاریخی وظیفه هر شخص خودشناس و خودآگاه می باشد.

0: نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهای می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه می ماند جهان سرد و آتشخانه می ماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ مشو خاموش ای آهنگ
1: مسلحت مفید بله احسامیان ازدمند ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور طریق موج رادیوی فرهنگ و طوری که شما می دانید برنامه ما از بخشای گوناگون عبارت است و اینک بخش نوبتی به سمعتان می رسد و باید بگویم شنونده های عزیز که غذا یکی از عامل های کلیدی سلامتی انسان به حساب می رود بنابراین ما در بخش نوبتی در همین مورد حرف می زنیم علمان ساحه طب و غذاشناسی این را هم در تجربه زندگی و هم در نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی معین نمودند یعنی گرفتن غذای سالم عامل کم شدن بیماری های گوناگون در جامعه گردیده امکان می‌دهد تا انسان ها عمر دراز ببینند زیرا غذای سالم طلبات جسم انسان را با ماده های غذایی و از جهت فیزیولوژی با نیرو تأمین می‌نماید چون انسانیت همیشه بهر پیشبرد روزگار در تکاپو جستجو تلاش و حرکت است در این هنگام مسلم است که مقدار معین ماده های غذایی و نیرو را البته که صرف می نماید و توسط غذا نیرو و ماده های غذایی صرف شده را باید برقرار کرد. ماده های غذایی از سفیده ها، چرب ها، کربوهیدرات ها، معدن ها، ویتامین ها و آب عبارت می باشد که هر یک این ماده ها نقش خاص خود را در ارگانیسم انسان می بازد. مصاحبمون طبیق حاتم بیگ خیرف می گوید رعایه نادرست غذای سالم عامل سر زدن بیماری های گوناگون در جسم انسان می گردد طور موصوف افزود
2: اگر ما یعنی که 100 سال پیش اکثریت آدم ها با مسئله نارسایی غیزو سر کار داشتن یعنی که باید خرابتر بودن در اونجا نارسایی مثال میگریم ماده های غیزایی بود سفیده و دیگر که بیشتر با خرابشوی انسان پسروی نشانداد های قد و وزن و یعنی که نارسایی ویتامین دی بود نارسایی یک گروه معدن ها بود از آن جمله در جمهوری تاجیکستان ما هم هست مثلا در بین اهالی مساله های نارسایی غذا موجود است در بین کودک ها مساله های مثال گیریم نارسایی آهن موجود است در جمهوری تاجیکستان نارسایی یود موجود است نارسایی ویتامین ا موجود است لیکن بود در یک فیصدی زیاده از 11% اهالی دیگر مسئله موجود است من در امروزه پنشه بیماری های غیر سیرویتی که بیشتر از عامل غذا وابستگی دارد در اینجا سخن در باره زیاد شدن شخص های وزن زیاد داشته می رود در باره شخصانی که به بیماری فرمیهی گرفتار شدن می رود از اون جمله پنشه بیماری های دل و رگ های خونگر فشار بلندی سکته دی زیاد شوی بیماری دیابت قند که بیشتر از عامل غذا وابسته است دیگر قطور بیماری های سرطانی اونها هم از ویران شوی ترکیب غذا وابستگی دارند دیگر کنید چقدر دیابازان وسیع سبب رعایت نکردن به طلبات های غذای سالم پیدا شدند
1: علمانی ساحه طب بران نظرند که غذای سالم یکی از عامل های کلیدی سلامتی انسان به حساب می رود. یعنی نقش غذای سالم پیش از همه در آن است که انسان را از اکثر بیماری ها حفظ می نماید و سیستم ایمونی ارگانیسم را مستحکم می گرداند. ذکر کردن به مورد است که ارگانیسم در برابر استعمال کردن غذای سالم فعالیت جسمانی نیز نقش بغایت کلان دارد، زیرا از معیار زیاد استفاده نمودن ماده های غذایی می تواند برای جسم مشکلی پیش آورد. ادامه گفته های مصاحبمون را با هم می شنویم.
2: دسترسی اهالی یا قسمی اهالی با محصولاتی که در ترکیبشون روانوکیشون زیاد است، مثلا محصولاتی گوشتی که در ترکیبشون روانوکیشون زیاد است، با محصولاتی شیری که روانوکیشون زیاد است، استعمال شکلات، پورت و دیگر نقنودی ها، شیرین ها. غیر از این، حالا در قسمت اروپا، امریکا، نقطه های تایور کنی، غیزه های تست تایور بگم، اکنون آهسته آهسته همون هم بگم که من دولت های آسیای میانه، خصوصا در گید و اطراف های محسس های تو مکتبی، مکتبی، بزرگ ها، جایی که آدم ها بسیار جمع می شود، نقطه های استایاری ریزا خوش شده استادن و این هم میتواند سببی بیم که یک قطور بیماری ها گردد. برای چی؟ برای اینکه در اونجا لوهای ریزایی بهتر کنندگانی تم و مزهی و کنسیستهی مسئولات های خوراگواری دیگر دیمان اکوان که روند آماده نمودنی مسئولات های خوراگواری تستایار استفاده کردن و میتونن که به سلامتی انسان ضرر رسند اگر از میار زیاد استفاده برند. اگر شخص نسبت سلامتی خودش، نسبت ریایه کردن طلبات های ویزای سالم اهمیت ندهد، این در یک طرف میماند. برای همین هر یک کدام مویون اخوری باید درک کند که ویزا عامل اولین درجه تامین سلامتی می باشد.
1: قابل ذکر است که سالمی جامعه در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان افضلیت داشته آن توسط نهادهای حفظ اجتماعی تطبیق می‌گردد. در این روند پیشگیری خروج همه گونه بیماری‌های سیرویتی نیز عین مدعاست. به گفته طبیبان استفاده درست ماده‌های غذایی که جسم را با غذای سالم و نیرو تامین می‌نماید از منفعت بلند از معرفت بلند داشتن هر یک ما و شما درک می دهد. پس هر نفر را می باید برای سالمی جسم و تنصیحتی خش از توصیه های کارشناسان ساحه طب و غذاشناسان سمرناک استفاده نمایند. این بود شنونده های عزیز بخش نوبتی برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور که مصلحت مفید نام داشت و در مورد نقش غذای سالم در سلامتی انسان تهیه گردید. بخش های دیگری ما ادامه دارد.

0: ایام که توی حیات جان جانم، در وصف تو گرچه عاجز و حیرانم.
1: بینایی چشم من توی می بینم، دانایی عقل من توی می دانم.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
2: بخش یک غزل.
3: باز هم ادامه یک صبح زیبا را به کاشانه های هر یکی شما به خیر و شاد باش میگویم سامیان عزتمند و یادآور میشویم که شما ادامه برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید و اینک بخش نوبتی ما یک غزل نام دارد که در این بخش ما غزل مشهور را از سعدی شیرازی به سمعتان میرسانیم.

تن آدمی شریف است و جان آدمیت. نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی با چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، ورنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبوده که اسیر دیو مانده، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی بروان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. تیران مرغ دیده تو زی پای بند شهوت، به درآی تا ببینی تیران آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت.

0: به خدا التماس کردم، به خدا التماس کردم تا چرخ روزگار را بر وفق مراد تو بچرخاند، تا الهه عشق از حمایت ما روی بر نگرداند. من دریا و زمین و آسمان و ستاره را به حرمت شکوه عشق تو تقدیس میکنم، به حرمت شکوه عشق تو تقدیس میکنم.
1: بله سامیان عزتمند، تن صحت، خاطر جمع و روزگار آباد هر یک شما تمنای همیشگی ما اهل ایجاد برنامه های رادیوی فرهنگ است. بزرگ میگوید که قدر امروز را بدان، زیرا دیروز گذشته است و فردا هنوز نامده است. ما تمنا میکنیم که امروز و هر روز شما شنونده های عزیز پر از فیض و برکت و خوشی و خوشحالی باشد. اینجا برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ به انجام رسد و پای خدمت شما قرار داشتیم. من مسئول روز اکرمزاده بنفشه، کارگردان برنامه زبیدالله جان محمد. تا برنامه های دیگر خیر عزیزان.

0: جامعه جهانی خدمت کرده زمینه رشد استوار و حفظ محیط زیست را تقویت دهد. انتظار می رود که امروز در دایره چورابینی ها همایش 8 خزینه بین المللی اکولوژی نیز در سمرقند برگزار گردد. با گفته سازمان دهندگان چنین همایش بار اول در آسیای مرکزی برگزار می شود. ادامه نوید. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت بیش از 400 انشاد بنیاد خواهد شد. تا حال 298 تای آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. اطلاع داد حکومت محلی. از طرف صاحبکاران محلی بنیاد 221 بنا، حکومت محلی 10 تا، همبستگی مقامات محلی و اهالی 9، شریکان رشد 23 و تشکیلات و اداره های جمهوریوی 15 انشاد ساخته می شوند. در این باره از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت اطلاع دادند. لیگای فوتبالی بانوان تاجیکستان در همکاری با لیگای فوتبالی کودکان و نورسان کشور بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان فستیوال فوتبال برگزار نمود. در این چورابینی ورزشی زیاد از 150 نفر پسران و دختران اشتراک کرده در مشق‌ها و بازی‌های گوناگون فوتبالی شرکت ورزیدند. برای اشتراکچیان خردسال برنامه جالب و رنگین آماده گردید که به رشد مهارت فوتبالی آنها روانه شد. هدف اساسی راه اندازی فستیوال ترغیب طرز حیات سالم، جلب کودکان به مشغولیت منتظم ورزش، رشد فوتبال میان پسران و دختران، اینچنین فراهم آوردن فضای دوستی و همدیگر فهمی بین کودکان میباشد. جشنواره در فضای گرم و صمیمی برگزار گردیده به کودکان لحظه های خوش و فراموش نشونده هدیه نمود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچینی اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدینه را در قرائت مؤلف شنوید.

یاد داریم. یاد داری شب شبی مهتاب بود، خواب اندر دیده ای ما خواب بود، جان من در موی تو در تاب بود، شاهدی ما جوی باری آب بود، ماه می نوشید شیری روی تو، مس بود گلشن ز عطری بوی تو، آب می شد جان من از تاب و تب، گوی شب شبکور بود از موی تو، با تو آمدم بزم دنیا داشتم، دانه عشقت به دل می کاشتم، باد می گفتا به نوجا نوش باد، بر لبی تو لب چو می بگذاشتم، آن همه بر باد رفت و یاد ماند، در دل از آن یادها فریاد ماند، روی

صبح را هر روز گیری پیشواز ایستاده روی راه آفتاب دیه من در یاله کوه حصار شبنم از شد بوسگاه آفتاب خون نافم ریخته در خاک تو مختلط گردید با خاک وطن بوی خون خود از این رو می شمم این زمان از سینه چاک وطن در کنار تو اگرچی تا کنون جلوه دارد نوبهار زندگی جوره های بچگیم را چمن پیر کرده گیرودار زندگی میسزار موله و تیغ تراق بود اندر بچگی معوای من تا هنوز از سردی آبی قدوق میزند جزاز دندانهای من با همان پیراه های بزگزر کودکان بزغالبانی می روند از پس بزغاله های شیر مست های هو گویان به هر سو می دوند عمر بگذشت و بماند اکنون فقط خاطرات چند از دوران ما با همان پیراه های ما کنون رفت آ دارند فرزندان ما در کنار کوه جا بگرفته ای کوه در بالای کوه کوهان من بوی مادر یاد مادر می کنی ای فدایت با جسم و جان من من زی آغوش تو بیرون آمدم نخل عمرم سر کشید از خاک تو زین سبب خواهم که بعد مرگ هم گیردم آغوش خاک پاک تو من زی آغوش تو بیرون آمدم نخل عمرم سر کشید از خاک تو زین سبب خواهم که بعد مرگ هم گیردم آغوش خاک پاک تو

من به کاغذ راز گفتیم، قلم دل خون و عشق از دیده ریزان، زیاد و ملک معنا دور بسفتیم. بدیدم ناگهان پروانه را بر روشن منزلی سربسته سر زد، به یاد وصل یار و عشق سوزان به کوی عکس دلبر بال و پر زد. با امید وصال چشم یارش زبان شعله را بوسیدنی شد، بچرخیده به گرد آتش عشق زیبوی مهر او بویدنی شد. ولی بر جای نور عشق یارش فریبایی شیشه چشم او برد، به جای آتش جانسوز چشمش تنی سنگین شیشه جان شخص بود. چو دیدم این تلاش و خودفروزی، گرفتم پند بحری خیش از آن، که بحری جستجوی مرغ الهام نباید باک کرد از کندن جان.

اصال ارزان زده سر بر قدی را بجای چشم بر تو ره نماید خدومت کنده کنده می برد پیش دری رزقت برویت می کشاید روانی با سری بالا پسی او در این ظلمت سرای زندگانی سری بالات می جوید زی افلاک مگر نوری یقینی آسمانی تو در تاریکی این عالم خود بیابی بی خطا صد راه و منزل اگرچی بی بسر هستی ولی راه بجویی با چراغ روشنی دل ولی صاحب بسر مردان عالم بسا گم کردن اینجا رهی خود چمن دلکورهای چشم بینا نمی بینند حالی همرهی خود در این ایام پرچشم نگهکور که پروای کسی بر کس ندارد بگو روشن دلی کو تا که با میر شبستان ترا روشن نماید نمودم درک از رهیابی تو من و ما کور هستیم و تو بینا اصای رهنماید می سزد که زنی بردیده بی شفقتی ما

شرشری باران و اشکی دیدم، ناله دریای طغیانی دلم، هم نوای و هم سبق با هم شده، غرق آب و ناله کرده منزلم. کی تو آیی تا گلی امید من، از نگاهت بشکفت در سینم، انتظارم انتظارم انتظار، در کشاده در دلی بیکینم. من تو را عمری چو عمری کافتم، من تو را از آرزو دریافتم، تا شود این آرزو اعمال نیک، گرد تو افسانه های بافتم. ای فروغی حسن بر اشکم نگر، تا شود تیر و کمان در بهار، همچو دنیای صفا بکشای دست، پیش من آ بشکنم از تو خمار.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدین را شنیدید. مؤلف خوان انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شب باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، حالا سرود ها در جوی هنرپیشه شویسته تاجیکستان حبیب الله بیکوف صدا می دهد.

بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پور سام بر اورنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی بپ

من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم

جفت خش کنم راستی را به آینو کش پدر یاد دارد که چون مر مرا بدو باز داد ایزدی داورا و پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوری دمز البرز که که هیچ آرزو بر دلت نکسلم

گشست زی کابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر سبو برنشین و برا بدین سان همه تاس تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت به زیر اندرش چرم فولاد گشت

چونین گفت با غمگساران خش بدان کار دید از سواران خش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست

به دست اندرون نامه نامدار فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامه سان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپژمرد و بر جای خیره بمان پسندش نیامد چنان آرزوی

چونین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی ژیان باشد آموزگار

بپرداز دل را بدان چت حواس، از این مور پرورده زان دیوزاد، از این مور پرورده زان دیوزاد، چگونه برایت همانا نجات. سرش گشت از اندیشه دل گران، بخفت و نآسوده گشت اندران، سخن

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: ولی سؤالی پیش می آید که چرا چنین ترکیبات نسبت به دیگر زبانهای معمولی آن دوره به مانند فارسی سغدی، فارسی خارزمی و امثال آن پیدا نشد؟ دلیل پیدا نشدن چنین ترکیبها شاید در آن بود که زبان دری نسبت به زبانهای خیشاوند معاصر خود موقعیت خاص و صاحب امتیازات زیادی شده تا آن دم توانسته بود بسیار زبانها و لهجه‌های محلی قلمرو نفوذش را در خود هضم و یا به گوشنشینی مجبور کند. سرگذشت ترکیب فارسی دری در دوره‌های من بعد نیز بسیار جالب است. پیوند بین این دو کلمه آهسته آهسته به جای رسید که لغت اصلی زبان دری به گذشت ایام از پس اصطلاح فارسی برداشته شد و دیگر این زبان را که در اصل همان زبان دری بود به شکل زبان فارسی به کار بردند. از این جهت از عصرهای 15 به این طرف در آثار خطی باقی مانده کمتر اصطلاح فارسی دری دوچار می شود.

در مأخذها و منبعها نام زبان ما در شکل پارسی، فارسی دری معربی آن فارسی و فارسی دری وامی خورد. حالا برای روشن شدن این مسئله پیش از همه باید در مورد دو اصطلاح ایران و فارس کمی بیشتر معلومات دهیم، زیرا چنین است که شاید شرح و تفسیر گوناگون این دو لغت در دوره‌های مختلف باعث بعضی نافهمی ها درباره نام زبان شده باشد. ایران نام سرزمینی بزرگی است که امروز یک قسمت آن با این نام یاد می شود. تا جایی که تحقیق شده است، این اصطلاح از دوران ساسانیان باقی مانده و تا کنون همان شکل قدیمی خود را نگاه داشته است. در بعضی متن‌های باستانی در ترکیب ایران شهر نیز وامی خورد. چون این ترکیب از دو کلمه شهری پارتی به معنای کشور، مملکت و لغت فارسی ایران به وجود آمده است که باز هم همان معنای کشوری ایران را دارد. فقط باید ایران تاریخی را که سرزمینی بسیار پهناور را در بر می گرفت از ایران کنونی که معنای کشوری امروزی ایران را گرفته است فرق کرد. نام ایران از کلمه آریان به معنای منصوب به قوم اصیل و زورمند و غارب آری گرفته شده، گرامتیکای تاریخی آن را کشوری آریایی ها معنی کرده است. برای بعضی ها این مفهوم اطلانی نژاد آزادگان هم بوده است. با گذشت زمان، با کمی تغییر و تبدیل و پیش و پس کردن حرف ها به شکل آران، اران، ایران در زبان حاضره تاجیکی و ایران در زبان فارسی معاصر در آمده است. در بسیار موارد رسم شده است که فرهنگ، هنر، تمدن و هر آنچه که زاده اندیشه و دانش و هنری ساکنانی این سرزمین یک وقتها پهناور بوده است به صفت ایرانی نسبت می دهند.

لغتی پارس و یا معربی آن فارس باشد، امروز هم مثل 2500 سال پیش نامی ولایتی است که در جنوب ایران معاصر واقع شده است. ظهور دو خاندان بزرگ و مقتدیر هخامنشی و ساسانی نام این منطقه را چنان شهرت و عمومیت بخشیده که در عهد باستان تمام سرزمین های تابع این سلاله ها را پارس یا فارس می گفتند. از جمله همسایگان آنها یونانی و رومی ها، عرب و یهودی، سوریانی و ارمن ها که با ایران زمان سلطنت خاندان های هخامنشی و ساسانی رابطه نزدیک داشتند، تمام قلمرو پهناور زیر نفوذ آنها را پارس، پرس و یا فارس می نامیدند و هر چیزی را که به آنها نسبتی داشت از جمله زبان ساکنان این سرزمین ها را نیز پارس، فارس می خواندند. قبیله های عربی یمن، سوریه، حجاز و بین النهرین هم که نسبت به دیگر طایفه های عربی به دولت ساسانی پیوند و رفت و آمدی بیشتر داشته، ساریان دراز هم تحت سلطنت ایرانی ها بودند، زبان مردم ایران را از نام قوم فارس گرفته آن را زبان فارسی می گفتند. بعدتر در صده های اولی اسلام زبان فارسی مطلق زبان جاری در بین موبدان زردشتی را می گفتند که تقریبا تا عصرهای دهم مرکز آنها در محلهای کوهستانی منطقه فارس بود. سیاهان و مؤلفان عربی این عهد زبان ناحیه های غیر فارسی این قلمرو را با نام های زبان پهلوی، دری، خوزی، تبری، سغدی و خارزمی در آثار خود ثبت کردند که به اندیشه محققان در اکثر موردها زبان را به جای لهجه و یا شیبه افاده نمودند. بنابر سبب صفت عام گرفتن اصطلاح فارسی به معنای ایرانی، این لغت می توانسته است به هر یک از این زبانها نسبت داده شود. در دوره های مختلف لغت پارسی، فارسی یا فورس به معناهای مختلف به کار رفته است. گاه ها به معنای وسیع کلمه، یعنی قسمت خاکی وسیعی که در شرق سرزمین عرب نشین قرار داشت. مردم آن نواحی را از نام منطقه فارس و زبان آنها را فارسی می گفتند. این نام از جهتی بود که عربها بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن هخامنشی و ساسانی که از ولایت فارس برخواسته بودند شناخت تاریخی داشتند و همه میراث فرهنگی و تمدن ساکنان این حوزه بزرگ را به آنان منصوب می کردند. مفهوم کلمه پرسیا که در اروپا در عصرهای میانه معروف شد نیز همین معنا را دارد. جغرافی نویسان و مورخان عرب به همین سبب هم گاه زبان فارسی را همچون زبان اهل عجم به کار برده آن را به چند دسته تقسیم کردند و زبان دری را شاخه از آن درخت بزرگ دانستند. و این سبب دانشمند شهیر افغانستان عبدالاحمد جاوید تخمین می کند که اصطلاح پارسی دری شاید ناشی از همین مقوله باشد. ولی زبان فارسی به معنای خاصی این عباره توری می دانیم در ادبیات ما فهلوی، فهلویات یعنی زبان محل خاص، زبان ولایت شیراز را می گویند که تقریبا هیچگاه به شکل کتابت ندر آمده است. نمونه های از این لهجه ها در ترانه های بابا طاهر اوریان، ابیات در
مثلثات سعدی و در بعضی اشعار حافظ باقی مانده است.

زردشتیان هند را هم که بیشتری آنان از یزد مهاجرت کرده اند پارس ها می گویند، ولی آنها لهجه خود را دری می نامند. در لغت فرسی اسدی توسی نیز کلمه پارسی به معنای زردشتی به کار رفته است، ولی در ادبیات ما خاصه شاهنامه کلمه پارسی به معنای مطلق ایرانی به کار رفته است. پارسی به معنای مجموعه انعنه و سنت و حتی آداب و فرهنگ فارسیان نیز سابقه دراز دارد. زبان فارسی امروز در جمهوری اسلامی ایران زبان رسمی و کارگزاری بوده، تمام بخش های حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را فرا می گیرد. یک نهادی مخصوص با نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تحقیق و پژوهش پهلوهای گوناگون رشد زبان فارسی مشغول است. مؤسسه و ساختارهای گوناگون دیگر در برابر این فرهنگستان به گسترش زبان فارسی در داخل و خارج ایران مساعدت می نمایند. خلاصه همگرایی این گونه های زبان یعنی تاجیکی و دری و فارسی در بخش های گوناگون پژوهش های زبان شناسی، مخصوصا در بخش همگونسازی اصطلاحات علمی و فنی، یک امر ناگزیر و واقعی است. شاید در آینده از میان صدها سرچشمه و منابع نادیده و ناخوانده و یا در بایگانی عظیم تاریخ آریاتباران اخبار و اسناد پیدا شود که بعضی نظریه ها را درباره سرگذشت زبان ما و نام آن اصلاح کرده اندیشه های نو را به وجود بیارد. امید بر آن داریم که پیشوایان فکر و اندیشه و فرزانگان ملت امروز و فردای ما کمال احتیاط و ملاحظه را به کار می برند تا اینکه در حل چنین مسئله های نازک و جدی اشتباه و خطای روی ندهد، مخصوصا در باب زبان ملی و نام آن که مفهوم های مقدسند و مقدسات باید روشن، دقیق و ثابت باشد.

زیر فصل یکم اصطلاح عرب و عاقبت های آن برای زبان و فرهنگ مردم ایران زمین.

ساکنان عربستان در نیمه اول عصر هفتم میلادی بر اثر ظهور پیغمبر اسلام و آیین نو اسلام دوره اتحاد روحانی و قیام اعتقادی را اثر می گذرانیدند. دین نو با دعوت خود به برادری و برابری مسلمانان قبیله های بدوی تا این دم به هم دشمن عرب را زیر لوای اعتقاد جدید به خداوند یک و یگانه متحد ساخته با آنها نیروی تازه روحانی بخشید و زمینه های استیلای عرب و پیروزی را به کشورهای همسایه از جمله دولت ساسانیان فراهم آورد. در کتاب سیوم تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان ما تاریخ از جانب عربها استیلا گردیدن خراسان و ماوراء النهر و انتشار اسلام در این سرزمین ها را با تفصیل ضروری بیان کرده ایم.

از اینجاست که پس از مستحکم شدنی پایه های اسلام در سرزمین عربستان، عرب ها در عهد خلیفه عمر ابن خطاب 634-644 به فتح قلمرو ساسانیان آغاز کردند. محاربه هایی که در میان سپاهیان آخرین شاهنشاه دودمان ساسانیان یزدگرد سی و سپاه جنگ آزموده عرب ها 17 شوال سال 15 هجری 2 دکبر سال 636 میلادی به وقوع پیوست 4 روز دوام کرد و با پیروزی مسلمانان انجام یافت. در نبرد دیگری که میان ایرانیان و عرب ها و نهاوند در سال 642 صورت گرفت، لشکر اسلام نه تنها پیروزی کامل به دست آورد، بلکه راه فتح مضافات های آخرین قلمرو ساسانیان را برای خود باز نمود. در طول سالهای 642-645 شهرهای همدان، ری، اصفهان، کاشان، قم، قزوین، کرمان و غیره فتح و تابع عرب ها گردیدند. در دوران خلافت عثمان ابن عفان 644-656 استیلای عرب به سمت خراسان دامن گستو. سال 651 عرب ها ولایت نیشاپور را با مرکزش ابرشهر فتح نموده، سپس شهرهای جام، توس، مرو، ابیورد، نیسا، سرخس و ولایت هرات را با شهرهای بوشنج و بادغیس به اطاعت خود درآوردند. یزدگرد سیوم پس از محاربه نهاوند مجبور شد از یک محل به محل دیگر فرار کند و اخیراً در مرو قرار گیرد. اقدامات از هم گسیخته او با مقصد جمع آوردن نیروی نظامی از حساب ولایت های تابحال از اصطلاح عرب امین مانده ثمره به بار نآورد، زیرا در آن ایام ماورا اون نهر و قسم شرقی خراسان به ملک های زیادی مستقل و نیم مستقل تقسیم شده، زمینه و عامل هایی که پریشانی و پراکندگی سیاسی این سرزمین را بتوانند به اتحاد یگانه ضد استیلاگران تبدیل بدهند وجود نداشتند. از اینجاست که کوشش های یزدگرد نیز بهر ایجاد سد در برابر سیل هجوم عرب ها ثمره نبخشید و خودش نیز ماه ایول سال 651 در آسیاب در نزدیکی شهر مرو با فرمان خائنانه حاکم این شهر کشته گردید.

با همین سلسله دودمان ساسانیان قطع گردید و شاهنشاهی 425 ساله آنها از بین رفت. پس از این عربها آهنگ ماورا و نهر کرده شهر مرو را قرارگاه لشکر و مرکز آمادگی خود برای غصب این سرزمین قرار دادند. در دوران خلافت امویان عربها تا آخر سده هفت میلادی چند مراتبه به بخارا سالهای 674، 676، 681، سمرقند سالهای 676، 680، 681، خودتل سالی 679 و نواحی دیگر لشکر کشیدند. ولی این لشکرکشی ها بجز از غنیمت ها و موفقیت های موقتی و غیر ثابت منفعت دیگری به عرب ها ناوردند. تنها در نیمه اول عصر هشتم به آنها میسر گردید که حاکمیت خود را در نتیجه جنگ های شدید بالای مردم بخارا، سمرقند، خوجند، سوغ، تخارستان، ختلان و نواحی دیگر بر عوض قربانی های زیاد استقرار ببخشد. همین طریق ماورا اون نهر نیز بعد گذشتی 100 سال از کشور کشایه های عرب ها تابع خلافت گردید. لازم به تأکید است که تفصیلات و جزئیات تاریخ اصطلاح سرزمین نیاکان ما از جانب عرب ها در کتاب تاجیکان علامه باباجان غفوروف، آثار شرقشناسان روس و اروپایی و تحقیقات مورخان تاجیک و ایرانی و چنان که قبلا تاکید کردیم در جلد سیوم کتاب تاجیکان در مسیر تاریخ از آریان تا سامانیان ذکر شدند. اینجا می خواهیم و جنبه های عبرت بخش و آموزنده تاریخ دوره اصطلاح اشاره نماییم.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اطلاعاتی نوید در استودیو گلبهار روزی‌زاده، کارگردان زبیدالله جان محمد. در قرارگاهی یونسکو در شهری پاریش بخشیده به اعلامیه کوروش کبیر تحت عنوان اساسهای حقوق بشری معاصر و گوناگون رنگی فرهنگی در اعلامیه کوروش کبیر کنفرانس علمی برگزار گردید. طوری از وزارت کارهای خارجه خبر دادند این کنفرانس با قطعنامه یونسکو تحت عنوان استوانه کوروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی، اینچنین با اعلام گشتن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سال 2025 با تشبس جمهوری تاجیکستان قبول و اعلان گشتند بخشیده شد. در کاری کنفرانس نمایندگان دولت‌های اعضای یونسکو، اولیمون و کارشناسان به هم آمدند. در چوربینی اهمیت تاریخی اعلامیه کوروش همچون سند زمینوی حقوق انسان، تحمل پذیری دینی و گوناگون رنگی فرهنگی و همزمان اهمیت آن برای جهانی معاصر مورد بررسی قرار گرفت. در شهر دوشنبه دوری سیومی مشورت های سیاسی بین وزارت کارهای خارجی کشور و وزارت کارهای خارجی پادشاهی نیدرلند برگزار گردید. طوری از وزارت کارهای خارجی خبر دادند ضمن این مشورت ها مساله های تحکیم همکاری دوجانبه در ساحه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی منطقوی مورد بررسی قرار گرفتند. با قناعتمندی از سطح کنونی رابطه های هوسمندی جانب ها برای تحکیم و گسترش هرچی بیشتری مناسبت های گوناگون جنبه و در مرحله های نوبتی تطبیق برنامه و لایحه های مشترک تاکید گردیدند. همکاری بین تاجیکستان و نیدرلند در حاشیه اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های بین المللی نیز مورد توجه طرفین قرار گرفت. موضوعی دیگر، در کالج فرهنگی جمهوریوی به نام بویدوقوی ناحیه رودکی دوری ناحیوی آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من برگزار گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی خبر دادند. در دوری ناحیوی آزمون 210 نفر اشتراک نموده، در نتیجه 66 نفر داوطلب با گرفتن خولهای بلندترین به دوری منطقوی روخت گرفتند. در چورابینی با غالبانی دوری نوحیوی آزمون دیپلم، سپاسنامه و توفه های مالی تقدیم کرده شد. دوری اکومی آزمونی جمهوریوی توجیکستان و تنی عزیزی من در نوحیه رودکی از 21 تا 23 اپریل از روی نمینسیه های نوازندگی، سرویندگی، سنتی تصویری، رویش عملی، میموری و دیزاین دویر گردید که در آن نورسان و جوانان از مسیح های تعلیمی، مکتب های سنت، کالیج ها و جماعت های شرک و دیهاتی نوحیه فعالانه اشتراک نمودند. پویگوهی معروفی ترانسفر مارکت ردبندی نو شده گران ارزشترین فوتبال بازونی لیگ برتر فوتبال آمریکا و کانادا را نشر کرد. حملگر اینتر میامی و منتخب ارجنتینا لیانل میسی با پنج گونه بهترین شامل گردیده. ارزش بازاری او 15 میلیون یورو ارزیابی شده است. در صدر این رویخط حملگر باشگاه تورنتو جوش سارجنت و بازینگر سینسیناتی ایواندر قرار گرفتند. ارزش هر دو فوتبال باز 16 میلیون یورو معین شده است. غیر از میسی ارزش بازاری اندرس دریر از دسته سان دیگو و سون هین مین از لس آنجلس نیز 15 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. با همین آنها در قطار ستاره‌های گران ارزش مسابقه جای گرفتند. لیانل میسی از سال 2023 در رایت اینتر میامی هنرنمایی می‌کند و با یکی از چهره‌های اساسی MLS تبدیل یافته است. شرط‌نامه‌ای با باشگاه آمریکایی تا آخر سال 2028 عمل می‌کند. ستاره آرژانتینی در موسم جاری در 16 بازی در همه مسابقه‌ها به میدان برآمده، 13 گل به ثمر رسانیده، 7 پرتو فیتی گل‌آور انجام داده است.

0: Салом шунавандагони азизу гиромӣ. Барномаи «Саломат бошед» аст, ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Тибқи омори ҷаҳонӣ, зиёда аз 70% одамони шаҳрнишин гирифтори илтиҳоби меъда ва руда ё дигар ихтилоли узвҳои ҳозима мешаванд. Барномаи навбатии мо ба мавзӯи нуқсони узвҳои ҳозима, сабабҳои фарбеҳшавӣ ва пешгирии он бахшида шудааст. Сӯзиши меъда, вазнинӣ баъди истеъмоли хӯрок, талхии даҳон аломатҳои аввалине ҳастанд, ки гирифторонашро нороҳат месозанд. Аксарият гирифторони нуқсони меъда ва узвҳои ҳозима то ба ҳолатҳои вазнин расидан ба ин аломатҳо аҳамияти ҷиддие намедиҳанд. вале ин нишонаҳо метавонанд ба захми меъда ва илтиҳоби шадиди ғадуди зери меъда, ки маъмулан онро панкреатит меноманд, оварда расонанд. Аломат ва нишонаҳои фарқкунандаро миёни бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозима чӣ гуна шинохтан мумкин аст ва сабаби асосии гирифтории онҳо аз чист? Дар атрофи ин мавзӯъ тавсия ва маслиҳатҳои табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро ҳамроҳ мешунавем.
1: Бемориҳои узвҳои ҳозима дар доираи дигар бемориҳо яке аз ҷойҳои маъмулро ишғол мекунанд ва дар доираи ин бемориҳо асосан бемориҳои узвҳои ҳозима, меъда ва рудаҳо ва ғадуди зери меъда бисёртар дучор мешаванд. Чун ин бемориҳо қариб ба якдигар наздик ҳастанд, шабоҳати якдигаре доранд, бо сабабҳои пайдоишашон якранга мебошад. Баъзан нишонаҳое ҳаст, ки мо байни ин бемориҳо ташхиси тафриқӣ гузаронда метавонем, ҳам ба воситаи аломатҳои клиникӣ, ҳам ба воситаи аломатҳои таҷҳизии лабораторӣ. Асосан дар пайдоиши бемориҳои узвҳои ҳозима роли асосиро риоя накардани реҷаи хӯрок мебозад ва баъдан вуҷуд доштани ин ё он бактерияҳое, ки дар вуҷуди организм ҳастанд, дар давраҳои охира ҳозир маълум аст, ки сабаби пайдоиши захми меъдаи рудаи донозаша хеле ку бактерия мебошад ва ҳамин метавонад пайдоиши ин беморӣ шуда тавонад. Бинобар ин, дар натиҷаи вайрон шудани реҷаи хӯрок, истеъмоли нодурусти тарзи хӯрок ва шакли тайёр кардани хӯрок, чун медонед имрӯз дар ҳама кӯчаи бозорҳои мо бинед хӯрокҳои тез тайёр ҳаст, дар кӯчаҳо савдо мекунанд, ҳар намуди хӯрокҳои алхамир тайёр мекунанд. намедонед кадом санъат қатъи тайёр мешавад, лекин ҳамаи ҳаминҳо агар дар умум гирд сабабгори пайдоиши бемориҳои ҳозима шудан метавонад.
0: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз мусоҳибаи табиби узвҳои дарунӣ ва мутахассисони соҳа дар мавриди сабабҳои асосии гирифтории бемориҳои узвҳои ҳозима шунидем, маълум мегардад, ки оддитарин одати тарзи хӯрокхӯрии мо ва омодасозии хӯрок низ метавонад сабабгори гирифтории як қатор нуқсонҳо дар узвҳои ҳозима гардад. Илтиҳоби меъда аз бемориҳоест, ки бештар миёни гирифторони бемориҳои узвҳои ҳозима ба назар мерасад. биёед идомаи суҳбати табиб номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро аз пажӯҳишҳо дар мавриди бемориҳои узвҳои ҳозима аз ҷумла илтиҳоби меъда, рафти беморӣ ва табобати он ҳамроҳ бишнавем.
1: яке аз маъмултарин бемориҳое, ки дар бемории узвҳои ҳозима мегӯем, ин бемории илтиҳоби музмини пардаи лобии меъда ва рудаи дувоздаҳангушта аст, гастрит. ҷараёни илтиҳобӣ фаро гирифтан дар пардаи лӯҳобии меъда. баъди омилҳои физикавӣ мешавад, химиявӣ мешавад, микробӣ мешавад, риояи реҷаи хӯрок мешавад, ки сабабҳош бисёр шавад. ва сабабгори ин беморӣ пайдоишаш дар ду фасл мешавад, асосан дар фасли баҳор ва фасли тирабо, чун ин бемориҳо музмин ҳастанд, бисёртар авҷ мегиранд. аломатҳои сарирӣ ё болинӣ, ки ин беморӣ пайдо мешавад, дард. ҳар намуди дард мешавад. як нафар мегӯяд дарди кунда аст, як нафар мегӯяд дарди халанда, як нафар мегӯяд дарди ғижмкунанда аст. дар меҳроби дил ва вобастагӣ дорад аз истеъмоли хӯрок. баъзе нафарҳо мегӯянд баъди истеъмоли хӯрок зиёд мешавад, баъзе касон мегӯянд, ки дар вақти гурусна будан зиёд мешавад. яъне вобаста аз ҳолати кунунии худи меъда мебошад, ки агар зиёдшавии шираи меъда бошад, метавонад ки зиёдшавии зиёди миқдори шираи меъда сабабгори ҳамин зиёд шудани дард шавад. бинобар ҳамин ба нафарое, ки кислоташон зиёд ҳаст, ӯ зиёдтар вобастагӣ доранд аз ҳамин миқдори зиёди кислота. дар беморӯ ба ғайри дард дил беҳузурӣ шавад, зарда ҷӯшӣ шавад, оруғзанӣ шавад, بعضا وقت قید کنی می شود وابسته از استعمال خوراک سر وقتی قید کنی دیری نمی شود دو سه چهار ساعت پس بعد پیدا می شود این شدنش هم ممکن است وابستگی دارد از طرز نمود خوراک بعضی نفرها استعمال خوراک اگر که سبک باشد ملایم باشد نرم باشد او قدر که علامت های بلند کلینیکی ندارد نفرهایی که بسیارتر خوراک خمیره استفاده میکنند بریانه استفاده میکنند شوره تیزه میبرند در آنها زیادتر علامت های سریری بسیار میشود و زیادتر و علامت های برعلا در این بیماران مشاهده کرده میشود در پاپولاسی مرد های زن ها قریب که فرقیت ندارد لیکن مرد ها زیادتر گرفتار این بیماری میشوند زن ها اگر باشد بعد قد گردن منوپاوز ممکن که در زن ها این بیماری ها نسبتا زیاد مشاهده کرده شود اینچنین وابستگی اینها از سبب های احساسات روحی تیز عصبانی شدن و دچار شدن چنین طرز حالت ها میتواند که سببگار زیاد یا سر زدن این بیماری شده تواند
0: شنوندگان گرامی یادوار می شویم که برنامه سلامت باشید است که از موج رادیو فرهنگ پخش می گردد. موضوع امروزه برنامه سلامت باشید نقصان عضوهای هاضمه سبب های فربه شوی و پیشگیری آن می باشد که با مصاحبه نامزد علم های طب طبیب بیماری های عضوهای درونی بابا نظر نظرف پیشکش شما می گردد.
1: یکی از سبب های اساسی فربه شوی این زیاد استعمال کردن خوراک ها خصوصا خوراک های خمیره و بریانه و شیرینه و کم حرکتی سببگار پیدا شدن این بیماری شدن میتوانند چون اگر شما در کوچه های شهر نظر کنید نسبتا نفرهایی که فربه هستند بچهش زیادتر و میخوان در سالهای آخر نسبت سالهای بیشتر سببگار همین ها همین خوراک هایی که در کوچه سودا میشود همون تست تیار میشود مردم نوبت استفاده استعمال میکنند همین ها هستند سببگار پیدایش فربه و ویران شدن مبادله در ارگانیسم.
0: شنوندگان گرامی معلوم است که غذای سالم در تهیه خون سالم بدن ما نقش مهم می بازد و یا می گویند طعام قوت بدن است آیا همه غذایی که استعمال می کنیم به بدن ما قوت می بخشد و استعمال کدام غذاها سبب فربه شوی بدن می گردند جواب این سوال ها را در صحبت طبیب بیماری های عضوهای درونی نامزد علم های طب بابا نظر نظرف با هم می شنویم.
1: بیماری مزمن التهاب غدد زیرمعده این پانکراتیت سبب اساسا جریان های التهابی باکتریایی و رعایت نکردن رژه خوراک ما چون می دونیم که مردم ما همه وقت سحر وقتش خوردن ندارد چاشت وقتی کار از نمیتواند لیکن بیگاه بعد ششتر هم حق سحری روزا میخورد حق چاشت نمیخورد که این با ویران شدن مبادله و زیاد شدن غذای غدد زیر میده و زور اومدن به این کار میده میشود اساسا نفرهایی که گرفتار میشوند آدمای فربه گرفتار این بیماری میشوند و سببگارش زیاد استعمال کردن خوراک و از عهده وظیفه نبرآمدن غدد زیر میده میباشد این بیمار رویش مزمن هم دارد، رویش شدید هم دارد، رویش شدیدش به حد وزمی میگذارد. حتی تا فافت حجیره های خود غدود زیر میده و جراحی که در بسیار حالت ها نفرهایی که جراحی میشوند برای پانکرا نکروز میگیم کلیم ایباره پانکرا نکروز هست جراحی میشوند کم میبرند بعد جراحی برای که فافت وال زیاد میشد حالت ارگانیزم به این طوری نمیگرد. بیماری مزمن همه وقت با دکترها مراجعه میکنن مواد های زیر التهابی فرمن ها توبت میگیرن یک مدت حالت بیمارو بعد استعمال مواد ها بهتر میشد اگر رعایه رژه خوراک باشد اگر که تکرار باشد با اثر نو هر سال این نفرها یک دو سه مرتبه با دکتر مراجعه میکنن و در شرایط ابولتر دائم توبت استعمال مواد هایی که هم درد پس میکند هم هضم خوراک خوب میکند و هم جریان التهاب میکند دائم استعمال میبرد
0: شنوندگان گرامی از صحبت متخصص ساحه معلوم می‌گردد که ویران شدن رژه خوراک و استعمال غذاهای سریراهی و زود تیار سببگار پیدایش نقصان و التهاب معده و بعداً التهاب غدد زیر معده می‌گردند که سری وقت تبابت نکردن آن به دیگر آریزه های مشکل‌تر آورده می‌رساند غدودی زیر میده اصلاً فرمنت های هاضمه و انسولین استحصال میکند. ولی وقتی این قسمت به التهاب دچار گردد چی میشود؟ جواب این سوال و تفسیر مخصوص را از صحبت طبیب بیماری های عضوهای درونی نامزد علم های طب بابا نظر نظرف با هم میشنویم.
1: تفسیر من اساساً یکم ریاضه رجای خوراک دست کشیدن از خوراک های درشت حلف شونده از خوراک های خمیره همه نمودش از خوراک های بیریانی از خوراک های شوره تیزی آن خوراک هایی که در کوچه ها با کلم صفت معینه گفتن نمیتوانم تیار کرده میشن و برای سردا براورده میشن که مردم ما بسیار از رو استفاده میبرد در همه مگزین ها قریب مواد های قنادی بسیار است که همین ها هم سببگور عامل پیدایش همین بیمار شدن میتوانم برای این باید که رعایه حتما باید و واسه از خود هر یک شخص وابستگی دارد اگر شخص خواهد رعایه کند سر وقت خوراک خوب استعمال کند گرفتار این بیماری شده نمیتواند
0: متخصصان ساحه طب معین کردند که حالت عضوهای هاضمه به خصوص معده یک باره ویران نمیشود آن سالها با سبب استعمال غذای سرد، رجه نامعین استعمال غذا، بخوابی و با بلند شدن احساسات خراب می شود. اما سری وقت تبابت آن نیز امکان پذیر است. شرط اساسی در پیشگیری بیماری های عضوهای هاضمه پرهیز و مراجعت به طبیبان کسبی می باشد. شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه تفسیه ها را از کتاب قانون طب شیخ رئیس ابو علی سینا پیرامون استعمال غذای سالم و به خصوص محصولات از نوهای گندم آماده شده به سمع شما میرسانیم ابو علی ابن سینا غذا را نه تنها منبع نیروی بدن بلکه عامل مهم تبابتی و نگاهداری سلامتی شماریده است او در کتاب قانون طبش باری اول در تاریخ طب غذا را از شرط های حیاتن مهم چون یکی از شش عامل اساسی تاثیرگذار به سلامتی جای داده است. بنابر عقیده او بیشتر بیماری ها از نقصان در پرهیز سرچشمه می گیرند. ابن سینا غذا را از روی تاثیرش به طبیعت انسان به سه گروه تقسیم کرده است. یکم غذایی که توسط صفت تاثیر می کند. این گونه غذا هضم نمی شود بلکه تنها خاصیت های گرمی، خنکی، خشکی را تغییر می دهد. مثلا قلمفور و زنجبیل. دویم غذایی که توسط ماده مخصوص تاثیر می کند. اینها ماده های می باشند که خصوصیت آنتی اکسیدانتی دارند. از جمله میوه‌جات و سبزوات و گیاه و رستنی های شفا بخش. و نهایت گروه سیوم غذایی که توسط جوهر تأثیر میکند آن را غذای اصلی برای بدن نامیده است این نمود غذا هضم شده به قسمت های بدن تبدیل مییابد به مثل گوشت و نان ابو علی سینا اظهار داشته است که خطای اساسی در استعمال غذا پرخوری است او توصیه داده است که پیش از پر شدن معده انسان باید از استعمال غذا دست کشد کمخوراکی به سستی و ضعیفی آورده می رساند ولی پرخوری سبب ویران شدن هاضمه، بندشوی رگها، فربهی و ویران شوی غذا در معده آورده می رساند. شنوندگان عزیز، طبق آمارهای طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی در جمهوری ما استعمال برزیاد نان و محصولات های نانی از سبب های فربه شوی و گرفتار شوی به بیماری های عضوهای هاضمه دانسته شده است. استعمال نان و محصولات نانی در کتاب قانون طب جایگاهی مخصوص دارد. ابو علی سینا نه تنها خاصیت های غذایی نان بلکه تأثیر کمپوننت های گوناگون آن را به سلامتی مورد تحلیل قرار داده است. نان گندم بهترین و پرغذاترین نوع آن حسابیده می شود. خون خوب و تازه تولید می کند. برای همه روزها توصیه شده است. نانی که از آرد سفید پخته شده است به آسانی هضم می شود. نان سبوس دار از آن جهت منفعت آور است که علاوه سبوس به آرد حرکت روده ها را بهتر می کند و برای اسهال سبک مفید است. به آدمانی که از استعمال غذای تازه کرده شده رنج می برند توصیه داده می شود. نان جوی نسبت به گندم سردتر و خشکتر است. غذاناکیش باشد کمتر. لیکن برای آدمان گرم طبیعت مفید است. غفصی خون را سست میکند. در موسم تابستان یا برای آدمان گرفتار بیماری های پوست خیلی مفید است. نانی برنجی باشد، غذاناکیش کم، خشکیش زیاد و برای معده سست هضم شونده است. با آدمان ضعیف و یا آنهایی که معده گرم دارند توصیه داده نمی شود. نان سرخ از جودار سفید نسبتاً وزنین بوده بادناکی را به وجود می آورد. آدمان گرفتار زخم معده باید از استعمال چنین نوع نان احتیاط باشند. ابوعلی ابن سینا آگاه کرده است که فایده آورترین نان این نان است که در ترکیبش سبوس، نخی سبزواتی موجود است. زیرا آن هضم به حرکت روده ها را تنظیم می کند. این اندیشه او در عصر ده پیشگویی زمان ما درباره منفعت های نخهای غذایی می باشد. در مورد استعمال درست نان در قسمت دوم کتاب قانون طب ابوعلی ابن سینا چنین تاکید جدی آمده است: باید نان پاکیزه با نمک و خمیرش خوب سرشته و رسیده و اندر تنور نیکو پخته باشد و چون از پختنش یک شب گذشته باشد استعمال نان با منفعت است. آن را برابر پختن گرما گرم نخورند. نانی که از گندم نو آماده می گردد زود فربه می کند. نان گرم به علت گرمی خیش تشنگی آورد و به سبب بخاری خیش به سر معده بگردد. از این رو نان گرم دیر هضم شونده است. همین طریق ابوعلی سینا غذای سالم را نه تنها مجموعه کالری‌ها بلکه یک سیستم با تدبیر می شمرد که در آن هر یک محصولات خاصیت های طبابتی خود را دارد. نان در این سیستم اساس غذا است، اما انتخاب نوع آن باید وابسته به فصل سال، طبیعت انسان و حالت سلامتی انجام داده شود. شنوندگان گرامی، قدم های مهمی که متخصصان برای انتخاب طرز حیات سالم و پیشگیری همه گونه بیماری ها پیشنهاد نمودند، استعمال درست و سری وقتی غذای سالم، اداره کردن حالت های عصب خستگی، پیاده‌گردی، خواب منظم و کافی به شمار می روند و اینها بهترین دارو و درمانی هستند که شما برای خود می توانید فراهم آورید. موضوع امروزه برنامه ما نقصان عضوهای هاضمه، سبب های فربه شوی و پیشگیری آن بود که با مصاحبه نامزد علم های طب، طبیب بیماری های عضوهای درونی بابا نظر نظرف پیشکشی شما گردید. بیایید مسئول صحتی خیش باشیم و هر روز، هر ساعت، آگاهانه و با توجه به جسم و روحی خود از عنصرهای طرز حیات سالم برای زندگیمان انتخاب نماییم. مواظب به جسم خیش باشیم که روح سالم در جسم سالم قرار می گیرد. با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: шунавандагони азиз, ҳоло суротҳо дар иҷои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Қурбон Абдуллоев садо медиҳад.

0: سمین عزتمند شما صورت ها را در جای هنرپیشه شویسته توجیکستان قربان عبداللایف شنیدید. با رادیوی فرهنگ باشید.
1: گنج باستان
2: مدرسه خوجه مشهد. مدرسه خوجه مشهد یکی از یادگاری های نادری معماری به شمار می رود که در دهه سیادی ناحیه شهری توس تاجیکستان جایگیر است. این یادگاری تاریخی به اثرهای 9 تا 12 تعلق دارد. از مجمع محتشم آن تا امروز دو بنای به هم پیوسته گنبز و رواقدار که از خشت پخته بنیاد شدند باقی ماندند. بنای طرف راست که در گذشته از سمت‌های شرق و غرب درآمدگاه داشته است، قسمی قلیمترین یادگاری به حساب می رود و به اثرهای 19 منصوب است. طرز ساختن گنبزها، رواقها و نجوانها با استفاده از خشتهای مائل خاصی معماری همان دوره می باشد. در دوره های بعدی از طرف غربی بنای دویم رواق پیشتاقدار منکش ایلاوه شده است. در کنار آن تالار گنبزدار قامت افراخته بود. این بنا از لحاظ ساختار به بنای اول مانند بوده، در ابتدا همچون مسجد و بعدن همچون مدرسه استفاده می شد. آرایش داخلی آن با اصول گچکاری انجام یافته، نقشونگاری روی امارت نیز به همین دوره راست می آید. مدرسه خوجه مشهد همچون یکی از قدیمترین مدرسه های آسیای میامه اهمیت بزرگی تاریخی دارد و از مرکز علم و فرهنگ بودن کبادیان قدیم شهادت می دید. امروز این یادگاری نادر تحت محافظت دولت قرار دارد.

هر درختی باغی اون چون لانه بود. موی ما را چون نسیمی با آخا در صبح و شام پنجه های نرمی مادر شانه بود. عالمی جانانه بود. بچگی افسانه بود.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید. با شما هستم گلبهار رازق زاده. در شهر مسکو مشورت های معاونان وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دسته جمعی برگزار گردید که در کار آن معاون وزیر کارهای خارجی کشور نگینه علیزاده اشتراک نمود. تبریز وزارت کارهای خارجی خبر دادند ضمن مشورت ها نمایندگان مقامات سیاست خارجی مسائل روزنامه جلسه در پیش ایستادگی شورای وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دسته جمعی را بررسی کردند. همچنین جانب ها اوید با رشد و تحکیم میبادای مسائل همکاری در دایره سازمان تبادله افکار انجام دادند. شروع از 21 ایونی سال روان حرکتی قطوره مستقیم مسافربر در مسیر دوشنبه مسکو برقرار کرده می شود. اطلاع دادند از وزارت نقلیات جمهوری. قطوره مسافربر در مسیر دوشنبه مسکو که از جانب کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان تشکیل کرده شده است در دو هفته یک مرتبه حرکت می کند. وقت سفر تقریبا 4 روز را در بر گرفته قطوره از حدود تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه می گذارد. مسافران می توانند چیپته ها را 5 روز پیش از حرکت به رسمیت درآورند. چیپته ها از دوشنبه لکای به فروش برآورده شدند و فروش چیپته ها از مسکو دیرتر آغاز می شود. الهول بین تاجیکستان و روسیه سه قطوره کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان در مسیر کلوب ولژسکی، دوشنبه ولژسکی و خوجند ولژسکی مسافر می کشانند. حرکت قطوره ها در مسیر دوشنبه مسکو با ابتکار کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان در همکاری با جمعیت سومی کشاده راه های آهن روسیه و با موافقه با ماموریت راهی آهن قزاقستان و ازبکستان از نو برقرار کرده شد. موضوع دیگر، در خواجگی های کشاورزی حدود جماعت شهرک حمید علیوی ناحیه ظفرآباد به جمع‌آوری حاصل غلادانگی ها آغاز نمودند. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد خبر دادند. خواجگی های دهقانی موج یک، فروخشه و دونیور از زمین های غلادانگی که شده حاصل خوب گرفتند. کشاورزان ابراز داشتند که در زمین های خالی شده کشت تکراری را نیز براه میمانند. برای رویانیدن حاصل دویم در زمین های دروشان میفته سبزوات و مکه خوراک چارو کشت کرده می شود و از این نشونمای دیگر زیراد نیز مورد توجه قرار گرفته. در ناحیه در میدان زیاده از 6200 گکتر غلادانگی ها کشت کرده شده است که از آن 2500 گکتر گندم می باشد. مسئولین برای استفاده سمرانک زمین و گزرانیدن کشت تکراری زیراد با ریاست کشاورزی، رئیسان جماعت ها و دهقانان رعایت حتمی قاعده های آگروتکنیکی را توصیه دادند. бошгоҳи ливерпул бо мутахассиси испания антони ираола оид ба ҳамкорӣ ба тавофуқи шифоҳӣ расидааст. дар ин бора хабарнигори маъруфи нашрияи зе атлетик дэвид орнштейн иттилоъ додааст. тибқи маълумоти манба, шартномаи пешниҳодшуда то тобистони соли 2028 амал хоҳад кард. мутахассиси 43 сола ният дорад ҳайати ситоди мураббиёнашро низ ба энфилд биёрад. ба ҳайати ёварони ӯ пабло де ла торре, томми элфик, шон купер ва том уебер шомил хоҳанд шуд. гуфта мешавад که رهبریت لیورپول تعیین رسمی ایراولا را تا آخر هفته جاری اعلان میکند. پیش از این باشگاه شهر ریولپور از انجام همکاری با سرمربیان نیدرلندی ارنسلوت خبر داده بود. اکنون رهبریت دسته تصمیم گرفته است که لایحه نو را با رهبری آندونی ایراولا آغاز نماید. حالا مخلصان لیورپول انتظارند که ایراولا رسما معرفی شده آمادگی دسته با موسم نو رقابت ها را آغاز نماید. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیم

0: تقیمان شنیدید با ما باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
0: رادیوی فرهنگ را در شهر تورسنزاده روی موجی 105.2 FM شنوید.

همه مشکلات گیتی را هر بیرون جستم زی قید هر مکروهیت هر بند کشاده شد مگر بندی اجل

0: Фоиқ одами солхӯрда ва ғафсе буд. Рӯю ғабғабу гарданаш аз хурдтарин ҳаракат ба ҷунбиш медаромаданд. Ӯ бо овози ғайричашмдошт маҳине ба гапзанӣ даромад. Пас, одамони ман шабона туро доштанд, пурсид ӯ Ҳусайнро. Ӯро, ҷавоб дод сардори сипоҳиён. Табиб будан ва ё ягон қасди бадӣ доштани туро дар нисфи шабӣ таъин намудан душвор аст. Ман фармон дода будам ки дар бори Мансур амиралмуъминин сахт посбонӣ карда шавад. То даме ки вай дар қалъаи Омул сархушӣ мекунад, аз молу мулкаш бояд гарде ҳам кам нашавад. Ҳар кадом хизматгори вафодоре чунин амал мекунад ва ман ҳам ҳамин хел амал намудам. Ман хидмати падари ӯро адо кардам ва ҳоло хидмати худашро ҳам ба ҷо меорам. Иншоаллоҳ пагоҳ амир ба Бухоро бармегардад ва маро барои чунин амалам инъомҳо хоҳад бахшид. Сардори собиқи посбонон ҳамвора сари таъзим фуруд оварда, дар ҷавоби ҳар гуфтаи фоиқ бо аломати тасдиқ калла меҷунбонид. Ту ҳам молу мулкро дурустакак назорат бикун, гуфт ӯро фоиқ. Ҳушёр бош, ки худат дуздида шармандагиро ба гардани сипоҳиёни ман бор накунӣ. Ман душмани амир не, хизматгори вафодори ваям, илова намуд ӯ ва барои муҳофизати амир аз дасти фишору зӯроварии вазир ва худсариҳои саллашкарон омодаам. Дар беруни дарвоза Ҳусайнро додари ба ҳаяҷон омадааш Маҳмуд интизор буд. Падарам аллакай аз паи ҷустуҷӯи одамони лозимӣ рафтанд то ки барои халосии шумо кӯшиш намоянд, гуфт Маҳмуд. Акнун он кас бисёр хурсанд мешаванд. Рӯзгори сиёҳи Бухоро фаро расид. Вазири дигарро муовиза менамуд. Вазири нав, вазири кӯҳнаро дуртар аз назари худ ба ягон гӯшаи дурдасти мамлакат мефиристод. Саллашкарон охирин дафъа миёни худ ҷанҷолу моҷарои ҷиддӣ намуданд ва дигар Амир Мансур онҳоро оштӣ дода натавонист. Писари ғуломи собиқи турк ва саллашкари сони сабуктегин Маҳмуди Ғазнавӣ шаҳреро аз паси шаҳри дигаре забт менамуд. Аммо хатибони ӯ ҳамвора дар масҷидҳо халқро бовар мекунониданд ки Маҳмуд мисли пештар хизмати амиралмуъминин Мансурро поквиҷдонона адо менамояд. Онҳо ба Маҳмуд унвони сайфулисломӣ, яъне шамшери исломро дода буданд. Шамшери ислом сарҳои ғайримазҳабонро бе истиҳола буридан мегирифт. Барои он ки меҳру муҳаббати халифаи Бағдодро нисбат ба худ афзояд, ӯ тамоми шиёнро таҳдиди қирон менамуд. Шамшери ислом ҷавону ба қуввату ҷасур буд. Вай орзуи шӯҳрату ҳокимиятро парварида соҳиби тахту тоҷ шудан мехост, алҳол ин орзуву ниятҳояшро ниҳон медошт. Сарлашкарони байни худ моҷаро карда барои муддати кӯтоҳе оштӣ намуданд, то ки бо қувваи умумӣ ҳисоби Маҳмуди Ғазнавиро ёбанд, зеро вай аз ҳад зиёд худхоҳу бесар шуда буд. Онҳо ба юриш баромаданд, ҳамроҳашон Амир Мансур ҳам баромад. Амир ҳанӯз ҳам нияте дошт ки сарлашкаронро бо Маҳмуд оштӣ диҳад. Ӯ дудила мешуд, муҳорибаро сар кардан намехост. Чунин дудилагиву беқатъиятии Амир боиси ҳар гуна шубҳаҳо мегардид. Беҳуда нест ки фоиқ борҳо ба Амир ва савганди худ хиёнат намуд. Сарлашкарони дигар низ ҳар рӯз айёриву маккорӣ нишон дода, як сарлашкарро ба дигараш, дуюмиро ба саввумаш шӯронида ба савгандашон хиёнат мекарданд. Мабодо ба тарафи Маҳмуд гузашта намонад, шабона пичир-пичир мегуфтанд сарлашкарон дар бораи Амир Мансур. Вале дар асл Амир мехост ки ҳамин тавр онҳоро оштӣ диҳад, аз ҳамаи монияҳо бе ҷангу хунрезӣ гузарад. Си ҳафта пеш Амир Мансур ба сардории қӯшунҳо баромада буд, вале ҳоло ҷавони нобиноеро ба шутур бор карда бурда истоданд. ҷавони нобино ҳама чизи пешомадаро бо дастони нобовараш мепалмосад. Нобино сару либоси Амир Мансурро дар тан дорад. Бале, ин худи ҳамон амири собиқ аст. او را خدمتگاران وفادارش مثل فایق و دیگران به پشت افتانده و کور کردند. حقانی امیر از حد زیاد بی‌اراده و بی‌قطعیت بود. همه را تسکین دادن می‌خواست امیر. می‌بینیم که برادری مابینی چگونه سلطنت می‌راند و چند گاهی سری تخت می‌ایستد. هر روز هزار اندر هزار سوارگان به پیشوازی سپیده دمان برآمده بخارا را ترک می‌گویند. در شهرها آوازه های غیرعادی به گوش می رسند. آوازه ها حتی به بغداد و خوارزم رسیدند. یعنی دولت مقتدیری که قریب 200 سال به آن سلاله سامانیان حکمرانی می نمود اکنون خراب می شود. از تمام گوشه و کنارها ابری سیاهی چنگ و غبار فرا می رسند. لشکری پراقتدار سواره به بخارا نزدیک می آید. اگر تخت و تاج را محمود غزنوی کشیده نگیرد و در این کار اندکی توقف نماید، پای تخت را دیگران خواهند ستانید. ایام بچگی نصر پسری بغراخان در بخارا گذشته، حالا وی به کمال رسیده است و قوشنهای ترکان را سرداری می کند. او بوی معطر باغات مولیان، چهچه شبهنگام مرغکان و صدای چشم ساران آن را نغز در خاطر دارد. برادری کلانی در دربار گشته، تمام اشیا را با دستان لرزانش می پلماسد. خدمتگار او را به سیر و گشت می برارد. برادری مابینی بعد محاربه های بی موفقیت با محمود غزنوی در دربار پناه می یابد. همراه وی تمام لشکریانش نیز گریختند. وزیر نوبتی عملداران را دعوت نموده برای جمع آوری انداز فرمان می دهد. خلق گرسنه و عریان است. از آن چیزی گرفتن امکان ندارد، جواب می دهند عملداران. اگر پیشتر قطعه خوردی با دو برزگاو کشتوکار شونده 3000 درهم ارزش داشته باشد، حاضر آن را قریب بی پول گرفتن ممکن است، زیرا در جیب آدمان پولی پوچک باقی نمانده است. باکی ندارد، هر چیزی را که پسنداز کردند همان را بگیرید. هر آن چیزی که آنها پسنداز کرده بودند ما در دوره وزیری پیشینه گرفته بودیم. و باز از سری نو عاملان، غن کنندگانی باج و خراج به دیه ها فرستاده می شوند. آنها به ضرب تازیانه و فشار تهدید پول و مال ستاندنی می شوند. اگر جوان می بودم فوراً ترک بخارا می نمودم، گفت عبدالله به حسین. تاجران کاروانهایشان را برقی بر می گردانند. کاروانی که هر سال در این وقت موی نمی آورد از خوارزم نامد. از مصر هم کاروانی نامد. سبب این به کودک هم معلوم. آخر در این ایام دهشتبار ما کی خواهش و میلی تجارت میکند؟ خطیبان در تمام مسجدهای بخارا خطبه میخوانند. دشمن قتال نصر پسری بغراخان به طرف ما هجوم میآورد. جنگاوران او حریص و بدکارند. آنها نه به مردان رحمی دارند و نه به زنان. بانگ می زدن خطیبان. خودی نصر مسلمانی بدمذهب، تمام لشکرش کافر کشند. هنرمندان تاجران یراق به دست بگیرید. در محاربه جان دهید، هم دین و ایمان و امیر و خاندان خود را محافظت می کنید. شهریان گفته خطیبان را شنیده بین خود گفتگوزار می کنند. در شفت آنها صوفی خرقه سیاه پوش روی قالیچه نماز می خواند، شب زنده داری می کند. وی علکه چشمانش را به سما دوخت و خود را فراموش کرده خرقه‌اش را از گریبان می درد، کرته پشمینه‌اش را پاره پاره می کند، خودش را تازیانه می زند و حباب حباب کفک از دهان صوفی می ریزد. پاره های کرته را باد به هر طرف می برد. شهریان این پاره ها را داشته بجا می کنند. صوفی شخصی مقدس است، از این رو پاره های پوشاک او نیز مقدسند. بعد نمازش را تمام کردن و نفسش را راست نمودن، صوفی با آواز مقرری به انبوه جمع آمده می گوید: جنگاوران نصر چگونه کافر بودند؟ آخر مسلمان حقیقی هند. خودی نصر هم مسلمان است. آنها از امیر مایان مومین و مسلمان ترند. امیر خلیفه نوی بغداد را نشناخت، اما نصر او را اعتراف می نماید. حق است و راست، به پیچیر پیچیر می دارند انبوه شهریان. یراق و اسلحه به دست گیرید، شهر را محافظت نمایید، امیرمان تکیگاه صلح و امانی را محافظت نمایید، داد می زدن خطیبان. تکیگاه صلح و امانی کفایت است، پیچی راست می زدن صوفیان در میان انبوه، تخمی کینه و ناباوری زیاده کارید. شیعیان بیملال در خانه ها جمع آمده بین خود اظهار فکر و عقیده می کنند، کتاب های پر از افکار دهریانه خریده و فروخته می شوند. برای ما حکومتی پرقوت در کار است، حکومتی پرقوت دین و ایمان را مستحکم می کند. روز دوشنبه 22 اکتبر سال 999 پسری بغراخان پیشتازی سوارگان ترک نصر به شهر زده در آمد. یگان نفر آدمی مسلح به پیش راهی وی نبر آمد. نصر صاحبی خزینه گردید، اما خزینه کم بزاعت بود. جنگاوران نصر خانه ها را غارت می کردند. کلی کافران را از بخارا می رانیم، خرسندی می نمودند آنها. غنیمتی به غارت آورده را تقسیم کرده استاده. حتی روزانه از کوچه ها گذشتن خفناک بود. هر یک سواره روبرو آمده به یگان سبب آدمی رهگذر را می توانست زیر ضربه تازیانه گیرد. زنان را تنها از خانه برآمدن نمی گذاشتند. آدمان با یک دیگر زیر لب پیچی راستنان گم می زدند. گرد و اطراف پر از جاسوسان بود و به این همه نگاه نکرده در دیوان عبدالله خدمت ادامه می یافت. ما آدمانی از همه مهم و درکاری شدیم، می گفت عبدالله در خانه. جانشین امیر انداز نو جاری نمود، ولی کی آن را می دهد؟ آدمان زمین های خود را پرتافته به جای های بیخف و خطر می گریزند. به قریبی زمین ها را بی پول تقسیم می کنند، آنها را کسی نمی گیرد. در بخارا جانشین نصر حکمرانی می نمود. مشغولیت حسین در کتابخانه ای که به آن بسیار عادت کرده بود روزی به آخر رسید. کتاب ها بی تمام سوختند. دیگر اکنون از دربار او معاشی پیدا کرده نمی توانست، زیرا جانشین طبیبان خود را داشت. تمام مردان خردمند، شاعران، ریاضیدانان، فیلسوفان و معماران از شهر غیب زدند. دیگر به خانه عبدالله کسی مهمانی نمی آمد. عموماً آدمان مهمان روی را بس کرده بودند. اگر آدمان یار و برادر از آزادانه به هم دیگر گپ زدن ترسند، عیان است که به مملکت آنها مرگ تهدید می کند. گفت روزی عبدالله: بر عوض این سراسر شهر را هر گونه رمال و فالبین و درویشان پر کرده بودند. آنها در دری مسجدها می نشستند، در میدانها آوارگردی می نمودند، با رقص و سما نماز می خواندند. روز یک نفر هم محلش به حولی حسین نامد. او شخصی دولتمندی بود، اما حسین آن را خوب نمی شناخت. تنها در وقت واخوری ها حسین سلامش می داد. عبدالله در خانه نبود، اما مهمان میلی رفتن نداشت و حسین کوشش نمود که سببی آمدن مهمان را فهمد. آنها درباره هر گونه میده چویده ها، باد و هوا و حاصل سال آینده صحبت کردند. مهمان در آمدی گپ آوازه را خبر داد که گویا برادری خردی امیر در لباس زنانه از زندان گریخته است. او خودش را منتصر یعنی مغلوب ناپذیر نامیده، حالا برای ضبط بخارا قوشون جمع می آورده است. مهمان این آوازه را چنان نقل کرد که هیچ روشن نبود. آیا وی خرسندی دارد و آمدن منتصر را انتظار است و یا برعکس از آن غم می خورد؟ حسین آرامانه گفته های او را تصدیق می نمود. بالاخره مهمان به سری مقصد آمد. چقدر کتاب های کتابخانه امیر سوختند؟ می گویند که این دویومین کتابخانه دنیا بوده است. آیا راست است که بار امیر به تو رخصتی در آمدن آن را داده است؟ راست است، جواب داد حسین. من در این کتابخانه 2 سال رسا علم آموختم. ها همین قدر بایگری سوخت. آیا در این کتابخانه مشغولیت نموده بسیار چیزها را آموختی؟ بله، بسیار چیزها را آموختم، گفت حسین به طور ناروشن، اما هنوز ناکفایه است. نمیتوانی برای من چنین کتابی ترتیب دهی ки дар он аз хусуси ҳамаи илмҳо маълумот дода шавад. Медонам ки барои ин заҳмат ба дараҷаи он лутфу марҳамате ки танҳо ҳокимон қодиранд ҳақ дода наметавонам. Аммо ҳамин изҳори ташаккури ночизи ман дар чунин айём аз фоида холӣ нест. این از امکان بیرون است، زیرا برای نقل مضمون هزار کتابی نوی نویشتن لازم می آید. من البته همه اش را از یاد می دانم و آن همه را برقرار کرده هم می توانستم، اما برای این حیات در کار است. من مختصری می خواهم، بسیار مفصلش در کار نیست. آخر درباره یک روز حیات ممکن است یک روز و ممکن است یک دقیقه هم نقل کنی. حسین راضی شد. به هر حال این معاش زندگی می شد. او شب و روز می نوشت و بسیار تیز می نوشت. عاقبت کتاب قفص پیدا شد. در آن بغیر از ریاضیات در باره تمام علمهای دیگر معلومات داده می شد. گاه حسین خودداری کرده نتوانسته به جای نقل و حکایه با مؤلفان قدیمی به بحث و مناظره می پرداخت. این بحث و مناظره ها نیز به مجموعه داخل کرده شده بودند. کتاب المجموع نامیده می شود. همسایه از خورسندی در کرته نمی گنجید، زیرا وی اکنون یک عمری با علم و دانش تامین بود. علم و دانش اکنون در خانه او نگاه داشته می شود. هر لحظه ای که خواهد آن را استفاده برده می توانست. هنوز کتاب یکم را با آخر نرسانیده، همسایه دیگرش برقی نزد حسین آمد. اصلا از خوارزم بودن او را کلاهی بالا بلندی قراکولیش هم تصدیق می نمود. او فقیه بوده تفسیر قرآن را می دانست، تاریخ مذاهب اسلام را می آموخت. پیشتر حسین اکثر وقت او را در بازار کتاب می دید. برقی درویگی نمی کرد، دست و پا هم نمی خورد، گپش را روی راست و آمیرانه می گفت. او می خواست که حسین کتابی در شرح علم فقه بنویسد. همچنین میخواست که حسین در باب اخلاق، در باره قانون و قایده های آداب آدمان در روی زمین کتاب دیگری تألیف نماید. حسین این درخواست را هم قبول نمود. در آن زمان قانون های زیادی وجود داشتند که به همدیگر مخلوط شده بودند. شرح و تفسیر قانون ها تقریبا 20 جلد را فرا گرفتند. برقی در حیرت افتاد. زیرا وی خود را فقیه همدان می ثابت، اما بعد این اکنون به مقصدش رسیده می توانست. کتاب اخلاق البیر والاسم نامیده می شود. تمام تیرماه زمستان تابستان و تیرماه نو صرف کار و اندیشه ها گردیدند. حسین احیان از خانه می برآمد. کوچه ها پوری آوازه بودند. گاه ها شهر را سوارگان زیر کرده می گرفتند. این همان برادری خردی امیر که در لباس زنانه از حبس گریخته بود و بخارا برگشته است. این همان است که خود را منتصر مغلوب ناپذیر نامیده بود، ولی بعد منتصر را هم مغلوب نمودند و از بخارا گریخته رفت. بعد بار دیگر غالب آمده باز به بخارا آمد و باز او را مغلوب نمودند. خانه ها می سوختند. وقتی که منتصر غالب می آمد، خانه های دشمنان او، وقتی که منتصر مغلوب می شود، خانه های طرفداران او می سوختند. هر خانه دلخواه را در هر روز دلخواه آتش زده می توانستند. برای این تنها یک بار داد زدن کفایه بود که صاحب حولی دوست و یا برعکس دشمنی فلانیست. الحال سپاهیان آوارگرد تنها برای سرخوشی دووتاز می نمودند. روز هنوز در دوره های آرامی، حکیم قمری به حسین نامه آورده بود. این نامه بیرونی جوان شاگرد مسیحی است. در این نامه چنین سوال هایی هستند که به جوابشان دانشی من نارسایی می کند. شاید تو جواب او را بگویی. وی از تو تقریبا 6-8 سال کلانتر است. حسین جوابش را گردانید. او به شاگرد مسیحی می فهمند که چرا؟ اگر ظرف شیشگینی مدوری پاکیزه و شفافی را گرفته توسط آبی صاف پر کنیم، آن را به جای ذره‌بین بلورین برای آتشگرانی استفاده بردن ممکن است، اما ظرف خالی نه آتش را گرانده می تواند و نه نور را جمع کرده. حسین همچنین با کدام اصول و برای چی دیده شدنی اشیاهای زیر آب را شرح داد. صفت خنکی و شکل سنگ را در خود آمیخته باشد هم برای چی روی آب استادن یخ را نیز فهمانید. به تمام سوالهای بیرونی حسین از تحت دل جواب می داد. ولی بوی از طرف خود نیز چند سوال پیش نهاد. بیرونی به زودی جوابش را فرستاد. این دفعه نامه را راست به خود حسین آوردند. معلوم شد که بیرونی و مسیحی حالا در خوارزم نمی زیستند. آنها در جرجان در خدمت امیر قابوس بودند. بیرونی بی مقصد سوال نمی داد. او در این باره علکه نقطه نظری خود را داشت. به بعضی جوابهای حسین راضی نبود. تصدیق می نمایی که در طبیعت خلا موجود نیست. اما چرا اگر هوای ظرف شیشگی را کشیده گیریم و آن را چپه کرده بر آب غوطانیم، آب آهسته آهسته بلند رفته درونی ظرف می دراید؟ نوشته بود بیرونی. در نامه دویمش بیرونی چنین سوالهای داده بود که از آنها سری خودی حسین گیج می شد، زیرا کسی به آنها جواب روشن داده نمی توانست. از دو کدامی حقند؟ آنی که جانبی مرکز کائنات حرکت نمودنی آب و خاک و از مرکز آمدنی باد و آتش را طرفداری می کند؟ و یا آنی که تمام این ترکیبات طرف مرکز می کوشند و ولی وزنی بیشتردارشان از همه پیش می گذرد؟ می گوید، می پرسید بیرونی. روز دیگر حسین علکی نامه مفصل نویشته فرستاد. به همین طریقه مکاتبه آنها سر شد. ولی هر دو گمان نداشتند که بعد چند سال دوست می شوند و ضروریت نامه نویسی از بین می افتد، زیرا آنها هر روز بحری بحث و مناظره، صحبت و مصلحت و شادی و خرسندی نزد یکدیگر می آیند. الحال بیرونی بابهای را از کتاب نوش به حسین فرستاده می ایستاد. این کتاب الاثار الباقیه نامیده می شد. حسین زود زود از حال پدرش واقف شده می ایستاد. اما پیرشوی او را پی نمی برد. حسین تمام روز و اکثران شبانه هم بعد برگشتن از مسجد مهنت می کرد. بغیر از کتاب های فرموده شده او فرهنگی بسیار جلده طبی نیز ترتیب داد. اما وقتی که سستی و ضعف پدرش را حس نمود، علکی دیر شده بود. همان روز پدرش خواست به اسب سوار شود، اما نتوانست. پایهایش سستی کردند. او به خانه در آمده دراز کشید و تا نماز شام خوابید. نماز شام او حسین و محمود را نزد خود دعوت نمود. و حسین تنها همان دم رنگ روی پریده پدرش را دید و سستی دستان او را حس نمود. در باره مادرتان غمخواری کنید. او را همیشه احتیاط کنید. تو حسین به خدمت حاکم دیگر به آن جایی که صلح و امانی و ترتیب و انتظام جاری است برو. در بخارا دیگر آرامی نمی شود. از آن دورتر گریز، بهترش به خوارزم برو. در همان جا به خدمت درآ، صاحب خانه و در شو. من باوری دارم که تقدیر شمایان نیک می شود، گفت عبدالله. سپس در بری او ستاره نشست. آنها درودراز و آرامانه صحبت نمودند. حسین را بعد فوت پدرش به دیوان خوانده تکلیف میرزایی نمودند. این کار از درجه دانش حسین پس استد هم ناچار راضی شد. زیرا سن او به 23 رسیده و بر ذمه این اهل آیلهشان را خراندن و پوشاندن لازم بود. ولی آن کسی را که از مهر و محبت سلطان کناره جویی می کند تمام عمر دراز جزای سخت و وزنین نصیب خواهد شد، می گفتند سوارگان. آها، فکر کرد محمود، نباشد از بخارا برآمده رفتن حسین لازم می آمده است. روزگاری خوارزم. برقی آشنا همان همسایه‌ای که حسین برایش در شرح قانون‌های فقه اثر تألیف نموده بود به تجارت مشغولیت می‌ورزید. او در گورگنج در پایتخت خوارزم می‌زیست و گاهی به بخارا برگشته می‌آمد. این دفعه وی برای به خوارزم برده رساندن حسین رازگی داد و حتی از گرفتن راه پولی دست کشید. برعکس، از من برای دریافتن شرف معانست آدمی که شان و شورتش پیشتر از خودش راهی میپیمودش را تی نموده است پول گرفتن لازم. در باره تمام مسئله های در کاری شبانه در خانه مصلحت کرده شد. کتاب های ضروری و چیز و چاره خیلی بر وقت آماده کرده شده بودند. پول اهل آیله برای روزگذرانی در حالت حاضری نرخ و نوا به نیم سال می رسید. بعد آن حسین به خدمت در آمده حولی و جای می خرد و اهل خاندانش را نزد خود دعوت می کند. بخارا پشت سر ماند. اکنون دیوار و بام خانه ها به نظر چسبیده همدیگر نموده، مناره ها و دروازه حتشیرون که راه خوارزم از آن ابتدا می‌یابد علکی به چشم نمی نمودند. و دیگر اکنون در کجا بودن مسجد جامع بنا کرده قتیبه فرق کرده نمی شود. یک وقتها، گفت تاجر، هنگامی که پدرم اولین دفعه مرا همراه کاروانی به مصر می فرستاد، من هم از دور به شهرمان نظر افکنده بودم. راهی تا گرگنج تورانی بود. به ساحل آمودریا، به رباط جگربند، از میان دیه و رباط و توسط بیابان و ریگزاران رسیدن ممکن بود. در آنجا توسط رود لایقه و چرکینی ناپیدا کناره که اندازه چکوریش نامعلوم است، از ساحل راست به ساحل چپ گذرگاهی بود. در پایانوب دریا مرغزار و باغات پرمیوه نشونما داشتند، اما چند فرسخ به طرف بالا آب نرفته ریگزاران خشک و تشنلب پیش می برآمدند. به جگربند رسیدن معنای به خوارزم رسیدن را داشت. این جای عرف و رسم خاصه حتی زبان دیگری را دارا بود که آن زبان خوارزمی نامیده شده کمکک از زبان تاجیکی فرق می نمود. حسین در رباط ها خفته همراه تاجران، شتربانان و سلاحدارانی که کاروان را از هر گونه کسانی تصادفی و راهزن نگاهبانی می کردند خوراک می خورد. نهایت آنها به دروازه گرگنج رسیدند و درآمد پولی را سپاریدند. لحظه دهشت آنها را فرا گرفت، زیرا تمام کوچه و خانه و آدمان برایشان ناشناس بود. الحال در خانه من استقامت میکنی، گفت تاجر. من از سرپناه دادن به تو بر این علامه خرسند خواهم بود. در میدان مرکزی گوسفند میفروختند. این میدان به ریگستان بخارا شباهت داشت. دو طرف میدان را قصرها فرا گرفته بودند. حسین در او دروازه های مزین این قصرها را درو دراز تماشا کرد. بازرگانان و قلندران پوشاک چرکین پوش گرداگرد دروازه ها گشته کتیبه ها را از نظر می گذرانیدند و به علامت تحسین سر می جنبانیدند. در روبروی قصر پدرش حاکم حاضره سلاله خوارزمشاهیان علی پسر مامون برای خود قصر دیگر بنا کرده بود.
1: شنوندگانی عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جهت نپیشه شویسته توجیکستان نازیه کرامت الله صدا می دهد.

پایگاهی رستم و شاهان ساسانی یک است. شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یک است. ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یک است. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یک است. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یک است. چیز فرق شعری حافظ با سرودی مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یک است. فرق شعری بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یک است. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یک است. پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست.

0: ҳамчунин майдони хуб барои пешниҳод, баррасӣ ва таҳияи татбиқи лоиҳаҳо мебошад. Дар он ширкату корхонаҳои сесолии Тоҷикистон маҳсулоти гуногунро муаррифӣ намуда, барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд.
1: барномаи маънавию фалсафии чароғиро
2: аҳамияти суннатҳо ва арзишҳои миллӣ
1: пайғом аз тамаддуну фарҳанги гузашта
2: рисолати инсонӣ таърих ва ҳақиқат
1: барномаи чароғиро бо устод ворис
2: ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои фарҳанг
3: ин радиои фарҳанг аст
4: 165 FM
5: درود شنونده عزیز برنامه چراغی راه هست که مستقیما از رادیوی فرهنگ می شنوید بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست گمان می کنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت مولانا جلال الدین بلخی می فرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا نه اول و نه آخر و آغاز مرا جان می دهد از درون آواز مرا کی کاهل راه عشق در باز مرا ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت میکنیم در این برنامه از عشق صحبت میکنیم از انسان میگوییم از روح انسان صحبت میکنیم چرا که چند سوال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز و برنامه ارسال شده است و خواهش کردند که ما به آن سوال ها پاسخ گوییم و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغی را یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم شنونده عزیز من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است از دانسته های من است و بعضن در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز می دارم و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است شما به این چی چیز به این چی جواب دارد عزیزان دل در باره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سوال اصلا یک سوال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سوال خیلی بحث برانگیز است و برای پاسخ دادن به این سوال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی

دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعی اتم ها، مولکول ها و اکسل عمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعاً یک موجود مادی هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها، انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمان یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها می گویند که انسان یک موجود هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمی تواند که به معنا باشد. می گویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمی پرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست؟ این دو سؤال سؤالهای هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت میکنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سؤال من کیستم میرساند یا به سؤالی به جواب سؤالی مقصد من در زندگی چیست میرساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سؤال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سؤال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ
هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است. اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان. اما همین سنگ هم حتماً در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده میسازد، یک نقش مهمی را میبازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمیدانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقشی دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند. اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسم بی‌معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی میکنیم و این جسم همچون یک واسطه ای که ما را از منظره به منظره میبرد و ما خدمت میرساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسد بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی میبازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگاهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد، وی تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند. بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد، در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند. در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند
و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما به آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما به آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، می بینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها می داند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت می کند. مثلا جایی می گوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذریم و حتما می گذریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، با کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهان بینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مونیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با آن کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا آن موجود است که باید با استفاده از عقل و دل، از ظرف مادی خود یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی امون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آن که عاشق شده است، به خاطر آن که جوانی را دوست داشته است، به خاطر آن که می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آن که با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رساند. و رابعه در حمام، در آن گرمای طاقت فرسا، در آن گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را بیاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاویدانگی بخشیده است.
حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام می بخشد، به انسان جاویدانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگی امان انا همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمان معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاویدان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است نامشان را تا جاویدان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت عشق دوای زندگی ما شده نمی تواند.
اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار می کند. وقتی انسان عاشق می شود، به انسان عاشق می شود، به علم عاشق می شود، به وطن عاشق می شود، به خدا عاشق می شود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور می کند. مثلا انسان شعر می گوید، انسان به رسم کشی مشغول می شود، نقاشی می کند، نقاش می شود. یا در راه جامعه همچون یک سیاست مدار خدمت می کند. یعنی عشق است که از درون انسان را بر می انگیزد. ما در باره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر می کنیم، مثلا در باره نصرت الله مخصوم، در باره شیرین شاه شاه تیمور، در باره استاد صدرالدین عینی، در باره استاد میرزا تورسون زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسون زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاهی شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حد رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود، به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد می‌کنیم و کار آنها را ادامه می دهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه‌ای نه باید نباشد. البته این احساس می تواند که یک لحظه‌ای نه هم باشد. اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمان عشق می‌ورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمان عشق می‌ورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمان عشق می‌ورزیم، وقتی به مادرمان عشق می‌ورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق، عشق جاودانه است. این عشقی هست که در همین عالم و
به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتن ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتن ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی می کند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون را ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگانی عزیز، ما صحبت خودمون را ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما می گذارد. انسانی که یک عمر کار خیر می کند، نیکویی می کند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر می رساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان می گذارد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها می رساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام نداده ایم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان می گذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی می رساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان و سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهرور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیر مثبت میرساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیکمنش حتماً به منفیت ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا که کاهل راه عشق
در باز مرا. شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوش باشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

ای دهانت جلب و لبز دهان شیرین تر، خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر. کام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ، جان شیرین منی بلکه جان شیرین تر.

0: خواب دیدن سام از حال پسر. شب از شبان داغ دل خفته بود، زکار زمانه برا شفته بود. چنان دید که از کشور هندوان، یکی مرد بر تازی اسب دوان، سوار سرافراز گردی تمام، فراز آمدی تا به نزدیک سام. ورا مژده دادی ز فرزند اوی، از آن برز شاخی برومند اوی. چو بیدار شد موبدان را بخواند، و از آن در سخن چند گونه بیران. بدیشان بگفت آنچه در خواب دید، جز آن هرچی از کاروانان شنید. چی گویید گفتن در این داستان، خیرتان بر این هست هم داستان؟ که زنده است آن خورد کودک هنوز، وگر شد زی سرما و مهری تموز. هر آن کس که بودند پیر و جوان، زبان برکشادند بر پهلوان. که هر کو بیزدان شود ناسپاس، نباشد به هر کار نیکی شناس. که بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ، چی ماهی به آب اندرون یا نهنگ. همه بچه را پرورانندن، ستایش بیزدان رسانندن. تو پیمان نیکی دهیش بشکنی، چونین بیگنه بچه را بفکنی. زیموی سپیدش دلاری بطن، تنی روشن و پاک را نیست ننگ. نگر تا نگویی که او زنده نیست، بیارای و برجستنش بر بیست. که از دان کسی را که دارد نگاه، زیگر ما و سر ما نگردد تباه. بیزدان کنون سوی پوزش گرای، که اوی است نیکی ده و رهنمای. برام بود که روزی دیگر پهلوان، سوی کوه البرز پوید نوان. چو شب تیره شد رای خواب آمدش، کزندیشه دل شتاب آمدش. چنان دید در خواب کز کوه هند، درفش برافراختندی بلند. غلام پدید آمدی خوب روی، سپاه گران از پسی پشت اوی. به دستی چپش بر یک موبده، سوی راستش نامور بخرده. یک پیش سام آمدی زند و مرد، زبان برکشادی به گفتار سرد. که ای مرد بی باک ناپاک رای، زدیده بشستی تو شرم خدای. ترا دایه گر مرغ شاید همه، پس این پهلوانی چی باید همه؟ گراهوست بر مرد موی سفید، ترا ریش و سر گشت چون برگی بید. همان و همین ایزدت هدیه داد، همه گم کنی تو به بیداد داد. پس از آفریننده بیزار شو، که در تند هر روز رنگیس نو. پسر گر به نزدیک تو بود خار، مرو هست پرورده کردگار. که زو مهربانتر بدو دایه نیست، تو را خود به مهر اندرون پایه نیست. به خواب اندرون برخروشید سام، چو شیری ژیان کندر آید بدام. بترسید زان خواب که از روزگار، نباید که بیند بد آموزگار. چو بیدار شد بخردان را بخواند، سران سپه را همه برنشاند. بیامد دمان سوی آن کوهسار، که افکنده خود کند خواستار. سراندر سریا یک کوه دید، تو گفتی ستاره بخواهد کشید. نشیم از او برکشیده بلند، کنایت زکیوان برو برگزند. فرو برده از شیز و سندل عمود، یک اندر دیگر بافته چوب عود. بدان سنگ خارا نگه کرد سام، بدان هیبت مرغ و حول کنام. یکی کاخ بود تاریک اندر سیماگ، نه از دست رنجو نه از سنگ خاک. ستاده جوان با کردار سام، بدیدش که می گشت گردی کنام. اگر آفریننده کرد آفرین، بمالید رخسارگان بر زمین. کز انسان بران کوه مرغ آفرید، زخارا سر اندر ثریا کشید. بدانیست کو دادگر داور است، توانا و از برتران برتر است. رهی برشدن جست و کی بود راه، دد و دام را بر چنین جایگاه. ستایش کنان گرد آن کوه بر، برآمد ز جای ندید و گذر. همی گفت که ای برتر از جایگاه، ز روشن روان و ز خورشید و ماه، به پوزش بری تو سرافگندم، ز ترسی تو جان را پراکندم. گر این کودک از پاک پشتی من است، نه از تخم بدگوهر آهرمن است. بر این بر شدن بنده را دست گیر، بر این پرگنه را تو کن دلپذیر. چو با داور این رازها گفته شد، نیایش همانگه پذیرفته شد. نگه کرد سیمرغ ز افراز کوه، بدانیست چون دید سام و گروه. که آن آمدنش از پی بچه بود، نه از مهر سیمرغ او رنجه بود. چنین گفت سیمرغ با پور سام، که ای دیده رنجی نشیم و کنام. تو را پرورنده یک دایم، همه دایه هم نیک سر پایم. نهادم تو را نام دستان زند، که با تو پدر کرد دستان و بند. بدین نام چون بازگردی بجای، بگو تاد خاند یلی رهنمای. پدر سام یل پهلوان جهان، سرافرازتر کس میان مهان. بدین کوه فرزند جوی آمده است، تو را نزد او آبروی آمده است. روا باشد اکنون که بردارمد، به آزار نزدیک او آرمد. جوان چون ز سیمرغ بشنید این، پر از آب چشم و پر اندوهگین. اگر چند مردم ندیده بدوی، ز سیمرغ آمخته بود گفتگوی. بر آواز سیمرغ گفتی سخن، فراوان خرد بود و دانش کهن. زبان و خرد بود و رایش درست، بتن نیز یاری زیزدان بجست. به سیمرغ بینگر که دستان چی گفت، مگر سیر گشتی هماناز جفت. نشیمی تو رخشندگاهی من است، دو پری تو فری کلاهی من است. سپاس از تو دارم پس از کیردگار، که آسان شدم از تو دشوار کار. چنین داد پاسخ که گر تاجگاه، ببینیم و رسمی کیانی کلاه. مگر کین نشیمت نیاید بکار، یکی آزمایش کند روزگار. نه از دشمنی دور دارم تو را، سوی پادشاهی گذارم تو را. تو را بودن در مرا در خور است، ولیکن تو را آن از این بهتر است. ابا خیشتن بر یکی پر من، همی باش در سایه فر من. گرت هیچ سختی بروی آورند، زینک و زیبت گفتگوی آورند. بر آتش برافکن یکی پر من، ببینی همان در زمان فر من. که در زیر پرت بپروردم، ابا بچگانت برآوردم. همان گه بیایم چبری سیاه، بیازارت آرم بدین جایگاه. فراموش مکن مهر دایه از دل، که در دل مرا مهر تو دل گسیل. دلش کرد پدرام و برداشتش، گرازان به ابرندر افراشتش. زی پروازش آورد نزدی پدر، расида ба зери бараш мои сар. Танаш пилвору, рухаш чун баҳор. Падар чун бидидаш, бинолид зор. Фуру буд сар пеши симур зуд. Ниоиш ҳаме бо фаринд барфузуд. Ки эй шоҳи мурғон, туро додгар, бадон дод нерӯ ва зӯру ҳунар, ки бечорагонро ҳаме ёварӣ, ба некӣ ба ҳар доварон доварӣ. Зи ту бадсигалон ҳамеша нажанд, бимон ҳамчунин ҷовидон зӯрманд. ҳамон гоҳ симурғ баршуд ба кӯҳ, бимонда бару чашми сому гурӯҳ. Пас он гаҳ саропои кӯдак бидид, ҳамон тоҷу тахти каиро сазид. Бару бозуи шеру хуршед рӯй, дили паҳлавон, дасти шамшер ҷӯй. Сапедаш межа дидагон қиргун, чу бусад лабу рух ба кирдори хун. Ҷуз аз мӯи бар вай накӯҳиш набуд, бади дигареро пижӯҳиш набуд. Дили сом шуд чун биҳишти барин, бар он пок фарзанд кард офарин. Ба ман эй писар гуфт дил нарм кун, гузашта макун ёду дил гарм кун. Манам камтарин банда аз дон параст, аз он пас ки овардамат боз даст. Пазируфтам аз худои бузург, ки дил бар ту ҳаргиз надорам сутург. Биҷӯям ҳавои ту аз неку бад, аз ин пас чӣ хоҳӣ ҳамон месазад. Танашро яке паҳлавони қабой бипӯшиду аз кӯҳ бигзорд пой. Фуруд омад аз кӯҳу болой хост, яке ҷомаи хусраворой хост. Ҳаме пурро золи зар хонд ном, чу дастон варо кард симурғ ном. Сипаҳ яксара пеши сом омаданд, кушода дилу шодком омаданд. Табира занон пеш бурданд пил, баромад яке гурд чун кӯҳи нил. Хурӯшидани кӯс бо карраной, ҳамон занги зарину ҳиндударой. Саворон ҳама наъра бардоштанд, бар он хуррамӣ роҳ бугзоштанд. Ба шодӣ ба шаҳр андарун омаданд, або паҳлавонӣ фузун омаданд.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: زادگاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.
1: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире. Радио Фарханг в эфире.

0: دوستان
1: مدرسه خوجه مشهد. مدرسه خوجه مشهد یکی از یادگاری های نادری معماری به شمار می رود که در دهه سیادی ناحیه شهری توسی تاجیکستان جایگیر است. این یادگاری تاریخی به اثرهای 9 تا 12 تعلق دارد. از مجمع محتشم آن تا امروز دو بنای به هم پیوسته گنبز و رواقدار که از خشت پخته بنیاد شدند باقی ماندند. بنای طرف راست که در گذشته از سندهای شرق و غرب درآمدگاه داشته است، قسم قلیمترین یادگاری به حساب می رود و به اثرهای 19 منصوب است. طرز ساختن گنبزها، رواقها و نجوانها با استفاده از خشتهای مائل خاص معماری همان دوره می باشد. در دوره های بعدی از طرف غربی بنای دویم رواق پیشلاقدار منکش ایلاوه شده است. در کنار آن تالار گنبزدار قامت افراخته بود. این بنا از لحاظ ساختار به بنای اول مانند بوده، در ابتدا همچون مسجد و بعدن همچون مدرسه استفاده می شد. آرایش داخلی آن با اصول گچکاری انجام یافته، نقشونگار روی امارت نیز به همین دوره راست می آید. مدرسه خواجه مشهد همچون یکی از قدیمترین مدرسه های آسیای میامه اهمیت بزرگی تاریخی دارد و از مرکز علم و فرهنگ بودن کبادیان قدیم شهادت می دید. امروز این یادگاری نادر تحت محافظت دولت قرار دارد.

فرهنگ تحکیم احساس وطنداری خودشناسی ملی احترام به تاریخ نیاگان و افسودن اعتبار کشور در عرصه جهان

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.
1: شنوانده های عزیز، شما آغاز گفتاری ششم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است می شنوید.
2: برادر نویما اردوان در نزدیکی پنج در یک دیهه کوهی زندگانی می کرد که دیهه کدیور نام داشت و خود این نام در آنجا زندگانی کردن زارعان کمبغل را نشان می داد. اردوان در یک زمین خرد کشتکار کرده با تاک پروری مشغول بود و یک مقدار تاک انگور و زردالو داشت. در پیش خانه خود چندین درخت توت چینانده کلان کرده بود که با برگی آنها کرمک پروری نماید. خود او پلکشی و بافندگی نمی کرده باشد هم، اما این کسب را خیلی دوست می داشت. اردوان به زمین مهر و محبت زیاد داشت و در آن کار کرده می توانست. او در کجا شناندن، پرورش کردن و چی نو رساندن تاک را خیلی خوب می دانست. هر سال از کم کجاها خاک نو آورده با تگی تاک های خود می ریخ که در بدل این حاصل فراوان می گرفت. امسال او نوده های نوی تاک را شنانده بود و برای بقوتر شدن زمین و نغز رسیدن تاک ها از لب دریا در پشت خود خاک کشیده می آورد. این روز هم اردوان پگاهی بر وقت، همین که هوا اندک روشن شد و آفتاب هنوز از پسی کوها سر نبرداشته به طرف دریا روان گردید. به دو پله خورجین خاک پر کرده آن را به کتفش انداخته با پیره باریک کوهی آهسته آهسته رو به بالا به طرف باغش روان شد. عرق از پیشانه پرچینش مثل باران میریخت. پایهایش بیمدار شده طاقتی را گشتن نداره. او ایستاده دم گرفتن میخواسته باشد هم در اینجا ایستادن امکان نداره. پس ناعلاج باید پیش رفت، چون که پیره ها خیلی تنگ و راه رو به فراز است. در حقیقت هم هر یک وجب خاک این سرزمین با عرق پیشانی رنجبران آبیاری شده است. اردوان در زیر باری وزنین در باری حیات بهتر و خوبتر آرزو می پرورید. اگر یک خر می خریدم کارم چقدر آسان می شد و پیشرفت می کرد. یک سال می شود که خری سیاهش آن یاردمچی وفادار دیرینه در زیر مهنت وزنین از پا افتاده غجیده به درف رو رفت و هلاک شد و او هنوز قدرت خریدن خری دیگر را ندارد. در همیون دریدهش پول نمی استاد. هرچی که کار کند از کرایه و خراج زمین زیادتی نمی کند. اردوان آهسته آهسته راه می گردد و به زور نفس می گیرد. در مورد این گونه مهنت وزنین او همیشه افسوس می خورد که چرا دهه‌اش اینقدر در بلندی کوه جای گرفته است. اما زمانی که در دامنهای آفتابرویی کوهی تاوزارهایش انگوری فراوان و کشتش حاصل زیاد می دهد، او به سبب به آفتاب نزدیک بودن تاکسار خورترک خودش شادی می کند. اینک پیرهه تنگ هم تمام شد و او در کمری کوه به یک میدانچه وسیع برآمده و یک چند قدم نپرتافته بود که از پس کوههای بلند نورهای آفتاب سر برداشتند و در یک لحظه با جریان گرم و جانبخش خود تمامی اطراف را فرا گرفتند. اردوان باری خود را به زمین پرتافته رو به آفتاب به دو زانو به زمین نشسته و دستهایش را به طرف نورهای گرمی آن دراز نموده نماز پگاهانی را خواند. وقتی که او به تاغزار خود نزدیک می شد، از آنجا آواز سردخانه محزای به گوشش رسید. او می خواند: ای آفتاب، گرم کن مرا و خوش کن از خوشه انگورهای من عشق دانه ها را. اردوان تبسم کرد و: های بازینگر، این قدر بر وقت از خواب خسته است، گفت خود به خود. شاههای تو همچون دل مادر گرم و نوازش کارند، می گفت دختر و دستهای باریکش را به سوی آفتاب دراز نموده مناجات می کرد. به نظر اردوان چنان می نمود که ماهزای انا این دم شای آفتاب را با دست خود می گیرد. اما نه، شای آفتاب از تگی دست دختر گویا که غیجیده برامده در بین کبودی برکا پنهان شد. از پس آن یک نور دیگری فراحفظای شخ پیدا گردید و از تمام قدیم مغزون دختر غیجیده گذشته با آستین های کرته سرخی وی رسید و در مویهای فخیده خرمای رنگش درخشان شد. صباحت بخیر دخترم، گفت اردوان و مغزای سلام داد و خدای زندگانیت خوش و شیرین باشد، گفت. خوشبخت باش پدر، جواب داد دختر. خداوند کار امسالت را پربرکت و سر حاصل کند. من الکه سه سبد انگور کندم. من باشم برای تاغزار نو خاک تازه آوردم. تو خیلی بر وقت برآمده رفته بودی پدر جان. با برآمدن بانک خروس از جا خستم که تو نبودی، گفت دختر. من با سرزدن آفتاب رفته بودم، تبسم کنان گفت اردوان. کار ما زیاد است. هر کی با برآمدن آفتاب در یک وقت از جا خیزد همیشه کارش برار میکند. این سخنان دائمی اردوان بود. کار کن دخترم، خدا به بازوانت قوت دهد. پگاه روز قربانی بردن است، گفت اردوان و دم نگرفته به شناندن نخالچه ها رفت. ماهزای سرود خوانده انگور میکند و به درون سبدهای بیدی جای مینمود. مریم، مریم در کجایی؟ گویان خواهر خود را فریاد کرد. از پیرههی که به طرف خانه پاکسگی می رود مریم لاغر نمایان شد. او دوان گویا که والا پرزنان می آمد. آمدم، آمدم ماهزای، گفت آواز داد دختره. با درسنای تاختن گیسوان میدبافت او را پراکنده می نماید و با آستینهای کرته سرخش پر شده آنها را دمانده به یک لاله بزرگ مانند می کند. او درسنای راه رفتن هم سرود می خواند و رقصیده می آید. های تو شیطان، با آهنگ مهر و بالانه او را کاهش می کند ماهزای. با انگورکنی کرته نود را پوشیده برآمدی. پرزینچه خاله اگر بیند چی میگوید؟ وی دیگر به تو کرته نو دختر نمیدهد. آتشه نشو خواهر جان، تا اید هنوز وقت زیاد است. کرته نوام را یک پوشیده بینم، گفتم. ایستو من به تیه خبر نو آوردم، گفت مریم. او با دو نوگی پا بلند شده خیلی وقت به گوش خواهرش چیزی گفت. این خیلی شدنش هیچ ممکن نیست، فریاد کرد مازای. تو این را از خودت میگویی؟ قسم به ماهی نو که راست میگویم. او در پس بوته ها پنهان شده با انگیش در بالای تخته کیم چی خیل صورت ها میکشد. انا در آنجا در پشت آن تاک نشسته است، اشاره کرد مریم. خودش چی خیل آدم است؟ پرسید مازای که هنوز به سخنان خواهرش باور نمیکرد. و مثل آفتاب تابانه درخشان، گفت دخترک زود زود نفس کشیده. ابرامانش چون کمان، چشمانش کلان، مویهای سرش چنان دراز که به کتفایش میرسد. پهلوان است، پهلوان. تو چی سفسته میگویی؟ پهلوان در اینجا چیکار دارد؟ پهلوان فقط در افسانه ها میشود، گفت مازای. بیا به تو نشان میدهم، تأکید کرد مریم و دست خواهرش را گرفته او را به یک سو کشاله کرد. آنها هنوز دو سه قدم نپرتافته بودند که از درون تاغزار و پیشوازشان یک جوان برآمد. عجایب است که آن جوان به نظر مازای هم مثل پهلوان رستم نمود که تعریفش را در داستان ها شنیده بود. مریم ترسیده به یک سو گریخت، اما مازای خاموشانه به طرف جوان ناشناس نگران شد. روزتان بخیر، گفت جوان و به چشمان دخترک نگاه کرده تعظیم نمود. مازای هنوز در عمرش چنین چشمان سیاهی تا بنده را ندیده بود. چشمان جوان دقت او را به طرف خود جلب کرد و او متصل با آنها نگاه کردن میخواست. و مازای مثل آدمی جادو شده از او چشم کنده نمیتوانست و چی گفتنش را هم نمیدانست. تو کیستی؟ نهایت پرسید مازای. و در این سحری بر وقت در اینجا چیکار میکنی؟ من نقاش هستم و در بالای این تخته صورت زیباترین دختر زمانه را کشیدن میخواهم. مازای به عقیب خود نگاه کرد، گویا که آن دختر در عقیبش ایستاده باشد. با آن دختر در کجاست؟ گفته پرسید. جوان تبسمی کرده نزدیکتر آمد و تخته ای را که به دستش داشته بود به سوی مازای دراز کرد. نگاه کنید خواهر، ممکن می شناخته باشد، گفت رو. تو چقدر نقص توانستی؟ حیران شده گفت مازای. این من هستم، عکس خودم را گویا که در آب صافی حوض میبینم. او پیش چشمانش را با دست پناه کرده بعد با دقت به رسم نگاه کرد. این منم؟ این تو هستی، جواب داد جوان. کوشش کردم که صورتت به خودت تماما مانند شود. در وقتی انگور کندنت خیلی وقت به تو دقت کرده ایستادم. حتی صورتهایی را که هم میخوانی میدانم. گفت اعتراف کرد جوان و رخسارهایش به یک سرخی تابان افروزان شده. این را چی نو ساخته؟ چقدر خوب؟ صورتهای آتش کرده برین. من در آنجا صورت اشراف دختر را دیدم که چنین لطیف و نازک و زیبا و نفیس می باشد. در پس تازارها پنهان شده به تو نگاه می کردم و انگشتانم به اختیار نقش قامت پرپیچ و خمی تو را در روی این تخته به وجود می آوردم. اما این هنوز کار خامکی من است. وقتی که این نقش ها را به دیوار بزرگ قصر دیوشیش گذرانم، باز هم و کمالتر و بهتر می شود. در آنجا سرخی لطیف و دلربای رخساره های تو، لبان چون یاقوت سرخ و تابان و چشمان چون آتش درخشان و درخشان نمایان خواهند شد. گیسوان خرمای رنگت را پریشان خواهم کرد که بهتر نمودار شوند. بگذار هر کسی که بیند در دل خود خرسندی و فرح احساس نماید. دختره از این سخنان نقاش خجالتمند شده سرش را به پایان انداخت. من تا به حال این گونه گپ ها را از هیچ کس نشنیدم. تو کیستی؟ زودتر بگو. تو را به بیداری میبینم یا در خواب؟ بلکه تو پهلوان رستم هستی که تعریفت را در افسانه ها شنیدم. نه، این که میبینی و بیداری است، خنده کرده گفت جوان. من رستم هستم، فقط نه رستم پهلوان. دیهه ما در آن سوی دریاست. من پسر نمزهیت چوپان هستم. نام تو چیست؟ ماهزای. حقاک ماهزای هستی، یک بار ندا کرد جوان. نامت به خودت خیلی موافق و لایق است. تو با چارباغ ما چی نو در آمدی؟ پرسید دختر. مرا آلیه مهربان به ایسو ره نمایی کرد. تبسم کنان گفت رستم. راه باغ شما را او به من نشان داد. خیلی وقت بود که در جستجوی آن بودم و نهایت اکنون یافته آمدم. ماهزای خاموشانه به جوان نگاه میکرد و گویا که به زبان حال بابای میگفت. گب زن، باز بگو، سخنانت چقدر شیرین و دلکشن. نرو، استاکی با تو تماشا کرده از سیر دیدارت زبقیاب شد. و رستم گویا که مضمون راز دلی ماهزای را حس میکرد و با پرسش او جواب گردنده به سخنان خود ادامه میداد. اگر خواهی سبب چارباغ شما را جستجو کردنم را به تو میگویم. موازای در پهلوی جوان نشست و به شنیدن سخنان وی تیار شد. کار تاگزار اکوزر بدرفتار پگاه روز میتر بودنش و برای نظر به آتش کده میوه تیار کردن را یک لحظه فراموش کرد. با حیرت و مفتونانه برای جوان نگاه میکرد. اگر از وی پرسند که کجای این جوان دقتش را جلب کرده است، این را شاید گفته هم نمیتوانست، چون که همه جهت های جوان با وی محقول بود. چی تبسم های مهربانانه و دلکشی او و چی موی های پرپیچ و تاب سیاهش که به پیشانی وسیعش افتاده بودند، همه با او خوش و مقبول می نمودند. او سرش را افشانده موی هایش را بختی می انداخت که برای نظاره کردن به اطراف به چشمان شهلا و جسورش مانع نشود. جوان دست خود را به جانب دریا دراز کرده گفت: انا در آنجا در آن طرف دریا در شهر پنج قصرها و عبادتخانه ها هستند. تو آنجا را دیدی؟ نه، من در آنجا نبودم، جواب داد ماهزای. مالک پنج دیوشتی در آنجا قصر دارد، گفت رستم. در آنجا نقاش پرخ و تمساح چه کار میکند؟ او در و دیوارهای قصر را نقش و نگار میکند و صورتهای خیلی عجیب میکشد. در آنجا هر گونه صورتها، هم پادشاهان به اسبای آسمانی سواره و هم سغدی زنان اشراف و حتی صورت سیاوش که زندگانی و چی افسانه ها، همه چیز به قلم خیلی ماهری و نقش کرده شده. تو با آنجا چی نوراه یافتی؟ حیران شده پرسید دختر. آنجا قصر خود شاه پنج است؟ خواست خدا همین بوده است، تبسم کنان گفت رستم. این یک معجزه بود که به تخت و طالع من روی داد و چی شد که خواتمسچ پیر باور کرده این کار بزرگ را به من سپرد. پسرم، من با تو کاری نمی سپارم. در عبادتخانه قصر یک صورت بسیار مهمی کشیدن لازم است، گفت او یک روز به من. با تو در آنجا صورت نعمت های فراوان مملکت ما را کشیدن لازم است که آلیه مهربان اناهید از دیدن آنها خرسند شود. بگذار محصولات زمینی به شکلی که آفتاب جانبخش آنها را با وجود آورده است نقش یابد. اما دقت کن که خطا نکنی. همه کار خود را چنان با جا آور که شایسته حیرانی همه تماشابینان شود. اگر از اولا نبرای قلم و رنگ را از دستت میگیرد و باز به چوپانی گسفندان دیوشتیش میفرستاند. جوان شتابان و با هیجان گپ میزد و در اسنای گفتار برگ های گل سفید را که در دست داشت یک یک کنده پرتافتنش را هیچ پیخست نمی کرد. بسیار شبها نمی خوابیدم می گفت رستم و مدام در فکر آن بودم که نعمتهای مملکت خودم را چی نو کرده بهتر و نمایانتر تصویر نمایم در بالای بام خوابیده با آسمان پرستاره تماشا می کردم و در پیش چشم خود گویا که باغهای نغز و دلربا را می دیدم و فکر می کردم این باغها با این قدر دلکشی و زیبایی خود به آدمیزاد هیچ حسن و لطافت داشته نمی توانند می گویند که آلیه اول انسان را خلق کرد و انسان در نتیجه کار و مهنت خود این باغها و درختان را به وجود آورده است تو به این چی می گویی؟ من این خیلی گفه را نمی فهمم گفت خجالت مندانه محضای پیرمرد استادم اما می گفت که شب و روز در بین چهار دیوار نشسته کار کن و جای نرو و به چشم کسان چشم ندوز اگر در وجودت قابلیت خارق نمایی موجود باشد آن وقت فکرت در کجا بودن حسن و زیبایی را به تو نشان می دهد اگر چنین استعدادی را نداشته باشی آن وقت چیزی به وجود آورده نمی توانی ماخزای بناخ و سخن او را بریده تو استعدادی خارق نمایی داری؟ گفته پرسید احتمال که داشته باشم کسی را خودش دانسته نمی تواند این فقط به خدایان معلوم است مگر کسی که قابلیت خارق نمایی نداشته باشد صورت به اصلش مثل و مانند را به وجود آورده می تواند باز پرسید دختر و باز به صورتی که رستم کشیده بود نظر انداخت فقط یک چیز را می دانم بغیر از رنگ هایی که به واسطه آنها چیزهای دیده شونده را افاده و تصویر کردن ممکن است در دنیا برای من هیچ چیزی مطلوب دیگر وجود ندارد وقتی که خواتمسچ پیر تصویر نمودن نعمت های زمینی را به من فرمود خواستم همه چیزهای لطیف و زیبا را که آفتاب پرتوش را به بالای آن انداخته است تصویر نمایم در بهاران بادام و زردالوی شکوفان را در احاطه پرده گلابی رنگ دیدم که به نظرم به مثال لباس نوعروسان می نمود و این را تصویر کردم تابستان رسید و در بین کبودی برگ درختان شفتالوهای آبدار پرتراوت را دیدم دخترکان خرد زیبا در اطراف آن درخت جمع گردیده گله شده می رقصیدن آنها خیلی دوسترویانه دور می زدن و من این منظره را تصویر کردم تیرمازنی را دیدم که در بغل بچه ای داشت و به طرف یک درخت انار خم شده بود بچه با دستان ملایم و فربه خود میوه آبدار بزرگی را کنده می گرفت این دخترچه بود که در گوشهایش گوشواره های نگینش فیروزه می نمودن و ابروانش همچون ابروان تو سیاه و خمیده و باریک بودن تمام اینها را در دیوارهای قصر نقش کردن و چنان رنگ و آب و تاب دادن که میوه ها گویا پراب شیره بودن و آدمان تماما زنده می نمودن گفت خجالت مندانه جوان و خاموش کردید گبزن باز اگان چیز را گفته ده پرسید مرزای بگو که به قصر چی نو راه یافتی؟ این خیلی تفصیلات دور و دراز دارد گفت رستم و رفتنی شد چرا می روی؟ رنجیده خاطرونه گفت دختر هنوز حکایت را تمام نکرده رفتن می خواهی؟ باز گبزن من تمام روز به سخنانت گوش کردن می خواهم آه دختر مهربان خرسندانه گفت رستم من هم تمام روز با تو گبزدان را می خواستم اما چی کنم که کار با من منتظر و استادم خواتمسچ خیلی سخت گیر است تو دیگر به اینجا نمی آیی؟ آهسته پرسید دختر اگر خواهش داشته باشی در روز میتره می آیم گفت رستم می خواهم اقرار شد دختر و پسرک همان لحظه در بین برگ های سبز و کبود از نظر ناپدید شد گویا که از وی در اینجا اصلا درکی نبود موضع یک مدت پریشان خاطر می ایستاد گویا هیچ باور کرده نمی توانست که این بچه که حالا با وی گپ می زد یک جوان مقرری دیهه همسایه باشد بناگاه آواز خواهرش او را از این عالم خیال به خود آورد رفت پرسید مریم سرش را از بین بوته های گل سرخ صدبر برآورده کی بود وای از کجا آمده بود

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده سهرابی سفرزاد صدا می‌دهد.

0: سامینی زدمن شما سراتو را در جای سراینده سهرابی سفرزاد از رادیوی فرهنگ شنیدید. با ما باشید.
1: انسان فرهنگی خود را می شناسد، دیگران را احترام می کند. 165 FM

0: 60 ثانیه.
1: امروز در کمیته کار با زنان و اویله نزی حکومت جمهوری تاجیکستان نخستین جلسه شورای جمعیتی زنان تاجیکستان برگزار شد. هدف اساسی شورا متحد نمودن نیروی زنان فعال کشور برای سهم گذاری در آبادانی، حفظ منفیت های ملی، تحکیم صلح و وحدت و رشد استوار تاجیکستان می باشد. ضمن جلسه مساله های بلند برداشتن نقش زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تربیه نورسان و جوانان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی، پیشگیری خرافات، تعصب و افراطگرایی، اینچنین رشد هنرهای مردمی و معرفت جامعه بررسی گردیدند. گفته شد که هیئت رئیست شورا از 24 نفر و شماره عمومی اعضای آن از تمام منطقه های کشور 452 نفر را تشکیل می‌دهد. در انجام چاره‌بینی اشتراکیان به خاطر گرامی داشته روح قهرمانان ملت در اورنگاه لوچوب مراسم گلچنبرگزاری برگزار نمودند.

سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با کنفرانسی چهارم بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بخشیده می شود. آب را از روشنایی کن قیاس، دوستان را با نگاه دل شناس. شنوندگان عزیز، نعمت هایی در طبیعت موجود بوده را احتیاط کردن و آنها را صرفکارانه استفاده بردن قرض انسانی هر یک ساکن سیاره زمین است. شما خوب

0: شنوندگان عزیز، در کار کنفرانسی چهارم بین المللی آب برای رشدی استوار زیاده از 2500 نفر اشتراک کردند. چنین هیئت کلان کارشناسان و متخصصان ساحه آب سبب می شود که بشریت و مسئله حفظ آب نوشاکی و پالیزی اعتبار جدی دهد. هر یک قطره آب را چون گوهری بی‌بها قدر کند. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت این کنفرانسیا با محقق کارمند اینستیتوت دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان میرسید رحمانوف صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت رو با هم شنویم.
1: برادر عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم و شما هم که متخصص آگاهید، شنوندگان عزیز ما هم آگاه هستند که از 26 تا 28 ماه می سال جاری در دل تاجیکستان مقدس شهر زیبا منظر دوشنبه فورم چهارمی او برای رشد استوار برگزار شد. خوشبختانه این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان از همین سال 2003 اینجانی در تمام جهان، در تمام دولت‌های دنیا یک هم‌آوازی گرم و جوشان پیدا کرد و همین نتیجه همین هم‌آوازی بود که شما تصور کنید 23 سال است که در تمام دنیا مسئله یکم، مسئله آب نوشاکی، آب شیرین، آب صاف و حفظ کردن همین آب که مقدارش بسیار کم است در دنیا ادامه دارد. خوشبختانه فورم برگزار شده بار دیگر نشان داد که مقام دولت جوان بودن در سطح دنیا به حد بلند است. بین از زبان مهمانان هم صدا داد. وقتی که ما از تمام مهمانان که از قطعه‌های گوناگون دنیا آمدگی بودند و در این فورم شرکت کردند، آنها درباره طبیعت تاجیکستان، گنجینه طبیعت تاجیکستان و خدمت‌های بی‌دریغ پیشوای ملل محترم امام علی رحمان بسیار با مهر سخن کردند و ما از این اظهار سپاس آنها، از این مهمانان هم بسیار شادیم، ممنونیم که سرور دولت ما همچون یک تشبثکار، یک از چاره‌بین‌های بزرگ بین‌المللی در جهان مشهور شدند. ما بسیار می‌خواستم شما همچون متخصص، همچون شاهد همین چاره‌بینی بزرگ چند سخن دور با اهمیت همین اقدامی
2: تشکر زیاد بخن. ما مردم تاجیک فرهنگ بسیار والایی داریم. شما بدونید از بزرگان ما اگر شما نگاه کنید، ما هر کاری رو که میکنیم سنجیده میکنیم و این بهوده نیست که اولین یکی از بزرگان ادبی ما گفتن ابو عبدالله بوده که این جهان رو نگر به چشم شرف نی بدان چشم کند رو نگری همچو دریاست و از نکوکاری کشتی احساس تو از اون داری برای اون داری. یعنی این اشاره به علامه فرهنگ والای ما هست. ما اون رو ساختیم، داشتیم و بودند اینا. این کارش عادی ساده نمیست و ما با از اون بیشتر افتخار میکنیم که هر یک ادیبی که در این سرزمین آمد و رفت و امروز وجود دارد، هر دیدهش، هر نظرش برای انسانیت هست. واقعا امروز ما بسیار یک شرف و افتخار از اون میکنیم که برای این ملت باز یک فرزانه دیگری آمد که راهبر کشور ما هستند که از اولین قدم یکی اینجا گذاشتن من به شما صلح را میارم. الامون صدای سول، الامون صدایی که شما اینجا اشاره کردید، او الامون زندگی و حیات انسانیت بود و در دایره الامون صدای سول که امروز ما همچون یک مکتب بسیار نمونوی ساختیم، امروز ما این دولت رو به یک ستونهای بسیار مستحکم رسانیدیم و الامون ستونهای الامون دولتداری ما در طول 35 سال استقلال بود که باز الامون چاره‌بینی هایی که شما اینجا ذکر کردید ما هم شاهد اون بودیم. یک بار دیگر نه فقط به ما و حتی به جهانیان اثبات کرد که این ملت برای انسان را، نه فقط ما مردمی تاجیکستان، انسان را باید در روحی نمون صلح و سازندگی بوده. و این فرم آب که ما از آن هم همچون یک کشوری بسیار منبع آبهای شیرینی که شما جا گفتید که واقعا این برای ما هم یک بزرگی است که چنین کشور را ما داریم و در آن زندگی میکنیم و برای من بسیار مایه افتخار بود که یک مقاله هم در این مورد چاپ شد که درباره آبهای تاجیکستان و در اون مقاله همه خیلی نامگذاری کردیم نامش که آب یک زر است و تاجیکستان زرشناس. حالا به همین من گذاشتم که واقعا زر میدونید که یک چیزی بسیار قیمتبها است و آب هم یگانه یک منبع بسیار مهم است که برای حیات انسان است و تاجیکستان اون رو سری وقت درک کرد که باید سیاره باید از این مشکلاتی که برای یک آب که چیزی حساسی است معماهای زیاد دارد و بسیار هر کس اون رو با یک معمای خود درک میکند، حالا ما باید به ترتیب نگاه داریم و همین طب این فارم هایی که در تاجیکستان که ما اون رو از چندین سال شد آغاز میکنه از 2003 اگر شما در جانب دارد و این ادامه دارد از اون اشارت میکند که فرهنگی ما که فرهنگ انسانگرایی است فرهنگ صلح آفری است دوباره برای انسانیت همون چیزهایی را بیشتر ارائه یا پیشنهاد میکند که باید انسان خودش آن را بیشتر دارد و اشارهایی که پرزیدنت کشور ما هم اشاره میکنه شما ببینید هر تشبثی که ما پیشنهاد میکنیم در اساس همون محور اساسیش انسان تشکیل میده که با یکی از بزرگان ما با اون اشاره کردن که انسان هم آرزوست بسیار بطور همین انسان هم آرزوست دایره همین است یعنی پرزیدنت هم اساس و مقصدشون انسانیت باید در اون مشکلات رو برون نشود یک جالبی از اون بود که ما وقتی که در یکی از این فارم ها اشتراک داشتیم در اونجا مسئله های اساسی بیشتر در باره همین حوزهای آبی که ما داریم در اینجا جای های آبی که ما داریم در نه فقط در ما حتی در منطقه های گوناگون جهان یک تنظیم میخواهند ترتیبات معین میخواهند همین تنظیماتی که برای اداره کنی آب ها باید ضرورت باشد سری وقت باید اجرا شود و پرزیدنت کشور ما هم همین کار رو بیشتر بالای تلاش میکنند و این فارم ها هم این رو با یک اندازه مکانیزم های خود را به دست آوردند شما ببینید تاجیکستان امروز تشبثکاری اساسی همین فارم ها ببینید حتی ما توسط همین فارم ها توانسته مکانیزم ها رو به وجود بیاریم که تا یک اندازه بسیاری از مشکلات راه های حلش رو پیدا کرد شما ببینید در خاطر داشته باشید روزی سال 2025 برای همین سرزمین ما شما یک صحیفه نوی رو صحیفه دوستی ببینید در الامون صحیفه دوستی که با خطهای زرین نوشته شده است که جدا نشونده هست و اون فرنگ بالای ما باز یک بار دیگر استاد کرد ما سرزمینی که آب داره ما سرزمینی که فرهنگ داریم همه هستی ما رو برای انمون زندگی گوارای همه این ملت های میدیم و این ریسپوت شد امروز تاریخ جهان آلا همچنین یک چیز نادر قبول کرد و امروز پرزیدنت کشور ما و خصوصا مردم ما در جهان همچون ملتی صلح آفر تشبثکار و از همه مهم انمین فارم هایی که شما ما در بارش رو بیشتر اینجا سوال کردید و میخواید جوابش رو بیشتر بدانیم از اون درک میکند که این سرزمین سرزمینی هستی سازی انسانیت است یعنی ما همون انسانیت رو میخواییم در انمون مهر و محبتی که در وجودش باید باشد و اون رو بیشتر درک کند با انمون زندگیش رو پیش باشد و این تشبث ها همه زمین سازی انمین کار ها
1: تشکر او در حقیقت نعمت مقدس است و یک برتری پیشوی ملت محترم امام علی رحمان دران است که اونگز گفتند که ما باید از احتیاط کردن و احترام کردن آب غفلت نورزیم
2: بله.
1: باید آب رو همچنان نعمت مقدس هر روز احتیاط کنیم هر لحظه چون که از 4-3% آب جهان آب شور است تنها 1% آب نوشابه است و اکنون در نگاه شما چی باید کنیم که همین حسی مسئولیت شناسی هموطنان عزیز ما تاجیکستانی ها و در مجموع تمام انسانیت در بابت قدر کردن آب احترام کردن آب بلند شود با چی رو
2: شما ببینید اینجا ما اول اشاره کردیم که ما مردم ادبیات بزرگ داریم
1: بله.
2: درست است
1: بله.
2: در ادبیات ما آب رو روشنایی میگویند شما میدونید شما بیشتر خوبتر میدونید آب همچون یک روشنایی است یعنی آب رو وقتی که ما روشنایی میگیریم این به معنای اون است که انسان رو روشن نگاه میدارد ما وقتی که تشبث ها رو آغاز کردیم توسط انمون ادبیات بزرگی که ما داریم فرهنگ والای خودمون ما اون رو با اون عقیده های بزرگ ادیبان خود اون رو هماهنگ کردیم ما در اساس اونها ابراز اندیشه میکنیم هر ادبیات قدیمه هم ادبیات امروزی که داریم شما ببینید در هر یک اشاره ادبی ما درباره آب قدر کردن یافت و ما الان آغاز کردیم راه ها رو برای باز هم و این نعمت فراوانی که ما داریم اون رو بیشتر قد کردن ما الان شروع کردیم شما ببینید الان وقتی که تاجیکستان این کارا رو آغاز کرد بعضی برنامه ها ما پیشنهاد کردیم توسط حتی وسایل اخبار عامه ما بعضی برنامه های خرد برای نورسان تهیه کردیم شما ببینید امروز
1: بله.
2: حتی اگر شما برنامه های خاصی که برای نورسان پیشنهاد میگردن توسط
1: بله.
2: تلویزیون بهاریستان و رادیو فرهنگ و دیگر برنامه‌ای که مخصوص
1: بله.
2: برای نسل نورس است ما بعضی برنامه های خاصی برای کودکان تهیه کردیم که در آنجا حتی آب را میپرسند که آب چی معنا دارد کودک به اون صدایی که در لبی آب نشسته اون رو نشان میدهد میداند که این چی بوده است و تو بعد از اون تصوراتی که در اونجا پیدا میکنه در ذهن خودش میداند که یک بسیار چیزی بسیار نادر بوده است باید من به هر حرکتی اون بعد این برنامه‌ای که امروز تهیه شده و امروز ما برنامه‌ای دیگر هم تهیه کرده استادیم همش از اون اشارات میدهد که این مایه رو ما باید در نسل نوارس خودمو باید بیشتر آموزان و همین طور برنامه‌ای دیگر هم هست شما ببینید وقتی که مکانیزم ها برای باز آب را بیشتر و خوبتر فرهنگ آن را باید دانیم ما امروز در توسط مقاله ها ما نوشته ایستاده ما بیشتر نوشته ایستاده که آب چی اهمیت دارد و چرا این مبرم تر محصوب میابد ما اینجا میبینید که در همین انستیتیوتی که شما اینجا تشریف دارید و میدونید ما همه این مسئله ها را بیشتر میاموزیم حتی با اون کشورها مقایسه میکنیم که در اون کشورها مثلا انمین تماما دارد و همین تر ما توسط آن مقاله های کنجا پیشنهاد میکنیم بسیار راه خوب رو پیشنهاد کردم و یک راه مهمترین است که تجربه های بعضی کشورها هم ما میآموزیم ببینید ما میدانیم که در بعضی کشورهای پیشرفته دنیا وقتی که آب را دارن اون رو با اون تکنولوژی های نوین به تنظیم در آوردن تاجیکستان هم این رو آغاز کرد ببینید تو اگر شما با بعضی مهمون خانه های امروزه تاجیکستان شما که ما امروز در یک حالت بسیار یک نشونما قرار داریم و بسیار بناهای نو ساختیم شما وارد میشید در اونجا جویک های آب ساخته شده است که انسان وقتی که دست را به نزدی آن میرساند آب برایش مهیا میگردد و وقتی که از اون دورتر میرود آب بسته میشود یعنی این مکانیزم ها این نوع تنظیم دراری آب از اون اشاره میکنه که هدر نیابد و همین چیزها در دیگر چون حتی بعضی برنامه های دیگر است که حتی کمینه هم اون را میدونم که در کشورهایی که با ما خیلی همکاری و نزدیک دارند اونجا بعضی تصوره های نو درباره آب تشکیل کردن حتی در کشوری که با ما بسیار همکاری های هم فرهنگی دارد و هم سیاسی منطقوی دارند کشورهای آسیای جنوبی که پاکستان یکی از اونها است در اونجا حوض های مخصوصی جمع‌آوری آب تشکیل کردن که گاه و ناگاه توسط انمون حوض هایی که مخصوص آب را جمع کردن و ذخیره دارند در باغ و چمن نستان های اونجا رقص های آب تشکیل میکنند ببینید به اون طور آنها این رو در تصور نسل نوره ساختند که همین آب هست که ما امروز شاداب هستیم شخصا من شاهد یکی از چمنستانی های اونجا بودم که در یک نمایش که آب چه ارزش دارد و با انسانیت چه چی چیزها را فرح میبخشد همون توسط رقص آب ما اون را تماشا کردیم یعنی از اون شهادت میکنه که آب نه فقط ما را فرح میسازد برای ما با بسیار چیزهای را میارد که انسان از وی ایجادیات نو را در خود الهام میگیرد یعنی یک حیات میبخشد برای ما حتی ما یک نویسنده مشهور داریم که شما میدونید در هند نام اثری که آفرید آبی حیات یعنی اون مقاله هاش را در نظر دارد اما آبی حیات گفته یعنی همون چیزی خوبی که در نوشته ها ما آن را میاریم مثل آبی حیات یعنی آبی که این حیات انسان را میباشد و این همه اشاره از آن میکند که آب را ما با آنمون همچون یک منبع روشنایی در کردیم و تشبس های ما هم زمینه را برای آن بیشتر میارند و بعضی میخانیزم هایی که امروز توسط انمین فارم ها پیدا شد و باوری دارم با انمین همکاری های سودمندی که میان کشورها با وجود آمد و پرزنت کشور ما همچون یک نمونه بهترین آن را امروز به جهانیان پیشنهاد کردن ادامه خواهد یافت و ما همچون نسلی ادبدار و ادب فرهنگ و صلح پرور و صلح جو ما باید بیشتر به دوش خود باید این مسئولیت رو بگیریم زیرا که ما هستیم که زمینه نمونوی رو برای دیگران پیشنهاد کردیم و این تشبس ها باوری دارم با علمان زکاوتی که با اون اشاره هایی که پرزیدنت کشور ما میگن که هوشیار باشید و این زیر این کلمه هوشیار بودن یک اشارهش به آب ها هست که آب رو بیهوده صرف نکنید و همین اشاره های نه فقط رابر کشور حتی ادبیات بالای ما که پرزیدنت کشور هم بالای اون بیشتر ترتیب میکنن اشاره به آن میکنه که ما باید همچون زرشناس انمین زری که ما داریم و امروز ما اون رو از اون فراوان استفاده میبریم بهتر و بیشتر باید دانیم و برای جهانیان انمون سیمای اساسی که انسانم آرزوست باید خوبتر و همشون همکاری رو با هم در دایره این همکاری رو باید ادامه
1: تشکر برادر از من شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و بسیار معلومات دقیق برای تقویت فکر شما در انجام صحبت یک شعبت از مولانا عبدالرحمن جامی میخوانم که در بابت قدر کردن آب است روحشان شاد باد جوشان بهشتی بریم بود میگن که زی جایی که خوردی از او آب پاک نشاید فکندن در او سنگ و خاک
2: بله.
1: این نعمتی که خدای بزرگ به ما داده است باید قدر کنیم در پروی پیشوای ملت باشیم و در همه جا مبلغ آب و قدر و قیمت آب باشیم چون که آب است که زندگانی است آب است که زیبایی و تراوت و پاکی است تشکر بله.
0: شما صحبت ما رو با کارشناس کارمند اینستیتوت دولت‌های آسیا و آفریقای آکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان میرسید رحمانوف شنیدید. شنوندگان عزیز، خیلی که از معروضه سرور دولت محترم امام علی رحمان روشن شد، مسئله آب نوشاکی و حفظ کردن این نعمت بی‌بها کار دست جمعانه تمام بشریت است. انسانیت باید به آینده خود و حفظ گنج‌های طبیعت از جمله آب دوراندیشانه نگاه کند. تاجیکستان عزیز ما در 10 سال‌های آینده هم باید در صف پیش عملیات جهانی آب برای رشد استوار باشد. برگزار شدن این کنفرانس بین‌المللی بار دیگر مقام بلند داشتن دولت جوانی ما را در سطح جهان نشان داد. ما باید برای مستحکم تر شدن چنین مقام جد و جهد کنیم و هر یک قطره آب را که بهترین نعمت است صرف کارانه دوراندیشانه استفاده بریم.

شما برنامه نوبتی راز چرخ کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه نیرومند معنوی.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ میشنوید. با شما هستم گلبهار روزیق‌زاده. امروز در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه در حاشیه فرم بین‌المللی اقتصادی سنت پترزبورگ جلسه 34 شورای رهبران اجنتی‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراک‌دار اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. در کور جلسه دایرکتور اجنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور سوپیدین شمسدین زاده اشتراک نمود. در جلسه رهبران و نمایندگان اجنتی‌های دولتی اطلاعاتی تاجیکستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه، اینچنین نمایندگان کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل مسائل استفاده ذهنی سنعی در فعالیت واسطه‌های اخباری عامه، رویای معیارهای کسبی و اخلاقی ژورنالیستیکا در شرایط تبدیل رقمی، مقاومت با معلومات بردروغ و دورنمای همکاری اجنتی‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اتحاد را بررسی نمودند. ابراز گردید که تکنولوژی‌های رقمی و ذهنی سنعی با یکی از عوامل‌های مهم رشد اقتصاد، اداره‌کنی دولتی، معارف و فضای اطلاعاتی تبدیل یافتند. همچنین آمادگی برای گسترش همکاری بین اجنتی‌های دولتی اتحادیه دولت‌های مستقل در سمت تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهنی سنعی اظهار کرده شد. امروز تحتی ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسیه دویم مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در کوری اون درباره دو مساله در خصوص سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد انرژی خیتوو اوید با کورهای انکشاف ارزیابی و آموزش گیالوگی قاره زمین، اینچنین استخراج لیتی و کورکاردیون در حدود جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته، قرارهای دخلدار قبول گردیدند. ضمن بررسی سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد انرژی خیتوو اوید با کورهای انکشاف ارزیابی و آموزش گیالوگی قاره زمین، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده گفت:
3: هدف اساسی سازشنامه مذکور این است خودکنی و کارکرد لیتی و دیگر متال‌های نادر و نادر زمین در کشور بوده، تطبیق آن همزمان برای استفاده ثمرانوک ذخیره‌های طبیعی، جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، تأسیس جایهای نو کاری و عموماً تطبیق یکی از اهداف‌های استراتژی مملکت، صنعتی کنونی با سرعت کشور مساعدت خواهد کرد. طبق سازشنامه سرمایه‌گذار بوده دور می‌گردد که در مهلت عمل آن تا 100 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان جلب نماید. از جمله در 12 ماه اول تا 30 میلیون دلار برای آماده سازی استحصالات، کارهای گیولوژی، ساختمان کانی معدن و فابریکه غنیگردانی در میدان نمنگوت. بعد از آغاز فعالیت کانی نمنگوت، با 30 میلیون دلار برای ادامه کارهای اکتشافی و اسودکنی کانهای نو و 20 میلیون دلار برای بنیاد کارخانه استحصال نمک‌های لیتی با اقتدار سالانه 10000 تن. همزمان سرمایه‌گذار عهده‌دار می‌شود که در جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های استخراج و

0: سمینی زدمن شما صورتها را در اجرای سرانده فارسی زبان احمد ظاهر شنیدید. سلامت باشید.
1: شرح تحلیل
2: بررسی و نقد ترانه های تازه سرایندگان استراده تاجیک
1: در برنامه نواسنج.
2: نواسنج
1: با بختیار رحمانیان.
3: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم.
1: نواسنج
2: از رادیوی فرهنگ.
3: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود. با شنیدن نشر 11 نواسنج خوش آمده.
4: سلام با میام نکنی پایکه
3: آمد بسرم از آن چی می ترسیدم. بلاخره شیرین جان ما شکل کامل این ترانه آری از معنی خود را همگانی کرد. ای کاش هرگیز این کار را نمی کرد و ما را به درد سر نمی اندا.
4: بابا دادت مرسی خرسنده می ترانه تو دا گفت مستی جون آرزوم کلونه چشمکات معلومه یا بگپ به بهونه
3: وقتی که پاره از این سرود در شبکه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام با عنوان تبلیغ ترانه نو نشر گردید، ما امید داشتیم که شاید شکل کامل آن هرگز روی نشر را نبیند. آرزو میکردیم سرنوشت نگذارد که با بازاری شدن این بنام ترانه با سبد ترانه های استرادی تاجیکی باز یک سب ترانه پوسیده و کرم خورده ایلاوه شود. اما افسوس که چونین نشد. شیرین کار خود را کرد. شیرین کام ما را تلخ نمود. زبانم نمیگردد که متن ترانه را بخوانم، ولی برای اثبات گفته ها مجبورم که چند سطر از آن را قرائت کنم. سلام با میام نکنی با یک رهام، میده بیمان قدم بیا، هر جا که رفت مای قفام، بگو چی تری دل میبری، با بودنت مرسی خورسندی مای درونای، تو در گپت مستی آرزوهام کلانای، ای چشمکات معلومای، به گپ و به بهانه تو خدکت میدانی چی بکنی، با خواست همین زمانه هر دو با همیم خیلی بردمیم، حالم با تو با حالم، هر دو همدمیم، چی هرزه های چی کلماتی پادر هوایی

0: як одами фарҳанги воқеӣ бо шунидани ин тарона намедонад ки сарашро ба куҷо занад. Сад вою ҳазор вой. Фазои эстрадаи тоҷик ки имрӯзҳо пур аз таронаҳои орӣ аз маънӣ, кӯчагӣ ва бидуни арзиши шеърист, боз ҳам олуда шуд. Гӯё дигар дар ин ҳаво имкони нафас кашидан вуҷуд надорад. охир дар шеър ё таронаи касбӣ ҳатман бояд тасвир, андеша, эҳсоси амиқ ё ҳадди ақал як бунёди мантиқӣ баён вуҷуд дошта бошад. аммо дар ин матн аксари ҷумлаҳо танҳо барои пур кардани вазн ва оҳанг истифода шуданд. масалан ба буданат мерси, ту дар гапат мести. соме намефаҳмад ки ба буданат мерси чӣ маъне дорад. оё ситоиши ҳузури шахс аст ё танҳо ибораи тасодуфӣ? албатта истифодаи забони омавӣ дар корҳои ҳунарӣ айб несту ишколе надорад. аммо вақте тамоми матн бар пояи ибораҳои сода ва кӯчагӣ сохта мешавад, арзиши бадеии тарона коҳиш меёбад. дигар ин ки дар тарона ягон образ ё тасвири тоза вуҷуд надорад. мо намебинем ки шоир барои тавсифи муҳаббат аз ташбеҳ, рамз ё تخیلات بدهی استفاده کرده باشد. همه چیز مستقیم، ساده و تکراری است. محبت در اینجا تنها با چند جمله معمولی افاده شده است. در مجموع این بنام ترانه نمونه روشن آن است که چگونه در بعض کارهای گویا هنری متن قربان زمانوی بودن می شود، سرود شنیده می شود، اما بعد از چند روز از خاطره ها می رود، زیرا در آن نه سخن ماندگار است و نه ابراز احساسات امیر.
1: سلام با میام نکنی با یکیرم
0: متاسفانه امروزها بخشی از سرایندگان تاجیک چنین میپندارند که در توی و سور و محافل مردمی هر نوع ترانه را میتوان سرایید. گویا تنها ریتم و رقص پذیر بودن سرود کافی است تا آن را زمزمه کنند. حال آن که ترانه پیش از همه کلام، معنا، ابراز و منطق احساس است، یکی از مشکلات جدی استراده تاجیک که بارها در برنامه نواسنج از آن یادآور شده ایم، تفاوت نگذاشتنی سرایندگان استراده تاجیک میانی ترانه های دارای محتوای مردانه و زنانه است. امروز ها میبینیم که مردان ترانه های صرف زنانه می سرایند و بعض بانوان سراینده باشند سرودهای اجرا میکنند که متن آنها از روی محتوا برای مردان ایجاد شدند.

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد شهلا حفیظوه یعنی یک بانوی سراینده این سرود را در کدام یک محفل عروسی سرایده است اینجا مسئله تنها فقط در ترانه نیست مسئله در منطق کلام است بارها گفته ایم که در فرهنگ شعری ما وقت واژه دلبر با چنین شیوه استفاده می شود عادتا مراجعت مرد به معشوقه است یعنی شاعر یا سراینده مرد از دلبر خود حرف می زند اما وقتی که یک بانوی سراینده بدون تغییر منطق و بدون مطابق سازی کلام همین متن را می خواند احساس نافاره می به وجود می آید

بعضی ها می توانند بگویند این چی اهمیت دارد؟ مهمش آهنگ است. اما شکلگیری هنر محض از همین جزئیات ظریف آغاز می شود. اگر سراینده به جنس سخن، منطق مراجعت و طبیعت کلام اهمیت ندهد، ترانه از سطح یک اثر هنری پایین می رود. مثلا شنیدن این ترانه مورد نظر ما از مردان سراینده چقدر خوشایند است؟

0: باز هم بر میگردیم به برنامه هنری بانوی سراینده تاجیک شهلا حفیظوه که در بزمهای عروسی اجرا میکند. یعنی آنچی که دلبرم دلبر خانه خرابم کرد گفته میسراید پایان کار نیست، بلکه این سلسله ادامه میکند.
1: سنم ناز مکن یاری و پادار تویم تو بیتان یاد دیل آزار تو که دیدار تویم های سنم ناز مکن.
0: در نظر اول شاید این تنها یک جمله عاشقانه نماید، اما اگر به فرهنگ کلام فارسی و تاجیکی توجه کنیم میبینیم که چنین سبک مراجعت بیشتر به زبان مرد خاص است. در انعنه شعری ما واژه های سنم، دلبر، معشوقه و طرز خطاب ناز مکن عادتا از جانب عاشقان مرد نسبت به محبوبه استفاده می شوند.
1: سنم ناز مکن یاری و پادار تویم تو بیتان یاد دیل آزار تو که دیدار تویم های سنم ناز مکن.
0: البته اگر یک سراینده نوخط و نوراه یا تصادفی چنین سرودها می خواند شاید اینقدر توجه نمی کردیم و سخت نمی گرفتیم. اما سخن سر شهلا حفیظوه می رود، سراینده که با صدای قوی، ظرفیت های خوب آوازی و حضور جالب وارد فضای هنر شده بود. از او انتظار می رفت که در انتخاب متن و محتوای ترانه ها جدی تر مناسبت کند.

0: шаҳло ҳафизова имконият ва қобилияти вежаи ҳунариро соҳиб аст. Аммо агар ба ҳамин шева ба замзамаи таронаҳои бемантиқу орӣ аз маънӣ идома диҳад, дар оянда наметавонад дар эстрадаи тоҷик осори воқеан мондагор аз худ боқӣ гузорад.
1: Ту мушку гулоби санам ҷон куҷои садоят бисозум ҳанӯзам ба хоби.
0: گاه برخی از شنواندگان تنها با دیدن چند واژه بظاهر ادبی یا شاعرانه گمان میکنند که با یک شعر پرمعنی و شایسته سرودن روبرو هستند. اگر در متن کلمه های چون گلاب، سنم جان، جمال، خمار استفاده شدند، فوراً میگویند چی شعر زیبا. اما شعر تنها مجموعی کلمه های خوش صدا نیست. شعر پیش از همه نظام، منطق، وزن، قافیه و هنر بیان فکر است. متاسفانه امروز در بخشی از ترانه های استراده تاجیک درک همین نکته فراموش

0: دلم در عذابه.
1: شعر برای سرود باید ساده باشد، اما ساده هنرمندانه، یعنی هم به سمع خوش آید، هم دارای نظام درست قافیه و وزن باشد و هم تصویر تازه داشته باشد. وقتی که این معیارها رعایت نمی‌شوند، سرود به مجموعه جمله های خوش آهنگ بی‌معنی تبدیل می‌یابد. چون در برنامه نواسنج پیوسته به بررسی و تحلیل سطح ترانه های استراد تاجیک مشغولیم، چند هفته قبل با یکی از بخش های برنامه صبح بخیر تاجیکستان تلویزیون سفینه دعوت شدیم و پیرامون همین مسئله صحبت مفصل انجام دادیم. امروز در این قسمت برنامه می خواهیم بخشی از آن اندیشه های را که در جریان صحبت مذکور ابراز گردید به سمع عزیزان رسانیم.
2: در استودیو مهمانی امروزه ما هستند بختیار رحمانیان، شاعر و روزنامه‌نگار، همچنین عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. از نظر شما امروز توجه سرایندگان، هنرمندان و خصوص هنرمندان جوان به کدام موضوع بیشتر است؟
3: فقط فضای هوا ایمان است که افلاس می شود، بلکه این فضای معنوی ما هم هست که افلاس می شود از شنیدن کدام یک سرودی به مضمون و به محتوا و کدام یک فیلمی به محتوا. البته این همه به محتوایی و آری از معنی بودن کدام یک کار هنری باعث می گردد که فضای معنوی ما خراب گردد. و امروز متاسفانه فضای فرهنگی ما، فضای معنوی بخش زیاده از هموطنان ما و مخصوصا آنهایی که توجه میکنند به کارهای هنری در اینترنت و آن پایگاه های پخش کارهایی که به ایجاد و به پیشنهاد صورت ها مشغول هستند، کمزوقی در مردم مشاهده میشود و همین کمزوقی قسمی از مردم باعث گشته است که دایره انتخاب موضوع ها تنگتر گردد.
2: آن نفرانی که به نام هنرمند هواسکارانی هستند که بیشتر در فضای مجازی یعنی نوارهای خود را پهن میکنند.
3: البته امروز دایره آنه که چگونه پیشگیری کرد، پیش راه همین گونه آوازخوان هایی که به هر زسرای مشغول هستند گرفت، این دایره بسیار تنگ گشته است و نهادهای دخل دارم، یعنی که با همه آنهایی که در اینترنت سرودشون پیشنهاد میکنند سری کار گرفتن و مشغول گشتن بسیار مشکل است، اما باید یک چاره های اندیشید، یک چاره هایی که موثر باشند. بگذار آوازخوان ها با شاعران کسبی همکاری بکنند. چرا مثلا با غزل حافظ نشود مردم را رقصانید؟ چرا با غزل سعدی نشود که مردم را رقصانید؟ یا چرا امروز سرایندگان با شاعران کسبی همکاری نکنند در حالی که اینقدر شاعر کسبی است، در حالی که همه در اتفاق نویسندگان از جوانان سر کرده تا سن سالهای بالا شاعران بسیار ورزیده هستند، اونها میتونند با اونها همکاری بکنند.
2: باز هستن هنرمندانی که در سطح عالی متن خیلی درست را انتخاب میکنند.
3: البته این گونه آوازخوان ها هستند و این گونه آوازخوان ها بیشتر شامل انسامل های دولتی، دسته های هنری دولتی هستند که اونها فعالیت میکنند، شوراهای ایجادی در آنجا عمل میکنند. قبل از اون که کدام یک سرود تهیه میکنند و در برنامه های تلویزیونی و در برنامه های دولتی پیشنهاد میکنند، اونها شاعران کسبی میبینند و من از نهادهای دخل دار به خصوص از وزارت فرهنگ خواهش میکردم که چگونه ای که همین با یک نظام کاری آوازخوان های دسته های هنری دولتی نظارت کرده میشوند، یکم راه را باید پیدا کرد که همین کار آوازخوان هایی که اونها شامل یکم دسته ها نیستند، این هم نظارت کردنش با منفیت است. واقعا هم وقتای آخر در برابر اونهایی که سرودهای پست مضمون میخوانند شاهد سرایندگی و پیشنهاد کارهای هنری هنرمندان خوب میشویم. مثلا به مناسبت سالگرد حافظ، سالگرد مولانا در فرانسه، در فرنگستان نگینه امانقلوا، فردوس هاشیموف و باز چند آوازخوان های ما حافظ خوانی کردند و سرودهای از اشعار مولانا پیشنهاد کردند و این واقعا باعث افتخار است.
2: تشکر زیاد میگویم با شما. خوش اومدید به برنامه.
3: سلام.
1: خلاصه گپ آنچی در نشر امروزه بررسی گردید یک حقیقت روشن را بازگو میکند، این که استراده تاجیک امروز با بازنگری جدی نیاز دارد تا زمانی که متن به عنوان پایه اساسی ترانه جدی گرفته نشود، سخن از هنر ماندگار گفتن کاری سهل نخواهد بود. هر یک ترانه باید نه تنها برای لحظه شنیدن، بلکه барои хотира, андеша ва завқи шунаванда офарида шавад. Аз ин рӯ масъулияти аҳли эҷод аз шоир то сароянда дар назди фарҳанги миллӣ бештар аз ҳар вақти дигар муҳим аст. Зеро тарона фақат як кори ҳунарӣ нест, балки як бахши аз ҳувият ва симои фарҳангии ҷомеа мебошад. Анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

شنوندگان عزیز، حالا از خزینه رادیو انسینیروفکا را از روی حکایه نویسنده ستار ترسون گلدسته بشنوید.

0: артист ҷавон Қосим Сафоев дар кӯчаи нимторик танҳо қадам мезад ва имшаб бархилофи одат ба хона пиёда мерафт. Шибир шибир борон меборид. Фикру хаёлҳо ӯро гоҳ бо аёми гузашта мебурданду гоҳ ба рӯи саҳнае ки вай чанд дақиқа пеш онҷо 3 соати пуразобро гузаронд меовардам ва тарҳи рӯи касеро пеши назар медид. ولی او به فکر قطعی آمده نمی توانست.
1: به چی دلیل من آن زن را معلمه خود گفته می توانم؟ آخر آدمانی به هم دیگر مانند کم نیستند؟ نه وی مانند بود خودی خودش برین از رنگ رویش نور می بارد. حاضر هم دو گیسوی سیاه و درازش را به تخت پشتش برتفته مونده است. اگر گمانم راست می برامد آخر محض او مرا آدم کرد.
0: امشب در تئاتر فاجعه رستم و سهراب را نمایش دادند که در آن نقش سهراب را صفایف بازید. وی می دانست که امشب در چند قطاری پیش وکیلان انجمن معلمان نشستند. پس از پایان یافتن نمایش چند تماشاوین به او و آرتیستان دیگر گلدسته ها داده تبریک گفتند. زن میانسال ستاره‌گرمی نیز به سهراب گلدسته تقدیم کرد. دستش را با مهربانی فشرد و از زینه‌پایه فرامده رفت. وقتی گلدسته را تقدیم کرده با تبسم دست فشردن زن سهراب او را شناختگی بر این شد. با کی مانند کرد؟ نفهمید. فرصت فکر کنی نبود. تماشابینان همه از جای خیسته کفکوبی می کردند. او را لازم می آمد که حرمت آنها را بجا آورده پایی هم تعظیم کرده ایستد. نهایت پرده صحنه را فراوردند. صفایف گلدسته را گرفته به محرم خانه خود در آمد. و ناگاه گویا برق جهید و لوحه خاطرش را روشن کرد. آن زن به معلمش، به همان معلمش مانند که 18 سال پیش او را از دیه برای شهر گسیل کرده بود. صفایف زود رنگ و باری رویش را تازه و تغییر لباس کرده بیرون آمد تا در برآمدگاه آن زن را بیند و فهمد که آیا او در حقیقت معلمش است. اما دیر کرد. در صحنه تئاتر کسی را ندید. اندیشه‌مندانه راه خانه‌اش را پیش گرفت.

0: دوست، من از دیر ماندن شما خواتر شدم.
1: عذر عزیزتم، عذر. پیاده آمدم.
0: یکان چیز میخورید؟ قهوه تیار.
1: نه تشویش نکش.
2: قاسم خسته حالانه به خانه خواب در آمد و دستانش را تکسری کرده به دیوان دراز کشید و چند دقیقه به شیفت خانه چشم دوخته ماند. از زنش که به او سوال آمیز می نگریست پرسید:
1: عزیزم، تو معلمه ای مرا میدانی؟ تو نمیدانی. میدانی با تو وقتای نو شناس شدنمون درباره او خودم نقل کرده بودم. در یاد داری؟ باری نه هر یک مادر برای پسری خود این خیلی نیکی کرده میتواند گفته بودی.
0: در یاد دارم.
1: در یاد داشته باشی، گوش کن. میدانی امروز یک زن مرا در صحنه تبریک کرد، خودی همون معلمه بریم. دلم گواهی میدهد که من خطا نکردم، اما سراسیمه شدم. میدونی سراسیمه شدم، دوباره دیده نتوانستم.
0: ممکن یکان کسی دیگر را مانند کرده باشید.
1: ممکن، لیکن میدونی وی از قطار پیش به صحنه برآمد. در قطارهای پیش وکیلان انجمن نشسته بودند. به گمانم او بود.
0: تلفن کرده پرسیدید؟
1: کله خام، نخواد که همین قدر فکر کنم و تلفن به خاطرم نرسد.
2: قاسم جست برخواست و به خانه همشفت در آمده به مهمان خانه دوشنبه تلفن کرد. نوبت دار مهمان خانه گفت که کبیره و نام معلمه در روی خط هست، ولی حاضر به کجایی بر آمده رفته است. قاسم تا قریب صبح خواب کرده نتوانست. در تاریکی خانه معلمش را پیش چشمانش می دید که او را با یک مهربانی به نزد خود می خواند.

0: ناراحتی گرسنگی سالهای جنگ مادرش را بی حال و مدار کرده بود که بعد چند وقت تماما اسباب افتاده پوست و استخوان شده ماند. بعضن از شدت سلفه نفسش گرفته کب کبود می شد و چون موی آتش رسیده به خود می پیچید. بعدی به حال آمدن با چشمان فرو رفته روی پسرچهش را نگریسته درون گیریه می کرد. در این لحظه ها قاسم می خواست که پدرش در آمده آید و او را با آغوش گیرد. اشک شش قطار مادرش را از روی زعفرانش پاک کند. و شب و روز پدرش را انتظار بود و با سادگی کودکانه باور میکرد که امروز نیپگاه مردی پهلوان جسته‌ای که به پدری جورهش ملک مانند است و صندوق سینهش را نشانهای بسیار آرام میدیند در آمده می آید و پسر جانم گفته او را با آغوش میگیرد. آنگاه ملک البته پدری وی را میبیند و حسد میبرد، اما دیری نگذشته فهمید که پدرش هیچگاه دیگر به خانه نمی آید. همان روز بعد درس به کتابدانی لطگین خود الفبای نپنو را که معلمش داده بود احتیاطکارانه جا کرده تازان به خانه اش آمد. از شادی در کرتش نمی گنجید. با این کتاب سرددار مادرش را که چند وقت باز بیماری بستری شده بود و خشخش کنان نفس می گرفت خرسن کردن می خواست، ولی بدری خانه نزدیک شد و یک باره شخ شده ماند. از درون آوازی گریه آلود مادرش را شنید که به امهش می گفت:
1: من اکنون می مرم، قاسم جانم را به تو می سپارم، به من وعده ده که خاطر جمع شوم، دو دستم بیرون از گر نماند.

0: قاسم 4 سال در خانه امش که برای خردترین گناه خیلی سخت می گرفت زندگی کرد. وای در این مدت از آب این حولی در آمده از علوش بر آمد. تا حال نقص در خاطر دارد که امش بعد سنف 4 را تمام کردن او کاری جرغات فروشی را هم به گردنش بار کرده بود. همین که چشم روز می کفید و 2 خورمه جرغات را برداشته راه بازار را پیش می گرفت. هر روز به دست امش 40 سوم آورده می داد که این پولی 40 پیاله جرغات بود. در روز 2 هفته 3 جرغات فروشی واقعی روی داد که تا حال از خاطر او نمی رود. آن سحری قاسم بر وقت به بازار آمد. نیم ساعت نگذشته 1 خورمه جرغات را فروخته تمام کرد، ولی خورمه 2 با تیزی به فروش نرفت.
1: جرغات سیر افغان، جرغات سیر افغان، تیزتر بتون که تمام می شود. جرغات سیر افغان، جرغات سیر افغان.
0: قریب 2 ساعت گذشت. قاسم از خورمه 2 فقط 6-7 پیاله جرغات فروخته توانست و یکنون خریداران را دیگر صدا نمی کرد. به دیواری پهلوی دروازه تکیه کرده خاموش می نشست. دقت او را بچه های در گرد و پیشش دوتاز کننده به خود جلب کرده بودند. قاسم پی برد که بچه ها خود را مشغول بازی نشان دهند هم به طرف وی دزدیده دزدیده می نگرند.
1: جرغات فروشی مرا مسخره می کنند مادر.
0: بچه نزد قاسم آمده به مایان جرغات ده گفت، اما قاسم باشد نداد.
1: جرغات به پول آچد می ده.
0: بچه دیگری که به نظر از قاسم کلانتر می نمود و پاچایشی می دریدش تازان و برزدگی بود، چالاکانه از دسته خورمه چنگ زده آن را گرفته گریخت و از دروازه بازار تیروار برآمده خود را به تن کوچه ای زد. قاسم هم از پس او می دوید، ولی به وی رسیده نتوانست. قاسم دیگر چیکار کردنش را ندانسته از زمین بی اختیار تخم مرغ بر این سنگ را برداشت و آن را به طرف بچه هوا داد. سنگ به گردن بچه زد. بچه از ضربه ناگهانی پرو افتید و خورمه به زمین افتیده میده میده شد. وقتی که قاسم به خانه برگشت آمد، امش خمیر میکرد. قاسم را دیده خورمه 2 را پرسید.
1: شکست.
2: شکست؟ کجا به شکست؟
1: ده را نخست از دستم افتید.
2: الهی همون دستکات شکند.
0: امش با دست خمیرالود از تگی در کلوشی را گرفت و به سر و روی قاسم زد. قاسم از جا نمی جنبید. با یک نگاهی پر علم از کیسهش پول را برآورده به پیش پای امش پرتافت و دوان از حولی برآمده رفت.
2: خیر، حال به دستم می افتیدگیست یتیمچه، جزایت را بعد درست تکت می دیم.
0: قاسم به خانه برنگشت و آن شب در کهدانی همسایه خواب کرد. با همین احوال تعطیلی تابستانه هم گذشت. قاسم از شادی آن که پگا به مکتب می رود چیکار کردنش را نمی دانست. شب در جاگه به خیالهای شیرین رفته دیرگاه خوابش نبرد. سحری بر وقت او را
2: خیز با تو امروز شد که اینقدر مرده بر این خواب میکنی.
0: وقتی که وی دست رویش را شسته به خانه در آمد، امش به پیشش همان 2 خورمه را توقی گذاشت. قاسم چیزی نگفت، ولی از زوری علم در چشمانش اشک چرخ زد و سرش را خم کرد تا آب دیدش را امش نبیند. بعد خورمه ها را برداشته برآمده رفت. وقتی که قاسم تازان به مکتب آمد، علکه درس 2 سر شده بود. از ترس آن که معلم کاهش میکند بی جرأتانه در صنف را کشاد و چشمش به یک معلمه تخمیناً 20 ساله افتید که به تخته صنف چیزی می نوشت. معلمه با چهره کشاد به قاسم اجازت داد که به صنف درآید. چون قاسم در یکی از پرده ها جای گرفت، معلمه با مهربانی پرسید،
3: نامت چیست؟
1: قاسم.
3: بسیار خوب، دیگر از درس دیر نمون.
0: معلمه کبیر و همان سال بعدی ختم مکتب عالی به این دیه آمده بود. با او از مرکز ریان که از دیه 3-4 کیلومتر دورتر واقع است خانه دادند. وی به مکتب پیاده رفته می آمد و هر بار قاسم را که به درس ها البته 1-2 ساعت دیر می ماند در یک وز دیده حیران می شد. هر باری که کبیر و از قاسم سبب این رفتار او را می پرسید جوابی نمی گرفت. قاسم سرش را خم کرده تا بونی گوشش سرخ می شد و چشم از زمین نمی کند. کبیروه چون دانش که قاسم پدر و مادر ندارد و در خانه امهش زندگی میکند به قاسم گفت
3: امروز بعد درس همراه به خانه اتون میرویم.
0: اما پس از درس قاسم معلمه را منتظر نشده به خانه رفت. او میدانست که اگر معلمه پیش امهش رود سخنهای ناسزا میشنود و روز قاسم از این به نمیشود. معلمه روز دیگر خیلی بروقت از خانهش برآمد. همین که بلبی دریاچه نزد مکتب رسید قاسم را روبرویش دیده ماند که به سری سنگ نشسته از خنوکی درق درق میلرزید و گریه میکرد. از نوک موزه سیریماقش سرپنجه خونالود پای راستش به نظر میرسید. معلمه آیسته دست قاسم را گرفت و چیزی گفتنی شد. قاسم سرش را برداشته و در نزد خود معلمش را دیده یک لحظه گرم شده ماند. آب دیدش را با آستین جامعه دریدهش پاک کرده از جایش خیست.
3: به تو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ در این خنوکی به کجا رفته استاده ای؟
1: از آب میگذارم گفته لخور مرا افتانده شکسته اکنون امام مرا نکشه.
3: همش همین؟ یکیتی کپ پا کلون شده برای یک خورمه گریه میکنی؟
1: شما امای مرا نمیدانه و اکنون مرا از خونهش پیش میکنه.
0: معلمه با تعجب به خورمه جرغات و پیاله ها نگاه کرده پرسید
3: جرغات را به کجا میبری؟
1: به بازار.
0: اسراری درس کوریزی قاسم اکنون به معلمه عیان گردید. معلمه که به حال قاسم با رحم و شفقت مینگریست از زمین خورمه و پیاله ها را برداشته گفت
3: لباست تر شده است، بیا به خانه من میرویم. خیز رفتیم، اما هیچ چیز نمیگوید، من با او گپ زنان میکنم.
0: قاسم هم به هیچ دودیلگی از پس معلمه براه در آمد. چون معلمه و قاسم به خانه در آمدند معلمه خورمه و پیاله را به یک سو گذاشته کمپلی را به قاسم داده گفت
3: لباست را کش و خودت را پیچانده انا به این کرسی شین، شرم ندار، من حاضر می آیم.
0: معلمه تخمیناً بعد نیم ساعت یک جفت موزه نو گرفته آمد و قاسم را که به کمپل پیچیده بود و در کرسی نشسته نزد پیچک لباس خشک می کرد دیده خرسندانه گفت
3: انا این موزه را برای تو خریدم قاسم جان.
0: معلمه پلتایش را از تن کشیده به لباس آویزک آویخت. بعد دسترخوان کشاده از دهلیز که خدمت آشخانه را نیز ادا می کرد یک کاسه شوربای گرم کشیده آمد پس گفت
3: من به دهلیز برآمده میستم، تو زود لباست را پوش و به سر دسترخوان گذر.
0: وقتی که قاسم شکمش را سیر کرد
3: اکنون به مکتب می رویم.
0: قاسم به بیرون برآمد و از تکی در موزه دریدهش را گرفته پوشیدن گرفت. معلمه تبسم می کرد و بعد روی وی را با نوازش سیله کرده گفت
3: موزه نو را پوش، من آن را برای تو خریده آمدم.
1: اما هم از کجا افتی گوید؟ چی میگویم؟
3: معلمه هم خریده داد گوی.
1: نه وای مرو میزند.
3: نه ترس، پوش، پوشیدن گیر.
0: قاسم دل و بیدلان دست به ساخت موزه برد. بوی چرمی آن به دماغش رسید و در لبانش تبسم دمید. وقتی درس در این سینف سخت کشاده شد و زنی چوتوری گندمگینی که از قاش و قواقش گویا برف و باران میریخت بی اجازت زده در آمد. آستین های وسیع کرته کهنه اطلس را تا آرنج بر زده بود. در دست یک نوده تری سفید دار داشت. او نزد در ایستاده به طلبه ها نظر دواند و قاسم را دیده گفت
2: کنی پدر لعنتی دیدو پیش درا.
0: قاسم ترسیده از پرت برخواست و بیرون برآمدنی شد. معلمه که تا حال از رفتار زنی ناشناس در حیرت بود و قاسم روی آورده گفت
3: در جایت شین قاسم جان.
0: معلمه امه قاسم بودنی او را پی برده باشد هم خود را به نادانی زده آرامانه پرسید
3: شما کیستید و چی میخواهید؟
2: تو بکی بودنی من کاردار نشم، من به تو گم نزدم، به من یتیم چند برکار.
3: به درس خلل نرسانید، از اینجا برآمده روید.
2: تو سرلوچی پای به چا گفته استادهی؟
3: چی گفتنم را نقص فهمیدید، بسیار شوقون نکنید و از اینجا برآمده روید.
2: من بچه ام را گرفته میروم، تو فرمان فرمایت را هو به دیگر ها کن. انا یو
0: زن با قهر به طرف قاسم حرکت کرد. معلمه پیش راه او را گرفتنی شده به راه روی بین پرتها گذشت.
3: نمیمانم، درس تمام شود بعد به خانه میرود.
0: زن ناخواست به موی معلمه چنگ زد و یک گیسویش را به دست پیچانیده با تمام قوه او را به سوی خود کشید. این دم اول قاسم و بعد بچه های دیگر به معلمه نرسید. به معلمه نرسید گویان دویده از جایشان خستند و سراسیمه به طرف آنها تاختند. از دشنام های بیاغاغانه امه قاسم داد و فریاد بچه ها شوری در سنف برخواست. همین وقت چند معلم از سنف های خود برآمده به اینجا دویدند و با یک عذاب آنها را از هم جدا کردند. امه قاسم را از سنف کشیده برآوردند. دیرکتر هم رسیده آمده کبیر ورا به خانه معلمان گرفته رفت. معلمه بعد گفتگو با دیرکتر بیرون برآمده دید که قاسم در خرک نزد دروازه مکتب نشسته است.
3: چرا به خانه تا نرفته اینجا نشسته ای؟
1: به خانه روم اما اما رو
3: بیا همراهی من.
0: معلمه او را به خانهش می برد و در اسنای را با سخنهای شیرین دل برداریش می کرد. وی از تقدیر این بچه بی پرستار مانده خیال و اندیشه می کرد و ولی به قراری آمده نمی توانیست.
3: قاسم جان با یک جو فرستانم می روی؟ در آنجا احوالت نقص می شود، خانده آدم می شوی.
1: با کجو؟
3: از اینجا کمی دور با سخیر خانه.
1: اما اما رو یفته گیرد چی؟
3: نه اگر خودت نخوای هیچ کس را به دستی او نمی دید.
1: با کجوی که گوید می روم؟
3: خاطر جمع باش، احوالت خوب می شود.
0: کبیر و در عرض دو روز با اداره ها دواغش کرده حجت های قاسم را تیار کرد. پگاهی روز سوم نزد خانهش ماشین آمده استاد. وی از تریزه شفیار شناس را دیده به قاسم گفت:
3: خیز لباست را پوش، امروز به همون جای گفتگیم می روی. کنی خیز قاسم جان.
0: آنها بیرون برآمدند. شفیار بعدی سلام و علی قاسم را نشان داده از کبیر و پرسید که بچه گفتگیتان همین می؟
3: ها نصرتکا، این شهر را ندیده است، احتیاط شوید، شهری کلان.
0: شفیار قاسم را به کابین دعوت کرد. قاسم آهسته به ماشین نزدیک شد. معلمه نزدی در آمد و او را آغوش کنان چند بار از پیشانهش بوسید.
3: حجت خواهد در دستی همین امکت. این کست را برده می مانند. فقط نقص خان بچه.
0: ماشین براخ در آمد. قاسم سرش را از تریزه کابینه بیرون براورده و معلمش که از پس ماشین به اختیار چند قدم به پیش گذاشته به ایست دست می افشان نگاه کرد. ماشین در خمگشت را غایب شد. کبیر و دو قطره اشک در کنج چشمانش لنگر انداخته را پاک کرده و خانه در آمد.

0: Сафоев, ки баъди пешин аз хонааш баромада ба меҳмонхона омада буд, Кабировро наёфта ба театр баргашт. Аз бехоби сараш дард мекард. Ба дилаш ҳеҷ чиз намехунҷид. Ба соаташ нигоҳ карда дид, ки то сар шудани спектакл ҳоло 3 соати дигар ҳаст.
1: Хайр, ҳеҷ гап не. Боз ягон соат машқ кунам.
0: Қосим ба маҳрамхонаи худ даромад. اولین چیزی به چشمش رسیده گلدسته دیشبه بود که در گلدانی نافرمان روی میزی سیکنجه میستاد و به نظرش گلدسته نی یک دست آتش نمود که با حرارت خود کس را گرم میکند. بعدی فرصت دربان در آمده گفت که امروز شما را زنی پرسیده آمد، لیکن نیافته همین مکتوبچه را مانده رفت و یک ورق قاغذ چارقت را به او داد. صفایف با تعجب قاغذ را کشاده چشم دوان. یک باره رنگ رویش تغییر یافت. لبانش نامعلوم پریده ماندن. دلش سخت سخت به تپیش در آمد.
2: قاسم جان، شاید شما این مکتوب را گرفته حیران شوید، چون که مرا کای ها فراموش کرده گستید. آخر از بین 18 سال گذشت. شب من رستم و سهراب را تماشا کردم. شما را در صحنه دیدم و سالهای در دهاتون کار کردنم به خاطرم آمد. در پیش نظرم شما همون بچه لاغر و دلشکسته پیدا شدید. نام و فامیلیتون همیشه در یادم بود. در برنامه نقش سهراب رو آرتیست قاسم صفایف رو خواندم. ولی شبهه کردم. بعدی به آخر رسیدنی پرده دویم از این گمانم با دوگانم که از همین جای است و مرا همراه خود آورده بود گپ کشادم و شما را نقص میشناخت است. حتی نام دهاتون را هم درست گفت. همین خیل من شما را که حالا آرتیست نمایان شده اید یافتم. ولی بعد نمایش جرأت نکردم به نزدتون رفته خود را شناسانم. این بود که حاضر ساعت یکی روز آمدم، اما نابراری کار را بینید که بیگاهی می بیاید گفتن. من به انجمن معلمان آمده بودم. امروز تمام شد. پگاه برایان برمی گردم. اگر وقتتان شود و تا پگاه یک سری قدم به نزدم درآید، سرم به آسمان می رسد. من در مهمان خانه دوشنبه، خانه رقم 99 منتظر می شود.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: дӯстони азиз, ҳоло намунаҳо аз рубоёти сармад бишнавед.
1: муҳаммад саид мутахаллис ба сармад аз шоирони машҳури рубоинависи асри 17 мебошад. гузаштагони сармад аз мардуми арманистон буда, бо мақсади тиҷорат ба ирон сафар карда, муқими шаҳри кошон гардида буданд. сармад дар кошон ба дунё омадааст. соли таваллуди ӯ маълум нест. шоир дар кошон дар назди میر ابوالقاسم و ملا صدرا بر این دانشمندان فلسفه، حکمت، زبان و ادبیات عرب و علمهای دیگر را از خود می کند. سرمد بنابر استعداد بلند داشتنش چی در علم و دانش و چی در شعر و شاعری موفقیت کلان به دست آورده دقت معاصرانش را به خود جلب کرده بوده است. علی قلی خان والای داغستانی در تذکره ریاض الشعرا می نویسد سرمد در فضیلت و عربیت نظیر نداشته و در میدان سخنوری گوی سبقت از بلغای زمان می را بوده. سرمد پیش از همه استاد ماهری ربایی می باشد. ربایه های او مثل ربایه های عمری خیام مضمون های فلسفی تربیوی اخلاقی و ضد دینی دارد. بی سبب نیست که شاعر در غزل سرایی خود را پیرو حافظ و در رباعی نویسی مرید خیام گفته است. با فکر و خیال کس نباشد کارم، در طور غزل طریق حافظ دارم، اما بر رباعیم مرید خیام نباد کشی جرعه او بسیارم. اینک چند ربایی سرمد به توجه شما پیشکش می شود.

0: که رو نماید یار است، نی سیم بری که زر را باید یار است. اون یار گزین که هرچی خواهی بدهد، یاری که بکاری تو بیاید یار است.
1: دل باز گرفتار نگاری شده است، در فکر و غمی لاله ازاری شده است. من پیر و دلم ذوق جوانی دارد، هنگام خزان جوش بهاری شده است.

0: انسان کام نیابی هرگز، زین طایف آرام نیابی هرگز. صد سال اگر جان بکنی همچنگین، بدنام شوی نام نیابی هرگز.
1: چون نقش نگین در پی نامی تو هنوز، جان میکنی و در پی کامی تو هنوز. از خیرمن عمر خوشه توشه بگیر، هنگامی در او رسید و خامی تو هنوز.

0: در گوشه فقر سیر دنیا کردم، از بحر خدا رام مهیا کردم. هر نیک و بدی که بیند از جا بیرود، این وز زی آینه تماشا کردم.
1: از قطی جگر هنوز لختی دارم، زسباب حیات جای سختی دارم. آزاده دوش گفت در کشوری فقر، گو بخت مباش لیک تختی دارم.

0: مهنت به جهان کشید بسیار دلم، هر شام و سحر بود در آزار دلم. ناگاه خیال یار آمد به کنار، زین باری گران گشت سبکبار دلم.
1: با نفس ستمگار به جنگم هر دم، در بحر وجود خود نهنگم هر دم. روباه بود حرص و هوا در نظرم، در بیشه اندیشه پلنگم هر دم.

0: خود را به خیال دوست دلشاد بکن، از مهنت و اندوه و غم آزاد بکن. یاران که شب و روز رفیقت بودن، از شادی و اندوه همه یاد بکن.
1: ای دوست، در این دایر نکوکاری کن، بیش از نفسی نیی کم آزاری کن. خوشنودی اهل دل غنیمت بشمار، هر جا که بود خلوتی یاری کن.

0: دلخواه نشد دوچار یاری به جهان، غمخوار ندیدیم به کاری به جهان. این گل که دهد بوی وفا نایاب است، شد سبز خزانی و بهاری به جهان.
1: بر مال و منال خیش مغرور مشو، و از نشعه این شراب مسرور مشو. در آمد و رفت این تفاوت نبود، دلشاد از این مباشو رنجور مشو.

0: در دهر اگر همسری افلاک شوی، پستی بگذین که عاقبت خاک شوی. آسودگی جهان نرزد بجوی، دامان فشان زهیرز تا پاک شوی.
1: از رحمت مال و جاه زحمت ببری، با یار بسر ببر که راحت ببری. غافل چه شدی بسی ندامت بکشی، آگاه اگر شوی فراغت ببری.

0: افسوس زی سر تا به قدم بول حوثی اندیشه بیکن ببین چی چیزی چی کسی آزاد بیشو زی دام غفلت گفتم تا در حوثی اسیر اندر قفسی
1: ای دل تو در این زمانه گمراه شدی پابند هوایو هرس جانکاه شدی زین دام بلا اگر نجستی آخر سر تا به قدم درد و غم و آه شدی.

0: هر شام تو از شراب غفلت مستی، در بر رخ فیض هوش محکم بستی، مینای فلک پر است از باده کین، هوشیار که آخر نکند بدمستی.
1: بادام هوای و حیرس تا هم نفسی، پابند خودی شام و سحر در قفسی، آزاد چو سر باش در گلشن در، گر سنبل و نسرینی و ور خار و خسی.

0: از بحر خدا بیاد دلشاد بگن، هر وعده که کرده ای همه یاد بگن، انصاف عزیز است فراموش مکن، از دم همه بخیش آزاد بکن.
1: هرگاه ببینی زی کسی عیب و هنر، عیب و هنری خیش در آور به نظر. این است هنر، بهتر از این نیست دیگر، خود را بینگر، به عیب مردم منگر.

0: душанбе. Ту шаҳри нури имони душанбе. Маро беҳтар ту аз ҷони душанбе. Ғуруби моҳу хуршидат гуворо. فروغی شوکت و شانی دوشنبه مزاری میری سامان در بخاراست مقامی آلی سامانی دوشنبه به میجگانم بیروبم خاک راحت قدم جای بزرگانی دوشنبه چی کوثرهاست در آغوش مهرت بهشتی اند رامانی دوشنبه سرودی عشق خواند آب ورزا تو پیمان را نگهبانی دوشنبه به هر جا می روم یاد تو بر سر تو میراث نیاگانی دوشنبه به اقبال و به استقبال تاجیک همیشه جاویدان مانی دوشنبه
1: شعرهای روز از شعرهای روز
2: نوید اخبار دقیق گزارش‌های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
3: سلام شنوندگان عزیز خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ میشنوید با شما هستم گلبهار روزیق‌زاده امروز در شهر سنکت پترزبورگ فدراسیون روسیه در حاشیه فرم بین المللی اقتصادی سنکت پترزبورگ جلسه 34 شورای رهبران ایجنتی های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت های مستقل برگزار گردید. در کور جلسه دایرکتور ایجنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور سوپیدین شمسدین زاده اشتراک نمود. در جلسه رهبران و نمایندگان ایجنتی های دولتی اطلاعاتی تاجیکستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه، اینچنین نمایندگان کمیته اجرایی اتحادیه دولت های مستقل مساله های استفاده ذهنی سنعی در فعالیت واسطه‌های اخباری عامه، رعایت معیارهای کسبی و اخلاقی ژورنالیستیکا در شرایط تبدیل رقمی، مقاومت با معلومات بردروغ و دورنمای همکاری ایجنتی‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اتحاد را بررسی نمودند. ابراز گردید که تکنولوژی‌های رقمی و ذهنی سنعی با یکی از عوامل‌های مهم رشد اقتصاد، اداره‌کنی دولتی، معارف و فضای اطلاعاتی تبدیل یافتند. همچنین آمادگی برای گسترش همکاری بین ایجنتی‌های دولتی اتحادیه دولت‌های مستقل در سمت تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهنی سنعی اظهار کرده شد. امروز ساعتی ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسیه دویم مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. گزارش در این خصوص در کوری اون درباره دو مساله در خصوص سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد انرژی خیتوو اوید با کورهای انکشاف ارزیابی و آموزش گیالوگی قاره زمین اینچنین استخراج لیتی و کورکاردیون در حدود جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخل دار قبول گردیدند ضمن بررسی سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد انرژی خیتوو اوید با کورهای انکشاف ارزیابی و آموزش گیالوگی قاره زمین رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده گفت
4: هدف اساسی سازشنامه این مذکور این است خودکنی و کارکرد لیتی و دیگر متال های نادر و نادر زمین در کشور بوده تطبیق آن همزمان برای استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تاسیس جای های نو کاری و عموما تطبیق یکی از اهداف استراتژی مملکت صنعتی کنونی با سرعت کشور مساعدت خواهد کرد طبق سازشنامه سرمایه گذار بوده دور میگردد که در مهلت عمل آن تا 100 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان جلب نماید. از جمله در 12 ماه اول تا 30 میلیون دلار برای آماده سازی استحصالات کارهای گیولوژی، ساختمان کانی معدن و فابریکه غنیگردانی در میدان نمنگوت. بعد آغاز فعالیت کانی نمنگوت، با 30 میلیون دلار برای ادامه کارهای اکتشافی و ساختن کانهای نو و 20 میلیون دلار برای بنیاد کارخانه استحصال نمک‌های لیتی با اقتدار سالانه 10000 تن. همزمان سرمایه‌گذار عهده‌دار می‌شود که در جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های استخراج و کارکرد معدن از جمله کارخانه استحصال کربنات لیتی و کربنات لیتی تازه را بنیاد نماید. Дар доираи созишнома на танҳо истихроҷ, балки коркарди маҳсулот дар дохили кишвар пешбинӣ гардидааст, ки ба афзоиши арзиши иловашуда, рушди истеҳсолоти саноатӣ ва зиёд гардидани ҳаҷми маҳсулоти содиротӣ мусоидат менамояд. Лоиҳа дар майдонҳои пигматидори Намангути, ноҳияи Ишкошим ва Калхозобод, Тағлухаси, ноҳияи Шуғлонаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон амалӣ гардида, барои рушди иҷтимоии иқтисодии минтақаи Кӯҳистон аҳамияти муҳим дорад.
3: Баъд бигӯем, ки ҳамзамон дар ҷаласаи маҷлиси намояндагон дар бораи лоиҳаи қонуни конституционии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конституционии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва тасдиқ гардид. Ҳабибуллои Абдулло, Гулбаҳор Рузиқзода, Радиои Фарҳанг. Идомаи навид. Фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои амалии лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ ба Тоҷикистон 19.7 млн доллар қарзи бебозгашт ё грант медиҳад. Созишномаи дахлдору Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи кишвар, ва Роберто Лонго, директори минтақавии ин фонд дар Тоҷикистон ба имзо расониданд. Ба иттилои вазорати молия, дар лоиҳаи мазкур 12.3 млн доллар саҳми ҳукумати Тоҷикистон низ ҳаст. Ҳадафи асосии лоиҳа баланбардоштани сатҳи некуаҳволӣ, даромад ва устувории хонаводаҳои деҳотӣ Тоҷикистон, хусусан чорводорони хурд, тавассути беҳтар намудани маҳсулнокии соҳаи чорводорӣ, идоракунии устувори чарогоҳҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим аст. Инчунин лоиҳа ба рушди занҷираи арзиши маҳсулот, соҳибкории хурдумиёна, беҳтар кардани сохтори ғизои аҳолӣ ва васеъ намудани дастрасии деҳқонон ба бозорҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ нигаронида шудааст. Маврид ба зикр аст, ки бахши кишоварзӣ яке аз соҳаҳои калидии иқтисоди Тоҷикистон боқӣ мемонад, зеро

کردم همه مشکلات گیترا حد بیرون جستم ز قید هر مکروهیت هر بند کشاده شد مگر بندی اجل

فایق آدمی سالخورده و غفصی بود. روی و غبغب و گردنش از خوردترین حرکت به جنبیش می در آمدن. او با آوازی غیر چشم داشت مهینی به گبزنی در آمد. پس آدمان من شبانه تو را داشتن، پرسید او حسین را. او را جواب داد سردار سپاهیان. طبیب بودن و یا یگان قصد بدی داشتنی تو را در نصف شبی تعیین نمودن دشوار است. من فرمان داده بودم که در باری منصور امیر المومنین سخت پاسبانی کرده شود تا دمی که وی در قلعه آمول سرخوشی میکند از مال و ملکش باید گردی هم کم نشود. هر کدام خدمتگاری وفادار چنین عمل میکند و من هم همین خیل عمل نمودم. من خدمت پدری او را ادا کردم.

0: و حالا خدمت خودش را هم به جا میارم. انشاءالله پگاه امیر به بخارا برمیگردد و مرا برای چنین عملم انعام ها خواهد بخشید. سردار سابق پاسبانان همواره سری تعظیم فرود آورده در جواب هر گفته فایق با علامت تصدیق کله می جنبانید. تو هم مال ملک را درستکک نظارت بکن، گفت او را فایق. هوشیار باش که خودت دزدیده شرمندگی را به گردن سپاهیان من بار نکنی. من دشمن امیر نی، خدمتگار وفاداری ویم، علاوه نمود او، و برای محافظت امیر از دست فشار و زوراوری وزیر و خودسری های سرلشکران آماده ام. در بیرون دروازه حسین را دادری به هیجان آمده اش محمود انتظار بود. پدرم علکه از پی جستجوی آدمان لازمی رفتند تا که برای خلاصی شما کوشش نمایند، گفت محمود. اکنون آن کس بسیار خرسند می شوند. روزگاری سیاه بخارا فرا رسید. وزیر دیگر را معاوضه می نمود. وزیر نو، وزیر کهنه را دورتر از نظری خود به یگان گوشه دوردست مملکت می فرستاد. سرلشکران آخرین دفعه میان خود جنجال و ماجرای جدی نمودند و دیگر امیر منصور آنها را آشتی داده نتوانست. پسر غلام سابق ترک و سرلشکر ثانی سبکتیگین محمود غزنوی شهر را از پس شهر دیگر ضبط می نمود. اما خطیبان او همواره در مسجدها خلق را باور می کنانیدند که محمود مثل پیشتر خدمت امیر المومنین منصور را پاک وجدانانه ادا می نماید. آنها به محمود عنوان سیف الاسلامی یعنی شمشیر اسلام را داده بودند. شمشیر اسلام سرهای غیر مذهبان را به استحاله بریدن می گرفت. برای آن که مهر و محبت خلیفه بغداد را نسبت به خود افزاید، او تمام شیعیان را تهدید قران می نمود. شمشیر اسلام جوان و با قوت و جسور بود. وی آرزوی شهرت و حاکمیت را پروریده صاحب تخت و تاج شدن می خواست. الحال این آرزو و نیتهایش را نهان می داشت. سرلشکرانی بین خود ماجرا کرده برای مدت کوتاهی آشتی نمودند تا که با قوه عمومی حساب محمود غزنوی را یابند، زیرا وی از حد زیاد خودخواه و بی‌سر شده بود. آنها به یوریش برآمدند، همراهشان امیر منصور هم برآمد. امیر هنوز هم نیتی داشت که سرلشکران را با محمود آشتی دهد. او دودیله می شد، محاربه را سر کردن نمی خواست. چنین دودیلگی و بی‌قطعیتی امیر باعث هر گونه شبهه ها می گردید. بیهوده نیست که فایق بارها به امیر و سوگند خود خیانت نمود. سرلشکران دیگر نیز هر روز عیاری و مکاری نشان داده، یک سرلشکر را به دیگرش، دویومی را به سومش شورانیده به سوگندشان خیانت میکردند. مبادا به طرف محمود گذشته نماند، شبانه پیچیر پیچیر میگفتند سرلشکران در باره امیر منصور. ولی در اصل امیر میخواست که همین طور آنها را آشتی دهد، از همه مانعه ها به جنگ و خونریزی گذرد. 3 هفته پیش امیر منصور به سرداری قوشنها برآمده بود، ولی حالا جوان نابینای را به شتر بار کرده برده ایستادند. جوان نابینا همه چیزی پیش آمده را با دستان ناباورش می پلماسد. نابینا سر و لباس امیر منصور را در تن دارد. بله، این خودی همان امیر سابق است. او را خدمتگاران وفادارش مثل فایق و دیگران به پشت افتانده و کور کردند. حقانی امیر از حد زیاد بی اراده و بی قطعیت بود. همه را تسکین دادن می خواست امیر. می بینیم که برادر مابینی چگونه سلطنت می راند و چند گاهی سری تخت می ایستد. هر روز 1000 اندر 1000 سوارگان به پیشواز سپید دمان برآمده بخارا را ترک می گویند. در شهرها آوازه های غیر عادی به گوش می رسند. آوازه ها حتی به بغداد و خوارزم رسیدند، یعنی دولت مقتدری که قریب 200 سال به آن سلاله سامانیان حکمرانی می نمود اکنون خراب می شود. از تمام گوشه و کنارها ابری سیاهی چنگ و غبار فرا می رسند. لشکری پر اقتدار سواره به بخارا نزدیک می آید. اگر تخت و تاج را محمود غزنوی کشیده نگیرد و در این کار اندکی توقف نماید، پای تخت را دیگران خواهند ستانید. ایام بچگی نصری پسری بغراخان در بخارا گذشته، حالا وی به کمال رسیده است و قوشنهای ترکان را سرداری می کند. او بوی معطری باغات مولیان، چهچهی شبهنگام مرغکان و صدای چشم ساران آن را نغز در خاطر دارد. برادری کلانی در دربار گشته تمام اشیا را با دستان لرزانش می پلماسد. خدمتگار او را به سیر و گشت می برارد. برادری مابینی بعد محاربه های بی موفقیت با محمود غزنوی در دربار پناه می یابد. همراه وی تمام لشکریانش نیز گریختند. وزیر نوبتی عملداران را دعوت نموده برای جمع آوری انداز فرمان می دهد. خلق گرسنه و عریان است. از آن چیزی گرفتن امکان ندارد، جواب می دهند عملداران. اگر پیشتر قطعه خوردی با دو برزگاو کشتوکار شونده 3000 درهم ارزش داشته باشد، حاضر آن را قریب به پول گرفتن ممکن است، زیرا در جیب آدمان پولی پوچک باقی نمانده است. باقی ندارد، هر چیزی را که پسنداز کردند همان را بگیرید. هر آن چیزی که آنها پسنداز کرده بودند ما در دوره وزیری پیشینه گرفته بودیم. و باز از سری نو عاملان غنکنندگانی باج و خراج به دیهه ها فرستاده می شوند. آنها به ضرب تازیانه و فشار تهدید پول و مال ستاندنی می شوند. اگر جوان می بودم فوراً ترک بخارا می نمودم، گفت عبدالله به حسین. تاجران کاروانهایشان را باقی بر می گردانند. کاروانی که هر سال در این وقت موینه می آورد از خوارزم نامد. از مصر هم کاروانی نامد. سبب این به کودک هم معلوم. آخر در این ایام دهشتبار ما کی خواهش و میلی تجارت می کند؟ خطیبان در تمام مسجدهای بخارا خطبه می خوانند. دشمن قتال نصری پسری بغراخان به طرف ما هجوم می آورد. جنگاوران او حریص و بدکارند. آنها نه به مردان رحمی دارند و نه به زنان، بانگ می زدند خطیبان. خودی نصر مسلمانی بدمذهب، تمام لشکرش کافر کشند. هنرمندان و تاجران یراق به دست بگیرید. در محاربه جان دهید، هم دین و ایمان و امیر و خاندان خود را محافظت میکنید. شهریان گفته خطیبان را شنیده بین خود گفتگوزار میکنند. در شفت آنها صوفی خرقه سیاه پوش روی قالیچه نماز میخواند، شب زنده داری میکند. وی علکه چشمانش را به سما دوخت و خود را فراموش کرده خیرقش را از گریبان می دارد، کرته پشمینش را پاره پاره می کند، خودش را تازیانه می زند و حباب حباب کفک از دهان صوفی می ریزد. پاره های کرته را باد به هر طرف می برد. شهریان این پاره ها را داشته بجا می کنند. صوفی شخصی مقدس است، از این رو پاره های پوشاک او نیز مقدسند. بعد نمازش را تمام کردن و نفسش را راست نمودن، صوفی با آواز مقرری به انبوهی جمع آمده می گوید: جنگاوران نصر چگونه کافر بودند؟ آخر مسلمان حقیقی هند. خودی نصر هم مسلمان است. آنها از امیر مایان مومین و مسلمان ترند. امیر خلیفه نوی بغداد را نشناخت، اما نصر او را اعتراف می نماید. حق است و راست، به پیچیر پیچیر می دارویند انبوهی شهریان. یراق و اسلحه به دست گیرید، شهر را محافظت نمایید. امیرمان تکیگاه صلح و امانی را محافظت نمایید، داد می زدن خطیبان. تکیگاه صلح و امانی کفایت است، پیچی راست می زدن صوفیان در میان انبوه. تخمی کینه و ناباوری زیاده کارید. شیعیان بیملال در خانه ها جمع آمده بین خود اظهاری فکر و عقیده می کنند. کتاب های پر از افکار دهریانه خریده و فروخته می شوند. برای ما حکومتی پرقوت در کار است. حکومتی پرقوت دین و ایمان را مستحکم می کند. روز دوشنبه 22 اکتبر سال 999 پسر بغراخان پیشتاز سوارگان ترک نصر به شهر زده در آمد. یگان نفر آدمی مسلح به پیش راه وی نبر آمد. نصر صاحبی خزینه گردید، اما خزینه کم بضاعت بود. جنگاوران نصر خانه ها را غارت می کردند. کلی کافران را از بخارا می رانیم، خرسندی می نمودند آنها، غنیمتی به غارت آورده را تقسیم کرده استاده. حتی روزانه از کوچه ها گذشتن خفناک بود. هر یک سواره روبرو آمده به یگان سبب آدمی ره گذر را می توانست زیر ضربه تازیانه گیرد. زنان را تنها از خانه برآمدن نمی گذاشتند. آدمان با یک دیگر زیر لب پیچیراستنان گم می زدند. گرد و اطراف پر از جاسوسان بود و به این همه نگاه نکرده در دیوان عبدالله خدمت ادامه می یافت. ما آدمانی از همه مهم و درکاری شدیم، می گفت عبدالله در خانه. جانشین امیر انداز نو جاری نمود، ولی کی آن را می دهد؟ آدمان زمین های خود را پرتافته به جای های بیخف و خطر می گریزند. به قریبی زمین ها را بی پول تقسیم می کنند، آنها را کسی نمی گیرد. در بخارا جانشین نصر حکمرانی می نمود. مشغولیت حسین در کتابخانه ای که به آن بسیار عادت کرده بود روزی به آخر رسید. کتاب ها بیت تمام سوختند. دیگر اکنون از دربار او معاشی پیدا کرده نمی توانست، زیرا جانشین طبیبان خود را داشت. تمام مردان خردمند، شاعران، ریاضیدانان، فیلسوفان و معماران از شهر غیب زدند. دیگر به خانه عبدالله کسی مهمانی نمی آمد. عموماً آدمان مهمانی روی را بس کرده بودند. اگر آدمان یار و برادر از آزادانه به هم دیگر گپ زدن ترسند، عیان است که به مملکت آنها مرگ تهدید می کند. گفت روزی عبدالله: بر عوض این سراسر شهر را هر گونه رمال و فالبین و درویشان پر کرده بودند. آنها در دری مسجدها می نشستند، در میدانها آوارگردی می نمودند، با رقص و سماع نماز می خواندند. روزی یک نفر هم محلش به حولی حسین نامد. او شخصی دولتمندی بود، اما حسین آن را خوب نمی شناخت. تنها در وقت واخوری ها حسین سلامش می داد. عبدالله در خانه نبود، اما مهمان میلی رفتن نداشت و حسین کوشش نمود که سببی آمدن مهمان را فهمد. آنها درباره هر گونه میده چویده ها، باد و هوا و حاصل سال آینده صحبت کردند. مهمان در آمدی گپ آوازه را خبر داد که گویا برادر خردی امیر در لباس زنانه از زندان گریخته است. او خودش را منتصر یعنی مغلوب ناپذیر نامیده، حالا برای ضبط بخارا قوشون جمع می آورده است. مهمان این آوازه را چنان نقل کرد که هیچ روشن نبود. آیا وی خرسندی دارد و آمدن منتصر را انتظار است و یا برعکس از آن غم می خورد؟ حسین آرامانه گفته های او را تصدیق می نمود. بالاخره مهمان به سری مقصد آمد. چقدر کتاب های کتاب خانه امیر سوختند؟ می گویند که این دویمین کتاب خانه دنیا بوده است. آیا راست است که بار امیر به تو رخصتی در آمدن آن را داده است؟ راست است، جواب داد حسین. من در این کتاب خانه 2 سال رسا علم آموختم. ها ها، همین قدر بایگری سوخت. آیا در این کتاب خانه مشغولیت نموده بسیار چیزها را آموختی؟ بله، بسیار چیزها را آموختم، گفت حسین به طور ناروشن، اما هنوز ناکفایه است. نمی توانی برای من چنین کتاب ترتیب دهی که در آن از خصوصی همه علمها معلومات داده شود؟ می دانم که برای این زحمت به درجه آن لطف و مرحمتی که تنها حاکمان قادران حق داده نمی توانم. اما همین اظهار تشکر ناچیزی من در چنین ایام از فایده خالی نیست. این از امکان بیرون است، زیرا برای نقل مضمون 1000 کتاب 1000 کتاب نوی نوشتن لازم می آید. من البته همه اش را از یاد می دانم و آن همه را برقرار کرده هم می توانستم، اما برای این حیات در کار است. من مختصری می خواهم، بسیار مفصلش در کار نیست. آخر درباره یک روز حیات ممکن است یک روز و ممکن است یک دقیقه هم نقل کنی. حسین راضی شد. به هر حال این معاش زندگی می شود. او شب و روز می نوشت و بسیار تیز می نوشت. عاقبت کتاب غفص پیدا شد. در آن بغیر از ریاضیات در باره تمام علمهای دیگر معلومات داده می شود. گاه حسین خودداری کرده نتوانسته به جای نقل و حکایه با مؤلفان قدیمی به بحث و مناظره می پرداخت. این بحث و مناظره ها نیز به مجموعه داخل کرده شده بودند. کتاب المجموع نامیده می شود. همسایه از خورسندی در کرته نمی گنجید. زیرا وی اکنون یکمری با علم و دانش تامین بود. علم و دانش اکنون در خانه او نگاه داشته می شود. هر لحظه ای که خواهد آن را استفاده برده می توانست. هنوز کتاب یکم را با آخر نرسانیده همسایه دیگرش برقی نزد حسین آمد. اصلا از خوارزم بودن او را کلاهی بالا بلندی قراکولیش هم تصدیق می نمود. او فقیه بوده تفسیر قرآن را می دانست، تاریخ مذاهب اسلام را می آموخت. پیشتر حسین اکثر وقت او را در بازار کتاب می دید. برقی درویگی نمی کرد، دست و پا هم نمی خورد، گپش را روی راست و آمیرانه می گفت. او می خواست که حسین کتابی در شرح علم فقه بنویسد. همچنین می خواست که حسین در باب اخلاق، در باره قانون قایده های آداب آدمان در روی زمین کتاب دیگری تألیف نماید. حسین این درخواست را هم قبول نمود. در آن زمان قانونهای زیادی وجود داشتند که به همدیگر مخلوط شده بودند. شرح و تفسیر قانونها تقریباً 20 جلد را فرا گرفتند. برقی در حیرت افتاد. زیرا وی خود را فقیه همدان می ثابت، اما بعد این اکنون به مقصدش رسیده می توانست. کتاب اخلاق البیر والاسم نامیده می شود. تمامی تیرماه و زمستان و تابستان و تیرماه نو صرفی کار و اندیشه ها گردیدند. حسین احیان احیان از خانه می برآمد. کوچه ها پوری آوازه بودند. گاه شهر را سوارگان زیر کرده می گرفتند. این همان برادر خردی امیر که در لباس زنانه از حبس گریخته بود و بخارا برگشته است. این همان است که خود را منتصر مغلوب ناپذیر نامیده بود، ولی بعد منتصر را هم مغلوب نمودند و از بخارا گریخته رفت. بعد بار دیگر غالب آمده باز به بخارا آمد و باز او را مغلوب نمودند. خانه ها می سوختند. وقتی که منتصر غالب می آمد خانه های دشمنان او، وقتی که منتصر مغلوب می شود خانه های طرفداران او می سوختند. هر خانه دلخواه را در هر روز دلخواه آتش زده می توانستند. برای این تنها یک بار داد زدن کفایه بود که صاحب حولی دوست و یا برعکس دشمنی فلانیست. الحال سپاهیان آوارگرد تنها برای سرخوشی دووتاز می نمودند. روز هنوز در دوره های آرامی حکیم قمری به حسین نامه آورده بود. این نامه بیرونی جوان شاگرد مسیحی است. در این نامه چنین سوال هایی هستند که به جوابشان دانش من نارسایی می کند. شاید تو جوابی او را بگویی. وی از تو تقریبا 6-8 سال کلانتر است. حسین جوابش را گردانید. او به شاگرد مسیحی می فهماند که چرا؟ اگر ظرف شیشگین مدور پاکیزه و شفافی را گرفته توسط آب صاف پر کنیم، آن را به جای ذره‌بین بلورین برای آتشگرانی استفاده بردن ممکن است. اما ظرف خالی نه آتش را گرانده می تواند و نه نور را جمع کرده. حسین همچنین با کدام اصول و برای چی دیده شدن اشیاهای زیر آب را شرح داد. صفت خنکی و شکل سنگ را در خود آمیخته باشد هم برای چی روی آب استادن یخ را نیز فهمانید. به تمام سوال های بیرونی حسین از تحت دل جواب می داد، ولی به وی از طرف خود نیز چند سوال پیش نهاد. بیرونی به زودی جوابش را فرستاد. این دفعه نامه را راست به خود حسین آوردند. معلوم شد که بیرونی و مسیحی حالا در خوارزم نمی زیستند. آنها در جرجان در خدمت امیر قابوس بودند. بیرونی بی مقصد سوال نمی داد. او در این باره علکه نقطه نظری خود را داشت. به بعضی جوابهای حسین راضی نبود. تصدیق می نمایی که در طبیعت خلا موجود نیست. اما چرا اگر هوای ظرف شیشگی را کشیده گیریم و آن را چپه کرده بر آب غوتانیم، آب آهسته آهسته بلند رفته درونی ظرف می دراید. نوشته بود بیرونی. در نامه دویومش بیرونی چنین سوالهای داده بود که از آنها سری خودی حسین گیج می شد، زیرا کسی به آنها جواب روشن داده نمی توانست. از دو کدامی حقند؟ آنی که جانب مرکز کائنات حرکت نمودنی آب و خاک و از مرکز آمدنی باد و آتش را طرفداری می کند؟ و یا آنی که تمام این ترکیبات طرف مرکز می کوشند ولی وزنی بیشتردارشان از همه پیش می گذرد؟ می گوید، می پرسید بیرونی. روز دیگر حسین علکی نامه مفصل نوشته فرستاد. به همین طریقه مکاتبه آنها سر شد. ولی هر دو گمان نداشتند که بعد چند سال دوست می شوند و ضروریت نامه نویسی از بین می افتد، زیرا آنها هر روز بهر بحث و مناظره، صحبت و مصلحت و شادی و خرسندی نزد یکدیگر می آیند. الحال بیرونی بابهای را از کتاب نوش به حسین فرستاده می ایستاد. این کتاب الاثار الباقیه نامیده می شود. حسین زود زود از حال پدرش واقف شده می ایستاد. اما پیرشوی او را پی نمی برد. حسین تمام روز و اکثرا شبانه هم بعد برگشتن از مسجد مهنت می کرد. بغیر از کتابهای فرموده شده او فرهنگی بسیار جلده طبی نیز ترتیب داد. اما وقتی که سستی و ضعف پدرش را حس نمود، علکی دیر شده بود. همان روز پدرش خواست به اسب سوار شود، اما نتوانست. پایهایش سستی کردند. او به خانه در آمده دراز کشید و تا نماز شام خوابید. نماز شام او حسین و محمود را نزد خود دعوت نمود. و حسین تنها همان دم رنگ روی پریده پدرش را دید و سستی دستان او را حس نمود. در باره مادرتان غمخواری کنید، او را همیشه احتیاط کنید. تو حسین به خدمت حاکم دیگر به آن جایی که صلح و امانی و ترتیب و انتظام جاری است برو. در بخارا دیگر آرامی نمی شود، از آن دورتر گریز، بهترش به خوارزم برو. در همان جا به خدمت درا، صاحب خانه و در شو. من باوری دارم که تقدیر شمایان نیک می شود، گفت عبدالله. سپس در بری او ستاره نشست. آنها درودراز و آرامانه صحبت نمودند. حسین را بعد فوت پدرش به دیوان خوانده تکلیف میرزایی نمودند. این کار از درجه دانش حسین پست استد هم ناچار راضی شد، زیرا سن او به 23 رسیده و بر ضمن این اهل آیلهشان را خراندن و پوشاندن لازم بود. ولی آن کسی را که از مهر و محبت سلطان کناره جویی می کند تمام عمر دراز جزای سخت و وزنین نصیب خواهد شد، می گفتند سوارگان. آها، فکر کرد محمود، نباشد از بخارا برآمده رفتن حسین لازم می آمده است. روزگاری خوارزم. برقی آشنا، همان همسایه‌ای که حسین برایش در شرح قانونهای فقه اثری تالیف نموده بود، به تجارت مشغولیت می‌ورزید. او در گورگنج در پایتخت خوارزم میزیست و گاهی به بخارا برگشته می‌آمد. این دفعه وی برای به خوارزم برده رساندن حسین راضیگی داد و حتی از گرفتن راه پولی دست کشید. برعکس، از من برای دریافتن شرف معانست آدمی که شأن و شورتش پیشتر از خودش راهی میپیمودهش را طی نموده است پول گرفتن لازم. در باره تمام مسئله های در کاری شبانه در خانه مصلحت کرده شد. کتاب های ضروری و چیز و چاره خیلی بر وقت آماده کرده شده بودند. پول اهل آیله برای روزگذرانی در حالت حاضره نرخ و نوا به نیم سال می رسید. بعد آن حسین به خدمت در آمده حولی و جای می خرد و اهل خاندانش را نزد خود دعوت می کند. بخارا پشت سر ماند. اکنون دیوار و بام خانه ها به نظر چسبیده همدیگر نموده مناره ها و دروازه حتشیرون که راه خوارزم از آن ابتدا میابد علکه به چشم نمی نمودند. و دیگر اکنون در کجا بودن مسجد جامع بنا کرده قتیبه فرق کرده نمی شود. یک وقت ها گفت تاجر، هنگامی که پدرم اولین دفعه مرا همراه کاروانی به مصر می فرستاد، من هم از دور به شهرمان نظر افکنده بودم. راهی تا گرگنج تورانی بود. به ساحل آمودریا، به رباط جگربند، از میان دیه و رباط و توسط بیابان و ریگزاران رسیدن ممکن بود. در آنجا توسط رود لایقه و چرکینی ناپیدا کنار که اندازه چکوریش نامعلوم است، از ساحل راست به ساحل چپ گذرگاهی بود. در پایاناب دریا مرغزار و باغات پرمیوه نشونما داشتند، اما چند فرسخ به طرف بالا آب نرفته ریگزاران خشک و تشنلب پیش می برآمدند. به جگربند رسیدن معنای به خوارزم رسیدن را داشت. این جای عرف و رسمی خاصه حتی زبانی دیگری را دارا بود که آن زبانی خوارزمی نامیده شده کمکک از زبانی تاجیکی فرق می نمود. حسین در رباط ها خفته همراه تاجران، شتربانان و سلاحدارانی که کاروان را از هر گونه کسانی تصادفی و راهزن نگاهبانی می کردن خوراک می خورد. نهایت آنها به دروازه گرگنج رسیدند و درآمد پولی را سپاریدند. لحظه دهشت آنها را فرا گرفت، زیرا تمام کوچه و خانه آدمان برایشان ناشناس بود. الحال در خانه من استقامت میکنی، گفت تاجر. من از سرپناه دادن به تو بر این علامه خرسند خواهم بود. در میدان مرکزی گوسفند میفروختند. این میدان به ریگستان بخارا شباهت داشت. دو طرف میدان را قصرها فرا گرفته بودند. حسین در او دروازه های مزین این قصرها را درودراز تماشا کرد. بازرگانان و قلندران پوشاک چرکین پوش گرداگرد دروازه ها گشته کتیبه ها را از نظر می گذرانیدند و به علامت تحسین سر می جنبانیدند. در روبروی قصری پدرش حاکمی حاضره سلاله خوارزمشاهیان علی پسر مامون برای خود قصر دیگر بنا کرده بود.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکار بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ
3: شنوندگان عزیز، حال و سرودها در جای سراینده عزت شریفی صدا می‌دهد.

نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهای می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه میماند جهان سرد و آتشخانه میماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ.

اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بی بی، از جو خیسیم. وقتی خواب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دیهد و به جوگه دارید
1: بیبی جان بیبی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیو فرهنگ یاری می رساند یک لحظه جانی بیبی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بیبی خوبی و راحت میرویم.

0: ناگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، اول سرودها در جای سراینده پرین نوز حق نظر و صدا می دهد.

0: سمین ایزت من شما صورت ها رو در جای سرانده پر ناز حق نظر و شنیدید. سلامت باشید.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی.
1: چهره ها
2: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
1: چهره ها
2: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022. چهره ها از رادیوی فرهنگ. از رادیوی فرهنگ.
3: Малика Собирова.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: محفل ادبی به افتخار جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که اسفندیار در جامعه بازارگان برای این دیج رفت. چون پاسبانان دیج خبر یافتند به ارجاز آگاهی دادند. بازارگان یعنی اسفندیار به نزد ارجاز رفت و گفت که یکی مرد بازارگان است، پدر ترک و مادر از آزادگان، از توران کالا می خرد، به توران می برد و کلبه از روی اندیش خواستگار است. ارجاز اجازه داد که کلبه از روی اندیش به بازارگان بدهند تا بازارگاه کند. اسفندیار به امور بازارگانی پرداخت. مرد بخردی صندوق ها را که اندر آنها یلان پنهان بودند دید و پرسید که در صندوق ها چیست. پاسخ دادند که ما هوش خیش ناچار به دوش خیش نهاده ایم. روز دیگر بامدادان به نزد ارجاس رفت. ارجاس پرسید چی نامی؟ بازارگان گفت خراد نام جهانگرد و بازاری و شادکام مردی است. پس از ایران و شاه و کار سپاه از اسفندیار و گرگسار بپرسید. خراد گفت که اسفندیار از پدر سر بپیچید و از راه هفتخان به رزم ارجاسب روان شد. ارجاسب بخندید و گفت که اگر کرگس سوی هفتخان آید مرا اهریمن خان و مردم مخان. روز دیگر دو خواهر بر کتفا سبو نزد اسفندیار آمدند. اسفندیار رویش را با گلیم بپوشید. با این همه آن دو خواهر گریان نالان از اسفندیار پرسیدند که از ایران و گشتاسف و اسفندیار چه آگاهی داری که ما دو دختر پادشاه اینجا اسیریم. اسفندیار از زیر گلیم بانگ زد که من یک مرد فروشنده ام. اسفندیار هم مباد و آن گشتاسب آن شاه بیدادگر هم. همای آواز اسفندیار را شناخت و در پیش او خسته دل بمان. اسفندیار سبک روی خود را بکشاد، لب را به دندان گرفت و گفت چند روزی هر دو خواهر لب ببندند که او از بحر جنگ آمده است. اما شبی آتش برافروخت و به شوتن برای اندیش حمله آورد. ارجاسب خفتان جنگ پوشید، کهرم و ترخان را با لشکر رزمساز بسیج کرد. سپاه از دو روی به جنگ اندر آمد. نوشازر کمرگاه ترخان را بدو نیم کرد. کهرم گریزان سوی دیج رفت و به پدر گفت که سپاه بزرگی از ایران آمده، در پیش سترگی و بالای چون اسفندیار. ارجاس به ترکان فرمود

شهریار سر او را از تن جدا کرد. سپس خواهران را به اسبان نشاند و از درگاه ارجاسب بیرون رفت. و اینک پایان داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، بیرنگ کهدامنی و نظام قاسم.

یان را بدید چونین گفت ککنون جز از رزم کار چی مانده است با گرد اسفندیار همه تیغ ها برکشید از نیام به خنجر فرستاد باید پیام به چهره چتاب بندر آورد بخت برام نامداران بشد کار سخت دو لشکر بدان سان برا شفتند همه بر سری یک دیگر کوفتند چونین تا بر آمد سپیده دمان بزرگان چین را سر آمد زمان برفتند گردان اسفندیار بران باره نامور شهریار بریده سری گرد ارجاسپ را جهاندار و خونریز لحراسپ را به پیش سپاه اندر انداختن زپایکار ترکان بپرداختن خروش برآمد ز توران سپاه ز سر برگرفتند یک سر کلاه دو فرزند ارجاسپ گریان شدن چو بر آتشی تیز بریان شدن بدانیست لشکر که آن کار چیست وزان روزی بعد بر کی باید گریست بگفتن زارا دلیرا سرا سپهدار شیرا گوا مهترا که کشتد که بر دشت کین کشته باد با دو جاویدان روز برگشته باد کرا باید اکنون سپردن بونه درفشه که داریم بر میمنه چو از شاه پردخت شد تخت گاه مبادا کلاه و مبادا سپاه سپه را به مرگ اندر آمد نیاز زی خلوخ پر از درد شد تا تراز وزان پس همه پیش مرگ آمدن زیره دار با خود و ترگ آمدن ده و دار برخواست از رزمگاه هوا شد به کردار ابری سیاه به هر جای بر توده کشته بود کسی را کجا روز برگشته بود همه دشت بیتم سر و یال بود به جای دیگر دست و کوپال بود زخون بر دری دیش همی موج خواست که دانیست دستی چپ از دستی راست چو اسفندیار اندر آمد ز جای سپهدار کهرم بیفشورد پای دو جنگی بران سان برآویختند که گفتی به همشان برآمیختند تهمتن کمرگاه کهرم گرفت ربودش ز روی زمین ای شگفت برآوردش از جای و زد بر زمین همه لشکرش خواندند آفرین دو دستش ببستند و بردند خار پراکنده شد لشکری نامدار همه گرز بارید همچون تگرگ زمین پر ز ترگ و حواس پر ز مرگ سر از تیغ باران چو برگی درخت یکی ریخت رخت و یکی یافت تخت همه موج زد خون در آن رزمگاه سر زیر نعل و سر با کلاه نداند کسی آرزوی جهان
نخواهد با ما برکشادن نهان. کسی کش سرافراز بود بارگی، گریزان همه راند یک بارگی، هر آن کس که شد در دمی اژدها، بکوشید زو هم نیامد رها. زی ترکان چینی فراوان نماند، وگر ماند کس نام ایشان نخواند. همه ترگ و خفتان فرو ریختند، همه دیده با خون برآمیختند. دوان پیش اسفندیار آمدند، همه دیده چون نوبهار آمدند. سپهدار خونریز بیداد بود، سپاهش به بیداد او شاد بود. کسی را نداد از یلان زینهار، بکشتند از آن خستگان بشمار. زیگردان چین نامدار نماند، به توران زمین شهریار نماند. سرا پرده و خیمه برداشتند، بران کشتگان جای بگذاشتند. بزد بردری دیش دوداری بلند، فروهیشت از دار پیچان کمند. سری اندریمان نگونسار کرد، برادرش را زنده بردار کرد. سپاه برون کرد از هر سوی، زی جایی که آمد نشان از کوی. بفرمود تا آتش اندر زدند، همه شهر توران به هم بر زدند. به جای یکی نامدار نماند، به چین و به ترکان سوار نماند. تو گفتی که ابر برآمد سیاه، ببارید آتش بر آن رزمگاه. جهانجوی چون کار از آن گونه دید، سران را بیاورد می درکشید.

چون نامه برخاند اسفندیار ببخشید دینار برساخت کار جز از گنج ارجاسب چیزی نماند همه گنج خیشان او برفشاند سپاهش هم از او توانگر شدند از اندازه کار برتر شدند شتر بود و اسپان بدشت و بکو بداغ سپهدار توران گروه هیون خواست از هر سوی 10,000 پراگنده در دشت و در کوسار همه گنج ارجاسب در باز کرد نگهبان درم سختن آغاز کرد 1,000 اشتر از گنج و دینار شاه چو 300 ز دیبا و تخت و کلا 100 از مشک و از انبر و گوهران 100 از تاج و از نامور افسران از افگندنی های دیبا 1,000 بفرمود تا برنهادند بار چو 300 شتر جامع چینیان ز مخروط و مدهون و از پرنیان اماری بسیچید دیبا جلیل کنیزک ببردن چینی 2 خیل برخ چون بهار و به بالای سر و میانها چو غر و برفتن تزر و ابا خواهران یل اسفندیار برفتند بطروی 100 نامدار ز پوشید رویان ارجاس 5 برفتند با مویه و درد و رنج 2 خواهر 2 دختر 1 مادرش پر از درد با سوگ و خسته برش پس آتش برو این دژندر فگند زبانه برآمد به چرخ بلند همه باره دژ بزد بر زمین برآورد گرد از بر و بوم چین سپور جوان را سپه داد و گفت پراگنده باشید و با بخت جفت برا هر کسی سر بپیچد زداد سرانشان به خنجر ببرید شاد شما راه سوی بیابان برید سنانها به خورشید تابان برید سوی 7 خان من به نخجیر شیر بیایم شما رحمه کوبید دیر بپویم بگیرم سر راه را ببینم شما را سر ماه را سوی 7 خان آمد اسفندیار به نخجیر با لشکر نامدار چو نزدیک آنجای سرما رسید همه خواسته گرد بر جای دید هوا خوشگوار و زمین پرنگار تو گفتی به تیر اندر آمد بهار و از آن جایگه خواسته برگرفت همه مانزان اختر اندر شگفت چون از دیکی شهر ایران رسید به جای دل ایران و شیران رسید 2 هفته همه گشت با یوز و باز غمین گشت از رنج و راه دراز 3 فرزند پرمایه را چشم داشت ز دیر آمدنشان بدل خشم داشت بیامد سپاه و بیامد پسر بخندید با هر یکی تاجور بگفتا که راه این که من کوفتم ز دیر آمدنتان برا شوفتم زمین بوسه دادند هر 3 پسر که چون تو که دارد بگیتی پدر و از آن جایگه سوی ایران کشید همه گنج سوی دل ایران کشید همه شهر ایران بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند ز دیوارها جامه آویختند زبر مشک و انبر همی ریختند هوا پر ز آواز رامشگران زمین پر سواران نیزه وران چو گشتاس بشنید رامش گزید و از آن خرمی جام می در کشید بلشکر بفرمود تا هر که بود
ز کشور کسی کو بزرگی نمود، همه بردرش با تبیره شدند، بزرگان لشکر پذیره شدند. پدر نیز با نامور بخردان، بزرگان فرزانه و موبدان، بیامد به پیش پسر تازه روی، همه شهر یک سر پر از گفتگوی. چروی پدر دید شاه جوان، دلش گشت شادان و روشن روان. برانگیخت از جای شبرنگ را، فروزنده آتش جنگ را. بیامد پدر را به بر در گرفت، پدر مانده از کار او در شگفت. همی خواند بر فر او آفرین، که بی تو مبادا زمان و زمین. و از آنجا به ایوان شاه آمدند، جهانی ورا نیک خواه آمدند. بیا راست گشتاس به ایوان و تخت، دلش گشته خرم از آن نیک بخت. به ایوانها در نهادند خان، به سالار گفتا مهان را بخوان. بیامد زهر گنبد میگسار، به نزدیک آن نامور شهریار. می خسروانی به جام بلور، گسارنده را داد رخشان چهور. همه گونه دوستان برفروخت، دل بدسگالان بمرد و بسوخت. پسر خورد با شرم یاد پدر، پدر همچنان نیز یاد پسر. بپرسید گشتاسپ از هفت خان، که بر نامداران سراسر بخوان. به گشتاسپ گفت آنگه اسفندیار، که در بزمگه این مکن خواستار. بگویم به پیش تو فردا همه، ایا پرخرد شهریار رمه. سخنهای دیرینه یاد آورم، دل شه و گفتار شاد آورم. چو فردا به هوشیاری این بشنوی، به پیروزی دادگر بگروی. برفتند هر یک که گشتند مست، یکی ماه رخ دست هر یک بدست. برآمد کنون قصه هفت خان، بر این نامداران کیهان بخوان. به نام خداوند پیروزگر، خداوند دیهیم و فر و هنر. که او داد بر نیک و بد دستگاه، خداوند خورشید و رخشنده ما. اگر شاه پیروز بپسنددین، نهادم بر چرخ گردنده زین. زما باد بر جان شاه آفرین، دل او مبادا به کیهان غمین. جهاندار پیروز یار تو باد، سر اختر اندر کنار تو باد. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از کوسار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد بنوش. درم دارد و نقل و نان و نبید، سر گوسپندی تواند برید. مرا نیست این خرمان را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. شب تیره بلبل نخسبد همی، گل از باد و باران بخندد همی. من از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند کشاید زبان. ندانم که عاشق گل آمد گربر، که از ابر بینم خروش هژبر. بدرد همی پیش پیراهنش، درفشان شود آتش اندر تنش. سرشک هوا بر زمین شد گوا، به نزدیک خورشید فرمان روا. که داند که بلبل چه گوید همی،
به زیر گل اندر چه جوید همی؟ نگه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار. ز آواز رستم شب تیره ابر، بدرد دل پیل و چنگ اژبر.

شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود. آوازخانان و دانندگان موسیقی کلاسیکی باباقل فیضالایف

موسیقی انعنوی کلاسیکی شش مقام در دوران استقلال قبای نو ببر کرده تابش های تازه زمانوی به خود کسب نمود. در سراسر جمهوری دسته های هنری شش مقام تأسیس یافتند که معروفترین آنها انسمبل دولتی شش مقام خانان به نام فضل‌الدین شهابوفی، کمیته تلویزیون و رادیو به شمار می رود.

ششمقام پیوندی اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.

идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. гулчини ашъор.

شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچینی اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدینه را در قرائت مؤلف شنوید.

یاد داریم. یاد داری شبشبی مهتاب بود، خواب اندر دیده ای ما خواب بود، جان من در موی تو در تاب بود، شاهدی ما جوی باری آب بود، ماه می نوشید شیری روی تو، مس بود گلشن زی عطری بوی تو، آب می شد جان من از تاب و تب، گوی شب شبکور بود از موی تو، با تو آندم بزم دنیا داشتم، دانه عشقت به دل می کاشتم، باد می گفتا به نوجا نوش باد، بر لبی تو لب چو می بگذاشتم، آن همه بر باد رفت و یاد ماند، در دل از آن یادها فریاد ماند، روی کنده در سما مهتاب ماند، درد و غم در قلب من بنیاد ماند.

рози зиндагӣ. شیری صبح از دیگ شبها می دمد با تاب و تبها جاله اختر و گیسو بوسه داده روی قاقو موی زرین کرده شانه آفتاب از پشت خانه روزی نو آرند بر ما روزی نو بهر فردا.

در او تیریزه بسته در دل شب چراغ و من به کاغذ راز گفتیم قلم دل خون و عشق از دیده ریزان زیجاد و ملک معنا دور بسفتیم بدیدم ناگهان پروانه را بر روشن منزلی سربسته سر زد به یاد وصل یار و عشق سوزان به کوی عکس دلبر بال و پر زد با امید وصال چشم یارش زبان شعله را بوسیدنی شد بچرخیدن به گرد آتش عشق زیبوی مهر او بویدنی شد ولی بر جای نور عشق یارش فریبایی شیشه چشم او برد به جای آتش جانسوز چشمش تنی سنگین شیشه جان شخص بود چو دیدم این تلاش و خودفروزی گرفتم پند بحری خیش از آن که بحری جستجوی مرغ الهام نباید باک کرد از کندنی جان.

تا لرزان زده سر بر قدی را بجای چشم بر تو ره نماید خدومت کنده کنده می برد پیش دری رزقت برویت می کشاید روانی با سری بالا پسی او در این ظلمت سرای زندگانی سری بالات می جوید زی افلاک مگر نوری یقینی آسمانی تو در تاریکی این عالم خود بیابی بی خطا صد راه و منزل اگرچی بی بسر هستی ولی راه بجویی با چراغی روشنی دی ولی صاحب بسر مردان عالم بسا گم کردن اینجا رهی خود چمن دلکورهای چشم بینا نمی بینند حالی همرهی خود در این ایام پرچشمی نگه کور که پروای کسی بر کس ندارد بگو روشندل کو تا که با میر شبستانی تو را روشن نماید نمودم درک از رهیابی تو من و ما کور هستیم و تو بینا اصای ره نماید می سزد که زنی بردیده بی شفقتی ما

شرشری باران و اشکی دیدم، ناله دریای طغیانی دلم، هم نوای و هم سبق با هم شده، غرق آب و ناله کرده منزلم. کی تو آیی تا گلی امید من، از نگاهت بشکفت در سینم، انتظارم انتظارم انتظار، در کشاده در دلی بیکینم. من تو را عمری چو عمری کافتم، من تو را از آرزو دریافتم، تا شود این آرزو اعمال نیک، گرد تو افسانه های بافتم. ای فروغی حسن بر اشکم نگر، تا شود تیر و کمان در بهار، همچو دنیای صفا بکشای دست، پیش من آ بشکنم از تو خمار.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرود ها در جوی هنرپیشه شویسته توجیکستان حبیب الله بیکف صدا می دهد.

بخط از نخست آفرین گسترید، بدان دادگر کو زمین آفرید. از اوی است شادی، از اوی است زور، خداوند ناهید و بهرام و هور. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزید یکیست.

سیاه گراینده تاج و زرین کمر نشاننده شاه بر تخت زر با مردی هنر در هنر ساخته سرش از هنرها برافراخته چو سامی نریمان گهی کارزار با مردی نه هست و نه

پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پورسام بر رنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی بپرد

اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمان تودم چی فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر کشاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را به آیین کش پدر یاد دارد که چون مرمرا بدو باز داد ایزدی داورا و پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نکسلم کنون اندرین است بسته دلم سوار بکردار آذرگوش است زی کابل سوی سام شد بر دو اسب بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر سبوک برنشین و برا بدین سان همی تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت به زیر اندرش چرم پولاد گشت

شکار چنین گفت با غمگساران خیش بدان کار دید از سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست ز دستان و ایران و از شهریار همی کرد باید سخن خواستگار

فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامسان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپژمرد و بر جای خیره بمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چونین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مور پرورده زان دیوزاد از این مرغ پرورده زان دیوزاد چگونه براید همانا نژاد سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناآسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر کشادت تران باشد اندر نهان کشادت تران باشد اندر نهان چو فرمان

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: ولی سؤالی پیش می آید که چرا چنین ترکیبات نسبت به دیگر زبانهای معمولی آن دوره به مانند فارسی سغدی، فارسی خارزمی و امثال آن پیدا نشد؟ دلیلی پیدا نشدنی چنین ترکیبها شاید در آن بود که زبان دری نسبت به زبانهای خیشاوند معاصر خود موقعیت خاص و صاحب امتیازات زیادی شده تا آن دم توانسته بود بسیار زبانها و لهجه های محلی قلمرو نفوذش را در خود هضم و یا به گوشنشینی مجبور کند. سرگذشت ترکیب فارسی دری در دوره های من بعد نیز بسیار جالب است. پیوند بین این دو کلمه آهسته آهسته به جای رسید که لغت اصلی زبان دری با گذشت ایام از پس اصطلاح فارسی برداشته شد و دیگر این زبان را که در اصل همان زبان دری بود به شکل زبان فارسی به کار بردند. از این جهت از عصرهای 15 به این طرف در آثار خطی باقی مانده کمتر اصطلاح فارسی دری دوچار می شود.

این نام یاد می شود. تا جایی که تحقیق شده است، این اصطلاح از دوران ساسانیان باقی مانده و تا کنون همان شکل قدیمی خود را نگاه داشته است. در بعضی متن‌های باستانی در ترکیب ایران شهر نیز وامی خورد. چون این ترکیب از دو کلمه شهر پارتی به معنای کشور، مملکت و لغت فارسی ایران به وجود آمده است که باز هم همان معنای کشوری ایران را دارد. فقط باید ایران تاریخی را که سرزمین بسیار پهناور را در بر می گرفت از ایران کنونی که معنای کشوری امروزی ایران را گرفته است فرق کرد. نام ایران از کلمه آریان به معنای منصوب به قوم اصیل و زورمند و غارب آری گرفته شده، گراماتیکای تاریخی آن را کشوری آریایی ها معنی کرده است. برای بعضی ها این مفهوم اطلانی نژاد آزادگان هم بوده است. با گذشت زمان، با کمی تغییر و تبدیل و پیش و پس کردن حرف ها به شکل آران، اران، ایران در زبان حاضره تاجیکی و ایران در زبان فارسی معاصر در آمده است. در بسیار موارد رسم شده است که فرهنگ، هنر، تمدن و هر آنچه که زاده اندیشه و دانش و هنری ساکنانی این سرزمین یک وقتها پهناور بوده است به صفت ایرانی نسبت می دهد.

لغتی پارس و یا معربی آن فارس باشد، امروز هم مثل 2500 سال پیش نامی ولایتی است که در جنوب ایران معاصر واقع شده است. ظهور دو خاندان بزرگ و مقتدیر هخامنشی و ساسانی نام این منطقه را چنان شهرت و عمومیت بخشیده که در عهد باستان تمام سرزمین های تابع این سلاله ها را پارس یا فارس می گفتند. از جمله همسایگان آنها یونانی و رومی ها، عرب و یهودی، سوریانی و ارمن ها که با ایران زمان سلطنت خاندان های هخامنشی و ساسانی رابطه نزدیک داشتند، تمام قلمرو پهناور زیر نفوذ آنها را پارس، پرس و یا فارس می نامیدند و هر چیزی را که به آنها نسبتی داشت از جمله زبان ساکنان این سرزمین ها را نیز پارس، فارس می خواندند. قبیله های عربی یمن، سوریه، حجاز و بین النهرین هم که نسبت به دیگر طایفه های عربی به دولت ساسانی پیوند و رفت و آمدی بیشتر داشته، ساریان دراز هم تحت سلطنت ایرانی ها بودند، زبان مردم ایران را از نام قوم فارس گرفته آن را زبان فارسی می گفتند. بعدتر در صده های اول اسلام زبان فارسی مطلق زبان جاری در بین موبدان زردشتی را می گفتند که تقریبا تا عصرهای دهم مرکز آنها در محل های کوهستانی منطقه فارس بود. سیاهان و مؤلفان عربی این عهد زبان ناحیه های غیر فارسی این قلمرو را با نام های زبان پهلوی، دری، خوزی، تبری، سغدی و خارزمی در آثار خود ثبت کردند که به اندیشه محققان در اکثر موردها زبان را به جای لهجه و یا شیبه افاده نمودند. بنابر سبب صفت عام گرفتن اصطلاح فارسی به معنای ایرانی، این لغت می توانسته است

به هر یک از این زبانها نسبت داده شود. در دوره های مختلف لغت پارسی، فارسی یا فورس به معناهای مختلف به کار رفته است. گاه ها به معنای وسیع کلمه یعنی قسمت خاکی وسیعی که در شرق سرزمین عرب نشین قرار داشت. مردم آن نواحی را از نام منطقه فارس و زبان آنها را فارسی می گفتند. این نام از جهتی بود که عربها بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن هخامنشی و ساسانی که از ولایت فارس برخواسته بودند شناخت تاریخی داشتند و همه میراث فرهنگی و تمدن ساکنان این حوزه بزرگ را به آنان منصوب می کردند. مفهوم کلمه پرسیه که در اروپا در عصرهای میانه معروف شد نیز همین معنا را دارد. جغرافیه نویسان و مورخان عرب به همین سبب هم گاه زبان فارسی را همچون زبان اهل عجم به کار برده آن را به چند دسته تقسیم کردند و زبان دری را شاخه از آن درخت بزرگ دانستند. با این سبب دانشمندی شهیر افغانستان عبدالاحمد جاوید تخمین می کند که اصطلاح پارسی دری شاید ناشی از همین مقوله باشد. ولی زبان فارسی به معنای خاصی این عباره توری می دانیم در ادبیات ما فهلوی، فهلویات یعنی زبان محل خاص، زبان ولایت شیراز را می گویند که تقریباً هیچگاه به شکل کتابت ندر آمده است. نمونه های از این لهجه ها در ترانه های بابا طاهر اوریان، ابیات در مثلثات سعدی و در بعضی اشعار حافظ باقی مانده است.

زردشتیان هند را هم که بیشتری آنان از یزد مهاجرت کرده اند پارس ها می گویند، ولی آنها لهجه خود را دری می نامند. در لغت فرسی اسدی توسی نیز کلمه پارسی به معنای زردشتی به کار رفته است، ولی در ادبیات ما خاصه شاهنامه کلمه پارسی به معنای مطلق ایرانی به کار رفته است. پارسی به معنای مجموعه انعنه و سنت و حتی آداب و فرهنگ فارسیان نیز سابقه دراز دارد. زبان فارسی امروز در جمهوری اسلامی ایران زبان رسمی و کارگزاری بوده، تمامی بخش های حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را فرا می گیرد. یک نهادی مخصوص با نام فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تحقیق و پژوهش پهلوهای گوناگون رشد زبان فارسی مشغول است. مؤسسه و ساختارهای گوناگون دیگر در برابر این فرهنگستان به گستریش زبان فارسی در داخل و خارج ایران مساعدت می نمایند. خلاصه همگرایی این گونه های زبان یعنی تاجیکی و دری و فارسی در بخش های گوناگون پژوهش های زبان شناسی، مخصوصا در بخش همگونسازی اصطلاحات علمی و فنی، یک امر ناگزیر و واقعی است. شاید در آینده از میان صدها سرچشمه و منابع نادیده و ناخوانده و یا در بایگانی عظیم تاریخ آریاتباران اخبار و اسناد پیدا شود که بعضی نظریه ها را درباره سرگذشت زبان ما و نام آن اصلاح کرده اندیشه های نو را به وجود بیارد. امید بران داریم که پیشوایان فکر و اندیشه و فرزانگان ملت امروز و فردای ما کمال احتیاط و ملاحظه را به کار می برند تا اینکه در حل چنین مسئله های نازک و جدی اشتباه و خطای روی ندهد، مخصوصاً در باب زبان ملی و نام آن که مفهوم های مقدسند و مقدسات باید روشن، دقیق و ثابت باشد.

زیر فصل یکم اصطلاح عرب و عاقبت های آن برای زبان و فرهنگ مردم ایران زمین. ساکنان عربستان در نیمه اول عصر هفتم میلادی بر اثر ظهور پیغمبر اسلام و آیین نو اسلام دوره اتحاد روحانی و قیام اعتقادی را اثر می گذرانیدند. دین نو با دعوت خود به برادری و برابری مسلمانان قبیله های بدوی تا این دم به هم دشمن عرب را زیر لیوای اعتقاد جدید به خداوند یک و یگانه متحد ساخته به آنها نیروی تازه روحانی بخشید و زمینه های استیلای عرب و پیروزی را به کشورهای همسایه از جمله دولت ساسانیان فراهم آورد. در کتاب سیوم تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان ما تاریخ از جانب عربها استیلا گردیدن خراسان و ماوراء النهر و انتشار اسلام در این سرزمین ها را با تفصیل ضروری بیان کرده ایم.

бо ҷилавгирӣ аз такрори матлабҳои мазкур ҳамин нуктаро бояд зикр кард ки дар остонаи пайдоиш ва нуфузи ислом дар ниҳоди давлати бузурги сосониён нишонаҳои заъф ва нотавонии сиёсиву низомӣ падид омада буданд. ин амр пеш аз ҳама натиҷаи ҷангҳои тӯлонӣ ва муҳорибаҳои пай дар пайи بیش از 20 سالهی خسروی پرویز 589-628 با حیطاریان، ترکان و علال خصوص با رومیان بود. در برابر این ساسانیان از نیروی روزافزون عربها در غفلت ماندند و یا اگر از آن آگاه باشند هم به این نیروی نوظهور با چشم تحقیر نگریستند. مناسبت بی اعتنایانه خسروی پرویز به نامه پیغمبر اسلام و سفیر او این قضیه را تصدیق می کند. پس از خسروی پرویز مناقشه های خانوادگی ساسانیان شاهنشاهی را به دام بحران شدید سیاسی و ورطه فنای دولتداری کشید. تصادف نیست که تنها در طی سالهای 630 632 میلادی به تخت شاهنشاهی پی هم 10 نفر پادشاه نشست ولی آنها از عهده اداره دولت و گرفتن پیش راه لشکری عرب برآمدن نتوانستند. پیغمبر اسلام و یاران او خلفای راشدین از ناآرامی دربار ساسانیان و کاهش اقتدار سیاسی و نظامی دولت آنها آگاه بودند و فتح ایران را در راه انتشار اسلام و گستریش نفوذ خلافت اسلامی خیلی مهم ارزیابی می کردند.

از اینجاست که پس از مستحکم شدنی پایه های اسلام در سرزمین عربستان، عرب ها در عهد خلیفه عمر ابن خطاب 634-644 به فتح قلمرو ساسانیان آغاز کردند. محاربه هایی که در میان سپاهیان آخرین شاهنشاه دودمان ساسانیان یزدگرد سه و سپاه جنگ آزموده عرب ها 17 شوال سال 15 هجری 2 دکبر سال 636 میلادی به وقوع پیوست 4 روز دوام کرد و با پیروزی مسلمانان انجام یافت. در نبرد دیگری که میان ایرانیان و عرب ها و نهاوند در سال 642 صورت گرفت، لشکر اسلام نه تنها پیروزی کامل به دست آورد، بلکه راه فتح مضافات های آخرین قلمرو ساسانیان را برای خود باز نمود. در طول سالهای 642-645 شهرهای همدان، ری، اصفهان، کاشان، قم، قزوین، کرمان و غیره فتح و تابع عرب ها گردیدند. در دوران خلافت عثمان ابن عفان 644-656 اصطلاح عرب به سمت خراسان دامن گستود. سال 651 عرب ها ولایت نیشاپور را با مرکزش ابرشهر فتح نموده، سپس شهرهای جام، توس، مرو، ابیورد، نیسا، سرخس و ولایت هرات را با شهرهای بوشنج و بادغیس به اطاعت خود درآوردند. یزدگرد سیوم پس از محاربه نهاوند مجبور شد از یک محل به محل دیگر فرار کند و اخیراً در مرو قرار گیرد. اقدامات از هم گسیخته او با مقصد جمع آوردن نیروی نظامی از حساب ولایت های تابحال از اصطلاح عرب امین مانده ثمره به بار نآورد، زیرا در آن ایام ماورا اون نهر و قسم شرقی خراسان با ملک های زیادی مستقل و نیم مستقل تقسیم شده، زمینه و عامل هایی که پریشانی و پراکندگی سیاسی این سرزمین را بتوانند به اتحاد یگانه ضد استعلاگران تبدیل بدهند وجود نداشتند. از اینجاست که کوشش های یزدگرد نیز بهر ایجاد سد در برابر سیل هجوم عرب ها ثمره نبخشید و خودش نیز ماه ایول سال 651 در آسیاب در نزدیکی شهر مرو با فرمان خائنانه حاکم این شهر کشته گردید.

با همین سلسله دودمانی ساسانیان قطع گردید و شاهنشاهی 425 ساله آنها از بین رفت. پس از این عربها آهنگ ماورا و نهر کرده شهر مرو را قرارگاه لشکر و مرکز آمادگی خود برای غصب این سرزمین قرار دادند. در دوران خلافت امویان عربها تا آخر سده 7 میلادی چند مراتبه به بخارا سالهای 674، 676، 681، سمرقند سالهای 676، 680، 681، خودتل سال 679 و نواحی دیگر لشکر کشیدند، ولی این لشکرکشی ها بجز از غنیمت ها و موفقیت های موقتی و غیر ثابت منفعت دیگری به عرب ها ناوردند. تنها در نیمه اول عصر هشتم به آنها میسر گردید که حاکمیت خود را در نتیجه جنگ های شدید بالای مردم بخارا، سمرقند، خوجند، سوغ، تخارستان، ختلان و نواحی دیگر بر عوض قربانی های زیاد استقرار ببخشد. همین طریق ماورا النهر نیز بعد گذشت 100 سال از کشور شایه های عربها تابع خلافت گردید. لازم به تأکید است که تفصیلات و جزئیات تاریخ اصطلاح سرزمین نیاکان ما از جانب عربها در کتاب تاجیکان علامه باباجان غفوروف، آثار شرقشناسان روس و اروپایی و تحقیقات مورخان تاجیک و ایرانی و چنان که قبلا تاکید کردیم در جلد سیوم کتاب تاجیکان در مسیر تاریخ از آریان تا سامانیان ذکر شدند. اینجا می خواهیم و جنبه های عبرت بخش و آموزنده تاریخ دوره استیلا اشاره نماییم.

0: سمین عزتمند شما صورتها را در اجرای سراینده گل اصل پولاد و شنیدید. گفتارهای دیگری رادیوی فرهنگ ادامه دارند.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: دوشنبه تو شهری نور ایمانی دوشنبه، مرا بهتر تو از جانی دوشنبه، غروبی ماه و خورشید گوارا، فروغ شوکت و شانی دوشنبه، مزاری میری سامان در بخاراست، مقامی آلی سامانی دوشنبه، به میجگانم بیروبم خاک راحت، قدم جای بزرگانی دوشنبه، چی کوثرهاست در آغوش مهرت، بهشتی اند را مانی دوشنبه، سرودی عشق خواند آب ورزا، تو پیمان را نگهبانی دوشنبه، به هر جا می روم یاد تو بر سر، تو میراثی نیاگانی دوشنبه، با اقبال و با استقبال تاجیک، همیشه جاویدان مانی دوشنبه، همیشه جاویدان مانی دوشنبه.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: Салом шунавандагони азизу гиромӣ. Барномаи «Саломат бошед» аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Тибқи омори ҷаҳонӣ, зиёда аз 70% одамони шаҳрнишин гирифтори илтиҳоби меъда ва руда ё дигар ихтилоли узвҳои ҳозима мешаванд. Барномаи навбатии мо ба мавзӯи нуқсони узвҳои ҳозима, сабабҳои фарбеҳшавӣ ва пешгирии он бахшида шудааст. Сӯзиши меъда, вазнинӣ баъди истеъмоли хӯрок, талхии даҳон аломатҳои аввалине ҳастанд ки гирифторонашро нороҳат месозанд. Аксарият гирифторони нуқсони меъда ва узвҳои ҳозима то ба ҳолатҳои вазнин расидан ба ин аломатҳо аҳамияти ҷиддие намедиҳанд. вале ин нишонаҳо метавонанд ба захми меъда ва илтиҳоби шадиди ғадуди зери меъда, ки маъмулан онро панкреатит меноманд, оварда расонанд. Аломат ва нишонаҳои фарқкунандаро миёни бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозима чӣ гуна шинохтан мумкин аст ва сабаби асосии гирифтории онҳо аз чист? Дар атрофи ин мавзӯъ тавсия ва маслиҳатҳои табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ, номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро ҳамроҳ мешунавем.
1: Бемориҳои узвҳои ҳозима дар доираи дигар бемориҳо яке аз ҷойҳои маъмулро ишғол мекунанд ва дар доираи ин бемориҳо асосан бемориҳои узвҳои ҳозима, меъда ва рудаҳо ва ғадуди зери меъда бисёртар дучор мешаванд. چون این بیماری ها قریب به یک دیگر نزدیک هستند، شباهت یک دیگری دارند، با سبب های پیدایششان یک رنگ می باشد. بعضا نشانه های هست که ما بین این بیماری ها تشخیص تفریقی گذارانده می توانیم. هم با واسطه علامت های کلینیکی، هم با واسطه علامت های تجزیه لابراتوری. اساسا در پیدایش بیماری های اصفای حوزمه رول اساسی را رعایت نکردن رجه خوراک می بازد و بعدا وجود داشتن این یا آن باکتری‌هایی که در وجود ارگانیسم هستند در دوره‌های آخر حاضر معلوم است که سبب پیدایش زخم معده و روده دوازده خیلی که باکتری میباشد و همین میتواند پیدایش این بیماری شده تواند. بنابراین در نتیجه ویران شدن رژه خوراک، استعمال نادرست طرز خوراک و شکل تیار کردن خوراک، چون میدونید امروز در همه کوچه بزرگ‌های ما ببینید خوراکای تست تیار هست در کوچه ها سودا میکنن و هر نمود خوراکای خمیر تیار میکنن. نمیدونید کدام صنعت قطع تیار میشود، لیکن همه همین ها اگر در عموم گیر سببگار پیدایش بیماری هاضمه شدن میتواند.
0: شنوندگان گرامی، چنانی از مصاحبه طبیب اصفهای درونی و متخصصان ساحه در مورد سبب های اساسی گرفتاری بیماری های اصفهای هاضمه شنیدیم، معلوم می‌گردد که عادی‌ترین عادت طرز خوراک خوری ما و آماده‌سازی خوراک نیز می‌تواند سببگار گرفتاری یک قطار نقصان‌ها در عضوهای هاضمه گردد. التهاب معده از بیماری‌هایی است که بیشتر میان گرفتاران بیماری‌های عضوهای هاضمه به نظر می‌رسد. بیایید ادامه صحبت طبیب نامزد علم‌های طب بابونظر نظرف را از پژوهش‌ها در مورد بیماری‌های عضوهای هاضمه از جمله التهاب معده، رفت بیماری و تبابت آن همراه بشنویم.
1: یکی از معمول‌ترین بیماری‌هایی که در بیماری عضوهای هاضمه میگیم این بیماری التهاب مزمن پرده لوبی معده و روده دوازده انگشته است، گاستریت. جریان التهابی فرا گرفتن در پرده لوبی معده. بعدی عامل های فیزیکی می شود، شیمیایی می شود، میکروبی می شود، رژه خوراک می شود که سبب هاش بسیار شود و سببگار این بیماری پیدایشش در دو فصل می شود، اساسا در فصل بهار و فصل تیرابو، چون این بیماری ها مزمن هستند بسیارتر افج می گیرند. علامت های سریع یا بالینی که این بیماری پیدا می شود، درد. هر نمود درد میشه، یک نفر میگه درد کنده است، یک نفر میگه درد خلنده، یک نفر میگه درد قجم کننده است، در محراب دل و وابستگی دارد از استعمال خوراک. بعضی نفر ها میگن بعد استعمال خوراک زیاد میشد، بعضی کسا میگن که در وقت گرسنه بودن زیاد میشد، یعنی وابسته از حالت کنونی خود معده میباشد که اگر زیاد شوی شیره معده باشد میتواند که زیاد شوی زیاد مقدار شیره معده سببگار همین زیاد شدن درد شود. بنابر همین بعد نفرایی که کسلاتشون زیاد هست او زیادتر وابستگی دارن از همین مقدار زیاد کسلات و در بیمارو بغیر درد دل به حضوری شود، زرد جوشی شود، آروغ زنی شود، بعضا قید کنی می شود وابسته از استعمال خوراک سری وقتی قید کنی دیر

0: агар шахс хоҳад риоя кунад, сари вақт хӯроки хуб истеъмол кунад, гирифтори ин беморӣ шуда наметавонад.
1: متخصصان ساحه طب معین کردند که حالت عضوهای هاضمه به خصوص معده یک باره ویران نمی شود. آن سالها با سبب استعمال غذای سرد، رجه نامعین استعمال غذا، بخوابی و با بلند شدن احساسات خراب می شود. اما سری وقت تبابت آن نیز امکان پذیر است. شرط اساسی در پیشگیری بیماری های عضوهای هاضمه پرهیز و مراجعه به طبیبان کسبی می باشد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه تفسیه ها را از کتاب قانون طب شیخ رئیس ابو علی سینا پیرامون استعمال غذای سالم و بخصوص محصولات از نوهای گندم آماده شده به سمع شما میرسانیم. ابو علی ابن سینا غذا را نه تنها منبع نیروی بدن بلکه عامل مهم تبابتی و نگاهداری سلامتی شماریده است. او در کتاب قانون طبش باری اول در تاریخ طب غذا را از شرطهای حیاتن مهم چون یکی از شش عامل اساسی تاثیرگذار به سلامتی جای داده است. بنابر عقیده او بیشتر بیماری ها از نقصان در پرهیز سرچشمه می گیرند. ابن سینا غذا را از روی تاثیرش به طبیعت انسان به سه گروه تقسیم کرده است. یکم غذایی که توسط صفت تاثیر می کند. این گونه غذا هضم نمی شود بلکه تنها خاصیت های گرمی، خنکی، خشکی را تغییر می دهد. مثلا قلمفور و زنجبیل. دویم غذایی که توسط ماده مخصوص تاثیر می کند. اینها ماده های می باشند که خصوصیت انتی اکسیدنتی دارند. از جمله میوه‌جات و سبزوات و گیاه و رستنی های شفا بخش. و نهایت گروه سیوم، غذایی که توسط جوهر تأثیر میکند. آن را غذای اصلی برای بدن نامیده است. این نمود غذا هضم شده به قسمت های بدن تبدیل می‌یابد، به مثل گوشت و نان. ابو علی سینا اظهار داشته است که خطای اساسی در استعمال غذا پرخوری است. او توصیه داده است که پیش از پر شدن معده انسان باید از استعمال غذا دست کشد. کمخوراکی به سستی و ضعیفی آورده می رساند، ولی پرخوری سبب ویران شدن هاضمه، بندشوی رگها، فربهی و ویران شوی غذا در معده آورده می رساند. شنوندگان عزیز، طبق آمارهای طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی در جمهوری ما استعمال برزیادی نان و محصولات های نانی از سبب های فربه شوی و گرفتار شوی به بیماری های عضوهای هاضمه دانسته شده است. استعمال نان و محصولات نانی در کتاب قانون طب جایگاهی مخصوص دارد. ابو علی سینا نه تنها خاصیت های غذایی نان بلکه تأثیر کمپوننت های گوناگون آن را به سلامتی مورد تحلیل قرار داده است. نان گندم بهترین و پرغذاترین نوع آن حسابیده می شود. خون خوب و تازه تولید می کند. برای همه روزها توصیه شده است. نانی که از آرد سفید پخته شده است به آسانی هضم می شود. نان سبوس دار از آن جهت منفعت آور است که علاوه سبوس به آرد حرکت روده ها را بهتر می کند و برای اسهال سبوک مفید است. با آدمانی که از استعمال غذای تازه کرده شده رنج می برند توصیه داده می شود. نان جوی نسبت به گندم سردتر و خشکتر است. غذاناکیش باشد کمتر، لیکن برای آدمان گرم طبیعت مفید است. غفصی خون را سست می کند. در موسم تابستان یا برای آدمان گرفتار بیماری های پوست خیلی مفید است. نان برنجی باشد، غذاناکیش کم، خشکیش زیاد و برای معده سست هضم شونده است. با آدمان ضعیف و یا آنهایی که معده گرم دارند توصیه داده نمی شود. نان سرخ از جودار سفید نسبتاً وزنین بوده بادناکی را به وجود می آورد. آدمان گرفتار زخم معده باید از استعمال چنین نوع نان احتیاط باشند. ابو علی ابن سینا آگاه کرده است که فایده آورترین نان این نان است که در ترکیبش سبوس، نخی سبزواتی موجود است، زیرا آن هضم به حرکت روده ها را تنظیم می کند. این اندیشه او در عصر ده پیشگویی زمان ما درباره منفعت های نخهای غذایی می باشد. در مورد استعمال درست نان در قسمت دوم کتاب قانون طبی ابوعلی ابن سینا چنین تاکید جدی آمده است: باید نان پاکیزه با نمک و خمیرش خوب سرشته و رسیده و اندر تنور نیکو پخته باشد و چون از پختنش یک شب گذشته باشد استعمال نان با منفعت است. آن را برابر پختن گرم و گرم نخورند. نانی که از گندم نو آماده می گردد زود فربه می کند. نان گرم به علت گرمی خیش تشنگی آورد و به سبب بخاری خیش به سر معده بگردد. از این رو نان گرم دیر هضم شونده است. همین طریق ابوعلی سینا غذای سالم را نه تنها مجموع کالری ها بلکه یک سیستم با تدبیر می شمرد که در آن هر یک محصولات خاصیت های طبابتی خود را دارد. نان در این سیستم اساس غذا است، اما انتخاب نوع آن باید وابسته به فصل سال، طبیعت انسان و حالت سلامتی انجام داده شود. شنوندگان گرامی، قدم های مهمی که متخصصان برای انتخاب طرز حیات سالم و پیشگیری همه گونه بیماری ها پیشنهاد نمودند: استعمال درست و سری وقتی غذای سالم، اداره کردن حالت های عصب خستگی، پیاده‌گردی، خواب منظم و کافی به شمار می روند و اینها بهترین دارو و درمانی هستند که شما برای خود می توانید فراهم آورید. موضوع امروزه برنامه ما نقصان عضوهای هاضمه، سبب های فربهشوی و پیشگیری آن بود که با مصاحبه نامزد علم های طب، طبیب بیماری های عضوهای درونی بابا نظر نظرف پیشکش شما گردید. بیایید مسئول صحتی خیش باشیم و هر روز، هر ساعت، آگاهانه و با توجه به جسم و روح خود از عنصرهای طرز حیات سالم برای زندگیمان انتخاب نماییم. مواظب جسم خیش باشیم که روح سالم در جسم سالم قرار می گیرد. با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگانی عزیز، حالا سرودها در جای هنرپیشه شویسته توجیکستان قربان عبدالویف صدا می دهد.

0: سمین عزتمند شما صورتها را در جای هنرپیشه شویسته توجیکستان قربان عبداللایف شنیدید. با رادیوی فرهنگ باشید.
1: گنج باستان
2: مدرسه خوجا مشهد. مدرسه خوجا مشهد یکی از یادگاری های نادری معماری به شمار می رود که در دهه سیادی ناحیه شهری توسی تاجیکستان جایگیر است. این یادگاری تاریخی به اثرهای 9 تا 12 تعلق دارد. از مجمع محتشم آن تا امروز دو بنای به هم پیوسته گنبز و رواقدار که از خشت پخته بنیاد شدند باقی ماندند. بنای طرف راست که در گذشته از سمت‌های شرق و غرب درآمدگاه داشته است، قسمی قدیمترین یادگاری به حساب می رود و به اثرهای 19 منصوب است. طرز ساختن گنبزها، رواق‌ها و نیشوان‌ها با استفاده از خشت‌های مائل خاصی معماری همان دوره می باشد. در دوره‌های بعدی از طرف غربی بنای دویم رواق پیشتاقدار منکش اضافه شده است. در کنار آن تالار گنبزدار قامت افراخته بود. این بنا از لحاظ ساختار به بنای اول مانند بوده، در ابتدا همچون مسجد و بعداً همچون مدرسه استفاده می شد. آرایش داخلی آن با اصول گچکاری انجام یافته، نقش و نگار روی عمارت نیز به همین دوره راست می آید. مدرسه خواجه مشهد همچون یکی از قدیمترین مدرسه های آسیای میامه اهمیت بزرگ تاریخی دارد و از مرکز علم و فرهنگ بودن قبادیان قدیم شهادت می دید. امروز این یادگاری نادر تحت محافظت دولت قرار دارد.
3: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
4: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
3: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
4: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
3: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
4: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
3: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
4: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
5: با رادیوی فرهنگ.
0: رادیوی فرهنگ را در شهر تورسون‌زاده روی موج 105.2 FM شنوید.

0: кардам.
1: Хайр, ҳозир ҳам вақт ҳаст. Хоҳед ҳамроҳ кофтуком мекунем. Захар Петрович ҷавоби муайян надод.
0: Инашро фикр мекунем.
1: Гуфту ба назари савол ба сарҳан нигарист ва гуфт.
0: Гап ҳамин. Розӣ ман. Дигар гап набошад, маро ҷавоб диҳед.
1: Ҳамин. Ҳамаи гап ҳамин. Гӯён сарҳан чунон вонамуд кард, ки боз як гапи дигар мондааст. ва او دید که چهره زخر اندک اندک زرد می شود.
0: اگر خطا نکنم زن داشتی نامش گالیا.
1: جدا شدید. این طبیعی قانون من نمی کند. پس از جدایی و می خوردی؟
0: نه.
1: می دیدی؟
0: گاه و نگاه از دور.
1: آخرین بار کی دیدی؟
0: دو سه روز پیش.
1: در کجا؟
0: به مغازه نال می رفت. همراهی کدام مردی بگانه؟
1: می دانی حاضر او در کجا؟ زنده یا نه؟
0: شنیدم در شهر نارک پیش دوگانش رفته و دیگر هیچ چیزی نمی دانم.
1: نمی دانم؟ نمی دانی کی کشت گالیا را؟
2: چی؟
1: کی کشت گالیا را؟
2: گالیا را کشتن؟ راست؟
1: راست Антон Петрович Фролов. او از نام خود ترسید. دیرگا سالهای سال باز نام اصلیش را با چنین قطعیت از زبان کسی نشنیده بود. با وجود این زور زد و خواست این سهوی سرهند را اصلاح کند.
0: از مرگی خود درک دارم و از گالیانی رفیق پالکومنیک. بعد نام من زخر رفیق پالکومنیک.
1: کرا فریم میدی انتون؟ ما این رو از خودت بهتر میدانیم. کس از نام خودش نمیترسد. در هوای سلقین کابینت در سر و روی و تمام بدن او عرق سفید دمید. او یارای پاک کردن عرق جبینش را که از سر ابروان غفصش به پشت میژگان چکیده از حلقه چشم غیل میزد نداشت.
0: رفیق سردار،
1: با یک مجال گفت او،
0: خودم را بحتیس کرده استادم، گوی مرا برند اندک دم گرم، باز به خود می آیم.
1: سردار تگمه زنگ را پخش کرد. نفرتی که در دل سرهنگ رمضان همراه نسبت به کار و کردار زخر درستش انتون پتروویچ فرالوف پیدا شده بود، آن ماندگی را که یک ساعت قبل در خود حس می کرد ربود. او مکتوب مرکز معلومات دهی را از بالای تقویم گرفته خواست به دست کپیتان شریف جبار یا مایور فیض میرزا دهد و به آنها گوید که جوابهای انتان را از مگنیتفان نوشته گیرند. ولی یک طبق در کشاده شد و سرهنگ کپیتان شریف جبار را دید. از وجاعت او چنین ظاهر بود که یگان گپی مهم دارد. نامش را گیرو، گفت سرهنگ، گوشش را کش. حاضر تو را فریاد کردنی بودم.
0: چی گپی مهمه؟
1: بیرونی در یک همسایه زخر پتروویچ استاده است. رخصت میدی درآید؟ وقتی که تو رخصت میپرسی چی هم میگویم درآید. با کابینت مردی 45-50 ساله درآمد. دست های او پایانتر از کرته نیماستین پر از نقش و نگار بود. مرد خود را شناساند.
0: من سرگی بویکوف، همسایه زخر پتروویچ.
1: سرهنگ به نقش و حرف های در پشت بند دست کندکاری شده ای او دقیقه داده و پرسید. لقب هم داری؟
0: ها یوشک، لقب دوره بچگی هم خل هم دریات مانده است.
1: با زخر سخت جوره ای.
0: همسایه، این ابله رو میشناسم.
1: چرا ابله؟ سخنی درشت میگویی؟
0: چل ابله نگویم، مرا به جنایت نو سعی میکرد.
1: جنایت نو؟ کهنش هم بود؟
0: بود، از بیعقلی بود. یک بار دو جنایت، از مستی، دزدی و قصدی آدم کشی. ادب را دیدم، کار و وظیفه، زن و بچه، خوابی آسوده دارم. برای چی خوابی آسوده میگویم؟

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جهت نپیشه شویسته توجیکستان نازیه کرامت الله صدا می دهد.

شش مقام درجه بلندی موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود. آوازخانان و دانندگان موسیقی کلاسیکی باباقل فیضالایف

ششمقام پیوندی اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست، گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت. مولانا جلال الدین بلخی میفرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان می دهد از درون آواز مرا، کی کاهل راه عشق در باز مرا. ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت می کنیم. در این برنامه از عشق صحبت می کنیم، از انسان می گوییم، از روح انسان صحبت می کنیم، چرا که چند سؤال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز و برنامه ارسال شده است و خواهش کردند که ما به آن سؤال ها پاسخ گوییم. و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغ راه یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم، یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم. شنونده عزیز، من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است، از دانسته های من است و بعضن در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز میدارم. و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است، شما به این چی چیز، به این چی جواب دارد؟ عزیزان دل، در باره انسان و در باره روح انسان گذشتگان ما، عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سوال اصلا یک سوال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سوال خیلی بحث برانگیز است. و برای پاسخ دادن به این سوال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سوالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموع اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعاً یک موجود مادی هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها، انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمان یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها میگویند که انسان یک موجودی هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمیتواند که بی معنا باشد. میگویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمیپرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست. این دو سوال، سوال های هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت می کنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم می رساند یا به سوال به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست می رساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سوال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتما در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده می سازد، یک نقش مهمی را می بازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمی دانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقش دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسانها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسم بی‌معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون

سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتماً به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد و تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند، ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما به آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما به آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، میبینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها میداند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت می کند. مثلا جایی می گوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذریم و حتما می گذریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، به کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهانبینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید
از آن

به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مونیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

0: هست جانی.
1: باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با آن کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا آن موجود است که باید با استفاده از عقل و دل، از ظرف مادی خود یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی امون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بیکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بیکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آنکه عاشق شده است، به خاطر آنکه جوانی را دوست داشته است، به خاطر آنکه می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آنکه با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رساند. و رابعه در حمام، در اون گرمای طاقت فرسا، در آن گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را به یاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام می بخشد، به انسان جاویدانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمون انا همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمون معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاودان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است، نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل می رود، رو به پیری می رود، فرسوده می شود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیوی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل می‌یابد، فرسوده می‌شود و از بین می‌رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می‌دهد و در این حالت عشق دوای زندگی ما شده نمیتواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار میکند. وقتی انسان عاشق میشود، به انسان عاشق میشود، به علم عاشق میشود، به وطن عاشق میشود، به خدا عاشق میشود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور میکند. مثلا انسان شعر میگوید، انسان به رسم کشی مشغول میشود، نقاشی میکند، نقاش میشود. یا در راه جامعه همچون یک سیاستمدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی‌انگیزد. ما در باره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا در باره نصرت الله مخصوم، در باره شیرین شاه شاه تیمور، در باره استاد صدرالدین عینی، در باره استاد میرزا تورسون‌زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسون‌زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیب برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاستمدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاهی شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حدی رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود، به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد میکنیم و کار آنها را ادامه میدهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه‌اینه باید نباشد. البته این احساس میتواند که یک لحظه‌اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق میورزیم، وقتی به مادرمون عشق میورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق، عشق جاودانه است. این عشقی هست که در همین عالم به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتن ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتن ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی می کند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون را ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگان عزیز، ما صحبت خودمون را ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما می گذارد. انسانی که یک عمر کار خیر می کند، نیکویی می کند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر می رساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان می گذارد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها می رساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام نداده ایم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان می گذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی می رساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهرور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیر مثبت میرساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیکمنش حتماً به منفیت ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا.
شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوش باشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

ای دهانت جلب و لبز دهان شیرین تر، خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر. کام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ، جان شیرین منی بلکه ز جان شیرین تر.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان. از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان. چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان. چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان. واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان. دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان.

0: های روز از شعر های روز
1: دوشنبه تو شهری نور ایمانی دوشنبه مرا بهتر تو از جانی دوشنبه غروبی ماه و خورشید و گوارا فروغی شوکت و شانی دوشنبه مزاری میری سامان در بخاراست مقامی آلی سامانی دوشنبه به میجگانم بیروبم خاک راحت قدم جای بزرگانی دوشنبه چی کوثرهاست در آغوش مهرت بهشتی اند را مانی دوشنبه سرودی ایش خاند آب ورزا تو پیمان را نگهبانی دوشنبه به هر جا می روم یادی تو بر سر تو میراسی نیاگانی دوشنبه به اقبال و به استقبال تاجیک همیشه جاویدان مانی دوشنبه.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: زاهگاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.
1: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире. Радио Фарханг в эфире.

شش مقام درجه بلند موسیقی تاجیک به شمار می رود که اصالت موسیقی کسبی کلاسیکی را در خود مجسم ساخته و یکی از زنجیره های پروسعت مقامات در موسیقی شرق ارزیابی می شود. آوازخانان و دانندگان موسیقی کلاسیکی باباقل فیض‌اللهیف.

شش مقام پیوند اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.

0: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.
2: شنوانده های عزیز، شما آغاز گفتاری ششم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است می شنوید.
3: برادر نوی ما اردوان در نزدیکی پنج در یک دهه کوهی زندگانی می کرد که دهه کدیور نام داشت و خود این نام در آنجا زندگانی کردن زاریان کمبغل را نشان می داد. اردوان در یک زمین خرد کشتکار کرده با تاک پروری مشغول بود و یک مقدار تاکی انگور و زردالو داشت. در پیش خانه خود چندین درخت توت چینانده کلان کرده بود که با برگی آنها کرمک پروری نماید. خود او پیلکشی و بافندگی نمی کرده باشد هم، اما این کسب را خیلی دوست می داشت. اردوان به زمین مهر و محبت زیاد داشت و در آن کار کرده می توانست. او در کجا شناندن، پرورش کردن و چی نو رساندن تاک را خیلی خوب می دانست. هر سال از کم کجاها خاک نو آورده به تگی تاک های خود می ریخ که در بدل این حاصل فراوان می گرفت. امسال او نوده های نوی تاک را شنانده بود و برای به قوتر شدن زمین و نغز رسیدن تاک ها از لب دریا در پشت خود خاک کشیده می آورد. این روز هم اردوان پگاهی بر وقت همین که هوا اندک روشن شد و آفتاب هنوز از پسی کوها سر نبرداشته به طرف دریا روان گردید. به دو پله خرجین خاک پر کرده آن را به کتفش انداخته با پیرههی باریک کوهی آهسته آهسته رو به بالا به طرف باغش روان شد. عرق از پیشانه پرچینش مثل باران میریخ. هایش بیمدار شده طاقتی را گشتن نداره. او ایستاده دم گرفتن میخواسته باشد هم در اینجا ایستادن امکان نداره. پس ناعلاج باید پیش رفت، چون که پیره خیلی تنگ و راه رو به فراز است. در حقیقت هم هر یک وجب خاک این سرزمین با عرق پیشانی رنجبران آبیاری شده است. اردوان در زیر باری وزنین در باری حیاتی بهتر و خوبتر آرزو می پروری. اگر یک خر می خریدم کارم چقدر آسان می شد و پیشرفت می کرد. یک سال می شود که خری سیاهش آن یاردمچی وفاداری دیرینه در زیر مهنتی وزنین از پا افتاده غجیده به درف رو رفت و هلاک شد و او هنوز قدرت خریدن خری دیگر را ندارد. در همیون دریدهش پول نمی استاد. هرچی که کار کند از کرایه و خراج زمین زیادتی نمی کند. اردوان آهسته آهسته راه می گردد و به زور نفس می گیرد. در مورد این گونه مهنت وزنین او همیشه افسوس می خورد که چرا دهه‌اش اینقدر در بلندی کوه جای گرفته است. اما زمانی که در دامنهای آفتابرویی کوهی تاوزارهایش انگوری فراوان و کشتش حاصل زیاد می دهد، او به سبب به آفتاب نزدیک بودن تاکزار خفترک خودش شادی می کند. اینک پیرههای تنگ هم تمام شد و او در کمری کوه به یک میدانچه وسیع برآمده و یک چند قدم نپرتافته بود که از پس کوههای بلند نورهای آفتاب سر برداشتند و در یک لحظه با جریان گرم و جانبخش خود تمامی اطراف را فرا گرفتند. اردوان بار خود را به زمین پرتافته رو به آفتاب به دو زانو به زمین نشسته و دستهایش را به طرف نورهای گرمی آن دراز نموده نماز پگاهانی را خواند. وقتی که او به تاغزار خود نزدیک می شد، از آنجا آواز سردخانه محزای به گوشش رسید. او می خوان: ای آفتاب، گرم کن مرا و خوش کن از خوشه انگورهای من عشق دانه ها را. اردوان تبسم کرد و: های بازینگر، این قدر بر وقت از خواب خسته است، گفت خود به خود. شاههای تو همچون دل مادر گرم و نوازش کارن، می گفت دختر و دستهای باریکش را به سوی آفتاب دراز نموده مناجات می کرد. به نظر اردوان چنان می نمود که ماهزای انا این دم شای آفتاب را با دست خود می گیرد. اما نه، شای آفتاب از تگی دست دختر گویا که غیجیده برامده در بین کبودی برکا پنهان شد. از پس آن یک نور دیگری فراحفظای شخ پیدا گردید و از تمام قدیم مغزون دختر غیجیده گذشته با آستین های کرته سرخی وی رسید و در موی های فخیده خرمایی رنگش درخشان شد. صباحت بخیر دخترم، گفت اردوان و ماهزای سلام داد و خدای و زندگانیت خوش و شیرین باشد، گفت. خوشبخت باش پدر، جواب داد دختر. خداوند کار امسالت را پربرکت و سر حاصل کند. من الکه سه سبد انگور کندم. من باشم برای تاغزار نو خاک تازه آوردم. تو خیلی بر وقت برآمده رفته بودی پدر جان. با برآمدن بانک خروس از جا خستم که تو نبودی، گفت دختر. من با سرزدن آفتاب رفته بودم، تبسم کنان گفت اردوان. کار ما زیاد است. هر کی با برآمدن آفتاب در یک وقت از جا خیزد همیشه کارش برار میکند. این سخنان دائمی اردوان بود. کار کن دخترم، خدا به بازوانت قوت دهد. پگاه روز قربانی بردن است، گفت اردوان و دم نگرفته به شناندن نخالچه ها رفت. ماهزای سرود خوانده انگور میکند و به درون سبد های بیدی جای می نمود. مریم، مریم در کجایی؟ گویان خواهر خود را فریاد کرد. از پیرههی که به طرف خانه پاکسگی می رود مریم لاغر نمایان شد. او دوان گویا که والا پرزمان می آمد. آمدم، آمدم ماهزای، گفته آواز داد دختره. با در اسنای تاختن گیسوان

акузари бадрафтор пагоҳ рӯзи битра буданаш ва барои назр ба оташкада мева тайёр карданро як лаҳза фаромӯш кард. Бо ҳайрат ва мафтунона ба рӯи ҷавон нигоҳ мекард. Агар аз вай пурсанд ки куҷои ин ҷавон диққаташро ҷалб кардааст, инро шояд гуфта ҳам наметавонист, чунки ҳама ҷиҳатҳои ҷавон ба вай маъқул буд. Чӣ табассумҳои меҳрубонона ва дилкаши ӯ ва чӣ мӯйҳои пурпечутоби сиёҳаш ки ба пешонии васеаш афтода буданд, ҳама ба ӯ хуш ва мақбул менамуданд. Ӯ сарашро афшонда, мӯйҳояшро барқӣ меандохт, ки барои назора кардан ба атроф, ба чашмони шаҳло ва ҷасураш монеъ нашавад. ҷавон дасти худро ба ҷониби дарё дароз карда гуфт: «Ана, дар он ҷо, дар он тарафи дарё, дар шаҳри панҷ қасрҳо ва ибодатхонаҳо ҳастанд. То он ҷоро дидаӣ?» «Не, ман дар он ҷо набудам», ҷавоб дод Мозой. «Молики панҷ девашти дар он ҷо қаср дорад», гуфт Рустам. «Дар он ҷо наққоши пир Хватамсаҷ чӣ кор мекунад? Ӯ дару деворҳои қасрро нақшунигор мекунад ва суратҳои хеле аҷиб мекашад. Дар он ҷо ҳар гуна суратҳо, ҳам подшоҳони ба аспои осмони савора ва ҳам суғди занони ашроҳ ва ҳатто сурати сиёвушки зиндагонӣ ва чӣ афсонаҳо, ҳама чиз ба қалами хеле моҳири вай нақш карда шудаанд. «Ту ба он ҷо чӣ навроҳ ёфтӣ?» – ҳайрон шуда пурсид духтар. «Он ҷо қасри худи шоҳи панҷ аст?» «Хости худо ҳамин будааст», – табассум кунон гуфт Рустам. «Ин як муъҷизае буд, ки ба тахту толии ман рӯй дод. Ва чӣ шуд, ки Хватамсаҷи пир бовар карда ин кори бузургро ба ман супурд?» «Писарам, ман ба ту коре намесупорам. Дар ибодатхонаи қаср як сурати бисёр муҳими кашидан лозим аст», – гуфт ӯ як рӯз ба ман. «Ба ту дар он ҷо сурати неъматҳои фаровони мамлакати моро кашидан лозим аст, ки олиҳаи меҳрубон аноҳид аз дидани онҳо хурсанд шавад. Бигзор маҳсулоти замини ба шакле ки офтоби ҷонбахш онҳоро ба вуҷуд овардааст нақш ёбад. Аммо диққат кун, ки хато накунӣ. Ҳамаи кори худро чунон ба ҷо овар, ки шоистаи ҳайронии ҳамаи тамошобинон шавад. Агар азола набароӣ, қаламу рангро аз дастат мегирам ва боз ба чӯпонии гусфандони дивашиш мефиристонам». ҷавон шитобон ва бо ҳаяҷон гап мезад ва дар аснои гуфтор баргҳои гули сафедро ки дар даст дошт, як як канда партофтанашро ҳеҷ пайхас намекард. «Бисёр шабҳо намехобидам», мегуфт Рустам. «Ба мудом дар фикри он будам, ки неъматҳои мамлакати худамро чӣ нав карда беҳтар ва намоёнтар тасвир намоям. Дар болои бом хобида ба осмони пурситора тамошо мекардам ва дар пеши чашми худ гӯё ки боғҳои назу дилраборо медидам ва фикр мекардам. این باغ‌ها با این قدر دلکشی و زیبایی خود به آدمیزاد هیچ حسن و لطافت داشته نمیتوانند. میگویند که آلیه اول انسان را خلق کرد و انسان در نتیجه کار و مهنت خود این باغ‌ها و درختان را به وجود آورده است. تو به این چی میگویی؟» «من این خیلی گپ‌ها را نمیفهمم», گفت خجالت مندانه مغزای. «پیرمرد استادم اما میگفت که شب و روز در بین چهار دیوار نشسته کار کن و جای نرو و به چشم کسان چشم ندوز. اگر در وجودت قابلیت خارق نمایی موجود باشد، آن وقت فکرت در کجا بودن حسن و زیبایی را به تو نشان می دهد. اگر چنین استعدادی را نداشته باشی، آن وقت چیزی به وجود آورده نمی توانی». مغزای بناخ و سخن او را بریده: «تو استعداد خارق نمایی داری؟» گفته پرسید. «احتمال که داشته باشم. کسی را خودش دانسته نمی تواند. این فقط به خدایان معلوم است. مگر کسی که قابلیت خارق نمایی نداشته باشد، صورت باصلش مثل و مانند را با وجود آورده می تواند؟» باز پرسید دختر و باز به صورتی که رستم کشیده بود نظر انداخت. «فقط یک چیز را می دانم، بغیر از رنگ هایی که به واسطه آنها چیزهای دیده شونده را افاده و تصویر کردن ممکن است، در دنیا برای من هیچ چیزی مطلوب دیگر وجود ندارد. وقتی که خواتمسچ پیر تصویر نمودن نعمت های زمینی را به من فرمود، خواستم همه چیزهای لطیف و زیبا را که آفتاب پرتوش را به بالای آن انداخته است تصویر نمایم. در بهاران بادام و زردالوی شکوفان را در احاطه پرده گلابی رنگ دیدم که به نظرم به مثال لباس نوعروسان می نمود و این را تصویر کردم. تابستان رسید و در بین کبودی برگ درختان شفتالوهای آبدار پرتراوت را دیدم. دخترکان خرد زیبا در اطراف آن درخت جمع گردیده گله شده می رقصیدند. آنها خیلی دوسترویانه دور می زدند و من این منظره را تصویر کردم. تیرمازنی را دیدم که در بغل بچه ای داشت و به طرف یک درخت انار خم شده بود. بچه با دستان ملایم و فربه خود میوه آبدار بزرگی را کنده می گرفت.
این دخترچه بود که در گوشهایش گوشواره های نیگینش فیروزه می نمودن و ابروانش همچون ابروان تو سیاه و خمیده و باریک بودن. تمام اینها را در دیوارهای قصر نقش کردن و چنان رنگ و آب و تاب دادن که میوه ها گویا پراب شیره بودن و آدمان تماما زنده می نمودن. گفت خجالت مندان جوان و خاموش کردید. گفزن بازگان چیز را گفته ده؟ پرسید مازوی. بگو که به قصر چی نوراه یافتی؟ این خیلی تفصیلات دور و دراز دارد، گفت رستم و رفتنی شد. چرا می روی؟ رنجیده خاطرونه، گفت دختر. هنوز حکایت را تمام نکرده رفتن می خواهی؟ باز گفزن من تمام روز به سخنانت گوش کردن می خواهم. آه دختر مهربان، خرسندانه، گفت رستم. من هم تمام روز با تو گفزدن را می خواستم، اما چی کنم که کار با من منتظر و استادم خواتمسج خیلی سخت گیر است. تو دیگر به اینجا نمی آیی؟ آهسته پرسید دختر. اگر خواهش داشته باشی دراز میتره می آیم، گفت رستم. می خواهم، اقرار شد دختر. و پسرک همان لحظه در بین برگ های سبز و کبود از نظر ناپدید شد، گویا که از وی در اینجا اصلا درکی نبود. موضوع یک مدت پریشان خاطر می ایستاد. گویا هیچ باور کرده نمی توانست که این بچه که حالا با وی گپ می زد یک جوان مقرری دیهه همسایه باشد. بناگاه آواز خواهرش او را از این عالم خیال به خود آورد. رفت؟ پرسید مریم، سرش را از بین بوته های گل سرخ صدبرگ برآورده. کی بود وای؟ از کجا آمده بود؟

0: شما گفتاری ششم را از سلسله برنامه این زمین را ارچ از ارش از شنیدید.
1: راوی جانبی کسراریان، کارگردان زبیدلاهی جان محمد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده سهراب سفرزاد صدا می‌دهد.

0: сомини изатман, шумо суротҳоро дар иҷои сароянда Сӯроби Сафарзод аз радиои Фарҳанг шунидед. Бо мо бошед.
1: انسان فرهنگی خود را میشناسد، دیگران را احترام میکند. 106.5 FM. 5 FM.

سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با کنفرانسی 4 بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بخشیده می شود. آب را از روشنایی کن قیاس، دوستان را با نگاه دل شناس. شنوندگان عزیز، نعمت‌های در طبیعت موجود بوده را احتیاط کردن و آنها را صرف‌کارانه است